krom en die TV sê vir hom. Vanaand gaan oud JR toch weer kroek uit die boek. En vanaand gaan Pamela weer swem. Ja, ons stem en ook Bobby gaan weer heel oor die onheil wat hier skuil. Ja, vanaand kyk ons Dallas met die TV braai en al.

Te in die bosse is 'n pot na 'n vergete land. Waarom stil daar sluit? Leef en droom en zwei en luister na die voetval van die tijd teen skemer aan. As hoop weer fluister.

lintjies. En ek wonder, waar is die pa? Ek sien al ons doluit meerkat, wat loop oor die teerpad, min met die karre gepla. En een ou pietsroller, staan aan een kant alleen. Het is redelijk droog die seisoen. Al is ons velde so hard so steen. Ons is die gras altyd groen. En jylle monde sal botter kan smelt. En jylle koop al ons spelers met geld. In die koerant kan jy lees, ons sal altyd daar wees. Al jaag jy vir os van die veld.

Volg ons op Instagram @luisterfm. Paradise was almost

She's crying.

5 voor 9 as ek Hatfield sien en die kuier vir die aand tussen Lankenstraat. McGillis tot McGinty's my gitaar geslaan en my Lonies gestaan op 'n donderdag aan. Op 'n donderdag aan. As die ore min raak my oë toe, kom die barman om als weg te vat. Ek rol die drade op, maak die koffers vol, net die koffie bly oor om my warm te maak. My warm te maak. Vanavond sal ek om luister soos gestrand. Maar jou stoel is leeg en my hart is vol van al die goeders wat ek jou nog wou vraag. Maar nou is dit vir my weer sulke tyd. Pak tyd, trap tyd, China tyd. Pak tyd, trap tyd. Geile tyd. Kwart oor 2 as die plek stil raak en die droppels teen die ruite hulle prentjies maak. Hulle 1000 keer hierdie pad gevat vir 'n appel en 'n ui deur my hart gestap. Vir die liefde van die saak. Jy het gesê, vanavond sal jy

leeg en my hart is vol van al die goeders wat ek jou nog wou vra. Maar nou is dit vir my weer sulke tyd. Pak tyd, trap tyd, chaila tyd. Pak tyd, trap tyd, chaila tyd.

sepsejings, grys lang hare, grys grou oë. Kom kos vir sy soldaat sien as korporaal gedoe. Dis Wolraad Woltemade op sy perd nedergroot. Sy Woltemade oë sien matrose spring oorboord. Sy Woltemade hart is groter as die dood. Wolraad fluister sa

0: tanto vale.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Papa, die lied is ons verlangende boodskap na jou. En ek weet dat Pa dit daarbo in die hemel sal kan hoor. En wees verseker dat ons Pa in ons harte sal hou. Tot ons dit eendag sal saam sing in die engele koor.

kind het jy my gedra toe ek nie kon loop. My geleer om later my eie man te staan. My gegee wat geen geld ooit kan koop. Dankie pa, dat jy altyd kon verstaan.

0: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, 'n Weskaapse vrou word tot 20 jaar tronkstraf gevonnis vir die moord op haar 3 agterkleinkinders. Jacob Zuma loop sy veldtog geleentheid in Johannesburg mis weens gesondheidsprobleme en die eerste plaaslike kragmetings van die Verenigde Rugby Kampioenskap vind hierdie naweek plaas. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. 'N vrou in die Weskaap is tot 20 jaar tronkstraf gevonnis vir die moord op haar 3 agterkleinkinders. Die 71-jarige Sari de Villiers van Wellington het erken dat sy in November 2021 opsetlik met haar voertuig teen Beinskloofpas afgery het. Sy het dit oorleef, maar die 8-jarige Kyle Boysen en sy jong broers Gradwell en Joshua is dood. Die kinders was in pleegsorg nadat hulle uit die gesinswoning verwyder is weens hulle ouers se dwelmmisbruik. De Villiers het aan Woester se streekshof gesê sy het hulle teen 'n lewe van lyding beskerm. Die president van die MK-party, Jacob Zuma, het die party se veldtog geleentheid oor die toestand van die stad Johannesburg misgeloop, te midde van berigte dat hy in die hospitaal is. Een van Zuma se vertrouelinge het aan News24 gesê die oud-president is siek. Die party sê egter hy is gesond en het onlangs 'n gereelde mediese ondersoek ondergaan. Zuma se tweede adjunkpresident, Tony Ngeni, het hom verteenwoordig en 'n boodskap oorgedra wat inwoners van Johannesburg aangemoedig het om die party se burgemeesterskandidaat Bongani Baloyi te ondersteun. Die stad Johannesburg het intussen 14 openbare swembaddens oopgestel as deel van 'n program vir gefasiliteerde heropening. Die stad sê kwessies oor personeel, welwering, nakoming en instandhouding by die swembaddens is opgelos en die gekwalifiseerde lewensredders is gereed vir diens. Daar word verwag dat nog 10 swembaddens van maandag sal heropen, insluitend die Rabie Rif, Dobsonville, Jabuba, Sydenham en Lenasia. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsontwikkeling, Tapelo Ahmad, sê die heropeningsproses het langer geduur as wat verwag was. Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in Augustus met 4,3% gedaal vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die grootste dalings was in die motor, voertuie, chemikalie, hout en papier en die voedsel en drank afdelings. Produksie het ook sedert Julie met 3,1% gedaal. Verkope in die vervaardigingssektor het egter in Augustus met 1,1% toegeneem en met 1,4% gestyg oor die 3 maande tot Augustus. Woordvoerder Nikolai Klaasen sê motorvoertuie en chemikalie het die grootste bydrae tot verkope toename gelewer.
3: On a month-on-month basis, seasonally adjusted manufacturing production decreased by 3.1% in August 2026 compared with July 2026. This is the sharpest month-on-month decline since May 2024, when production weakened by 4.1%.
2: Die Britse polisie het erken die lasbrief vir die gewese prins Andrew se eiendomme is verkeerlik toegestaan en moet tersyde gestel word. Die 66-jarige voormalige koninklike is in Februarie in hegtenis geneem vir beweerde wangedrag in openbare amp oor sy bande met die oorlede veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein. Sy ouer broer, koning Charles, het hom vroeër van sy titels gestroop. Die Hooggeregshof sê Andrew en die Thames Valley Polisie het 'n ooreenkoms bereik, maar die polisie sal die items hou tot die verhoor volgende jaar terwyl die strafregtelike ondersoek voortduur. In jou rugby nuus, die eerste plaaslike derbies van die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen vind hierdie naweek plaas. Die Bulle is môremiddag gasheer vir die Lions op Loftus met afskop 1:30. 4:00 verwelkom die Stormers die Haie in die Kaap en die Haie is bo aan die punteleer, na oorwinnings vir die eerste 2 tuiswedstryde, gevolg deur die Wallabies span Cardiff en die Lions wat ook nou onderwonne is. Die bulle en die stommers beklee onderskeidelik die 7de en 8de plek na gemengde uitslae in die openingsrondes. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.57 teen die dollar, R18.58 teen die euro, R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,855. Die prys van goud $4,139.75 per fyn ons, met Brent olie op $106.95 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir vandag. Plettenberg Baai is 12, 20, Gramstad 10, 22, Mtata 11, 26, Queenstown 11, 31, Graaf-Reinet 10, 27, Kraddock 11, 30, Port St. John 17, 22, Bishu 12, 22, Oos-London 14, 21, Jeffreys Baai, goeiemôre, 14, 20 by julle, Uitenhagen Dispatch 10, 26 en Port Elizabeth in die Baai 11 met een maximum van 23 grade. Jou nie sneeu weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 16 minute na 6, goeiemorgen, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Op Luister FM, jou lekker luisterstasie, natuurlijk trots geborg deur Swift Electrical. Nou, ons kuier saam met jou tussen 6 en 9 hier op 'n vrydag. Julle, dis uiteindelik vrydag. Ek het vanoggend toe my wekker af gaan gedink, hoekom gaan my wekker af op 'n Saterdag? So, gelukkig het ek nie verslaap nie. Maar nietemin is vrydag vandag en dit beteken, jy kan die 111 vandag hijack. Want al wat jy moet doen is stuur vir ons 'n boodskap deur met die woord hijack, jou keuse van 3 liedjies, 2 Afrikaans, 1 Engels en jy kan dalk net vandag ons krimineel wees. Maar kom ons kyk eers hoe ons die dag kan vier. Vandag is Wêreld Eierdag. Geniet eiergebaseerde maaltye van roereiers vir ontbyt tot eierkoek vir nagereg. Gebruik eiers op 'n ander manier deur dit saam met die familie te versier. Daar is soveel dinge wat 'n mens kan doen met eiers en daar is soveel dinge wat eiers in produkte het. Jy weet, maak jy of jy nou 'n koek bak en of jy nou mayonnaise maak nie. Dit is deel daarvan. So, eiere dag nie, hou eindelijk die dokter weg. Dit is lekker. Mens moet daai proteïene inkry. Maar miskien as jy nie eiermens nie, dan sê ek vir jou, hierdie is ook vir jou, internationale bier en pizza dag. Nou vir my is dit rooiwyn en pizza, dit gaan lekker saam, maar vandag is bier en pizza dag. Deur 'n skuimende brousel met 'n stukkie hemel te kombineer, skep jy 'n dinamiese duet van verfrissende en bevrediging, wat moeilik is om te weerstaan. Oh, lekker stukkie pizza sal nou heerlik wees, julle. Dis geen wonder dat hierdie twee so goed saam gaan nie. Die sout in die en die hartige botterkoers van die pizza wat jou herinner aan die gunsteling kroeg lekker na jou spritzels, nie? Net so. So vandag is internationale bier en pizza dag, so geniet jouself, bederf jouself vanavond met 'n stukkie pizza. Okay, so my lekker koue bierkie daarby sit. Dis ook nationale tekkie dag vandag. Tekkies is die skoene nie. Hulle is 'n daaglikse metgesel, gemaklik om aan te trek, gereed vir enigiets. En dis nationale tekkie dag vandag. Ons vier hierdie alledaagse skoen wat ons dra. Natuurlik baie, deesdae is al my sneakers en my tekkies is platforms, sodat ek net bietjie langer kan voel. So tekkies is natuurlik daai skoen wat ons gaan hou, maar dis nie net 'n tekkie nie, né? Tekkie is 'n hele persoonlikheid op sy eie. Ek love it. Ek love it. Dis meer sneakers as tekkies wat hulle eintlik na verwys. Maar nie te min, dis jou internationale dag vir vandag hier op die Groot Pack Breakfast. Trots geborg deur Swift Electrical. Bly net waar jy is, lekker paar treffers voordat ons oorgaan na die nuus toe.

vir jou gesoek. Toe vind ek jou, waar ons baie nooit sou kruis. Daar die hand, onthou ek nog soos gister aand. Nou kan ek sê,

0: Dan moet je eerder zien bij John Fat met al die beautiful klavieren. En he is the piano man.
1: Ja.
0: Wow.
1: Ek het volgende met daai liedjie in my kop wakker geword.
0: Jy word met lekker liedjies wakker.
1: Ja, ek weet nie, daar's iets aan die gang in my lewe. Ek weet nie wat aangaan nie. Maar dit is 'n weird ding. Ek het lanklaas, jy weet, eintlik het ek nie geweet waar dit vandaan kom nie.
0: Ja.
1: Want daar's baie dinge wat in my kop aangaan op die oomblik en jy weet, met die Here se wil toe kom hierdie liedjie, die woorde slow down, you're doing fine in my kop.
0: That's good.
1: Okay. En ek is soos, en nou raak jy nou dit is slow down. Gooi is een liekie.
0: Ja.
1: En ek eindelijk het gedink dat die liekies naam is Slow Down. Ek het nooit geweer die liekies naam is eindelijk Wena nie.
0: Self.
1: Ek het altijd gedink die liekies naam is Slow Down. Billy Joel, Slow
0: It's
1: Down.
0: It's good to slow down.
1: Ja, beteken is dit nodig, nie?
0: Wie wat die groot ding is? En ek het achtergekom in my lewe. Ek het een baie groot adjustment gemaakt. Elke paar maanden verander ek as mens. Vooral die laatste rikkie, baie geleer in sy Bible mode. So, dit is incredible. Maar, ek het wel geleer dat ons jaag soveel vir... Kom, ek gaan nou Lisa gaan jou gebruik, want jy het nou die ding gespaak. Maar ek meen, jy het nou basis... Jy het die selle loopbaan, maar een splinter nieuwe aspect.
1: Mm.
0: Jy had die deur opgegaan en jy het...
1: Same, but different.
0: Ja, jy het die geweet, die huis is so groot.
1: Mm.
0: Die deur het opgegaan en jy like, oh, maar hoe het jy dit in jylle ander huis hierdie kant? Verstaan jy daai? But stop at the door and appreciate that you just walk through it.
1: Ja.
0: Want nou gaan ons in die huis in en ons wil elke kamer gaan kyk en ons wil al die goeders gaan doen en wil, oh, ons kan nie amber, oh, ensuite. Ek sien 'n ensuite, verstaan jy?
1: Ja, ja, ja.
0: En ons is so op die bou, in die meantime, jy staan op het huis en wil, oh, ons kan nie amber, oh, ensuite. Ek sien 'n ensuite, verstaan jy? En ons is so op die bou, in die meantime, jy staan op het huis en dan teel.
1: Ja.
0: Kijk nie, het jy gesien die mooie gordyne?

0: en nog moet stuur en die stres, like, breathe, bra, jou kind soek jou aandag, jou vrou soek jou aandag. Weet wat jou tuin?
1: Ja.
0: Daai blom wat jy geplant het 'n jaar terug.
1: My tuin kort so.
0: Verstaan jy? Wat jy gedoen het, wat jy which you loved.
1: Ja.
0: Go baie lank vas. Feed the chilies, bra.
1: My chilies doen nou right op hulle eie. Hulle is net soos aanhouer wen.
0: Goeie tuin,
1: man. My arme tomaties, hulle gaias gesien.
0: Is okay.
1: Maar is okay, want ek het saaitjies gaan koop.
0: It's the circle of life.
1: It's the circle.
0: But why do you've got tomatoes? Why don't you just plant them? Or did they really not make it?
1: O nee, my tomaties het nie gemaak nie. Nee, my stokkies het mooi lank geword en groot geword en toe ewe skielik toe kom daai groot reën en toe slis is you were done.
0: Ja, yes.
1: Toe val hulle almal om.
0: My hele driveway is vol avo besies of vol avo plankies.
1: O, ai.
0: So daai wind het vir hom so geruk, nee. Daai boom sou seker die hele uit nagevoer het.
1: Ja.
0: Hierdie jaar, maar niks.
1: Ai, ai, ai.
0: A sad.
1: Is baie hartseer.
0: Dis baie hartseer.
1: Maar dit is lekker wanneer jy 'n tuintjie maak en hy maak 'n blommetjie dan sê, ek is 'n mamma. Ek gaan 'n vruggie kry.
0: Dude, ek al hier en daar geplant. My ma het die groenste vingers wat ek in my lewe gesien het.
1: Oh.
0: My ma is hy ou wat 'n steegie afpluk van 'n boom af. Mm. Dan sê die mense, hy gaan nie groei nie. My mosleiding maak groei.
1: Oh, ja. My pa so.
0: Nie verstaan jy, dis net in het. It's crazy.
1: My pa doen het, hy propagate al sy plante.
0: Is that what you call it in English? You propagate.
1: Yeah.
0: You're just by fancy. Vir tuin maak.
1: Ja, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir propagate is.
0: Lisa Mare. Lisa Mare. I'm going to out to propagate my tomatoes. Ja, salubriously, Gerrit. Salubriously.
1: My pa doen het meer met soos ons bougainvillea en ons spekboom en ons cherry guava boom. Daar sal ewig klein cherry guava boompies wat groei in ons jaar.
0: Goeie tye. Goeie tye. Maar dit is tyd vir ons om bietjie te gaan kyk wat gaan alles aan op ons nuus hooftrekke hier op die lekker luisterstasie. En verder gaan ons op die eertrek. Dis lekker. Dis Vrydag op Barrio Pial. Julle is ingeskakel by die Grootbuik Breakfast. Ons gebring en geborg deur Swift Electrical. Maar nou eers tyd vir ons nuus hooftrekke. So bly ingeskakel.
2: Luister FM nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, minstens 14 voertuie is tydens gewelddadige betogings in Durban aan die brand gesteek. Pro-Palestynse groepe vra vir 'n boikot van Boselli se konsert in Jordanië en in jou kriketnuus, 'n ewige stryd word verwag in die reeks tussen die wêreld se twee toptoetspanne. Bly ingeskakel tot amper sê ek 9:00.
0: Ag, sê dit net.
1: 7:00 vir daai volledige
0: gebeur. Maar bly ook ingeskakel tot 9:00.
1: Maar bly ingeskakel.
0: Sê jok nie, ja. Just stick around.
2: Luister FM weer.
0: Sê ek het Engelse sang vir oggend geëet, soos die Engelse woorde wil uitkom. Anyway, weer. Baie basic, wat vir jou sê is baie lekker.
1: Kijk, lekker.
0: Een gat lekker is. Daar is geen waarschuwing zijn nie. Westelijke en oostelijke dele. Het is koel, tot warm. Jou wind is ligmatig gesuid te westelik. That's about it, man. That's it. Yeah, dan kyk ons ons minimums en maximums vir vandag. Plettenberg Baantje by 12:20, Mkana Gramstad 10:22, Mtanta is by 11:26, Kamani Queenstown 11:31, Graafrey net 10:27, Kranok is by 11:30, Port St. John 17:22, Bishu 12:22, West London, Kugompo 14:21. Ons het 3 persone my al gister geskel het. Ek maak hierdie goed oppie.
1: Dis rarig, Kugompo City.
0: Iemand het gister weer vir my gesê, iemand het gister op die WhatsApp lyn vir ons gesê, ek spreek het verkeerd uit. En toe sê iemand gister vir my, ja, hulle wil net vra, ek was London sê, was daar rarig een naam verander? Ek like, ja, kouble maande terug al. Wat was het geweest? Het
1: was altijd Buffalo City Metro.
0: Ja, but there was another name that was wat gisteren gezegd was.
1: Ik kan er niet aan die naam, want mijn mogen ons nou laat weten.
0: Ik wil niet verder zeggen. Kugompo is wat Oos-London nou is.
1: Ja, Oos-London is nou Kugompo. Dat was Imondi geweest, jaren terug. Toen wordt het Buffalo City Metro. En het is nog steeds Buffalo City Metro Municipality.
0: Ja, die stad is nou net.
1: Maar die stad is nie meer Buffalo City nie. Maar noem het wat jy wil, is slum town.
0: Ek wil net sê, ja. 14:20 vir Jeffreys Bay, uit en achter Spans 10:26 en op Port Elizabeth 11 en op 23 graden. So ek sê net, ja, gister toe sê ek ook dat ek vra nederig om verskoning vir die oom wat verskrikkelijk upset was daar by die melk. Ek het ranig oom, dis ranig sy naam. Ek beloof dit vir jou, ja. Hoor? Kranok is Nguba. Queenstown is Kumani. gaan hom

0: Dat is Makana. En ook Makanda voor die mensen mijn skel. Ja. Al die weer namen, dis die ekkie. Beloof. As dit ek was, ga my Gompo noem. Ek beloof het vir jou. Maar ja, dat is crazy. Die oom het gister my gesê, ek wil net, my baie mooi, die sending vir my, is dit rarig? Sekerlik ja. Hy het ook die mense spot, ons hulle het een spot op die lig. Net randomly.
1: Die enigste plek wat een naamverandering gehad het, wat nie een rarige naamverandering was J-Bai. Nie. Wat nie in Port Alfred.
0: O, ja, ja.
1: Want ek het al die hele naam geleer, moet nie my vraag wat het nou is, he.
0: Ja.
1: Die uitspraak, alles recht gekry, en toe sê hulle, dit was fake news. Precies vir julle.
0: Maar Jeffrey's Bay by my is nog steeds e-surf.
1: Ja.
0: Jeffrey's Bay bly nog steeds e-surf. Mm-hmm. Anyway, toe ons gebring, so direct.
2: Is dit alweer donker by jou?
3: Ek het mos nie elektrisiteit probleme nie.
4: Moenie laat jou elektrisiteit jou in die donker los nie. Maak jou eerste oproep reg. Swift Electrical is jou oplossing. Van jou motorhuis tot jou huis, werkswinkel en fabriek. Geen installasie is te groot of te klein. Swift Electrical verskaf professionele diens 24 ure 'n dag. 041-365-4606 of soek ons op Facebook. Swift Electrical, jou krag, ons plesier.
5: Quiero seguir sin

0: Oei, dit is allemaal lekker jakkelswaai, heeltemal stom. Ek wil by die luisteraars weet nie, het AI jou lewe verander? Het jy vandag se dag, of het nou is ChatGPT, of het is Claude, want ek ook gebruik, baie interessant die ene, of het is Suno, of het nou is, of het jou braai beter maak op 'n vrydag aand, jou werk beter maak vir jouself, vry jy nou makkeliker. Want jy kan nou gedigte skryf. Regtig, is daar van julle wat AI gebruik? Jy weet, Jakkels vibes is nie meer so niet nie. Jy weet, dit is nie meer ja. Nie. So, selfs as jy kyk na van die posts wat van die ouens maak, ek meen, jy kry Bliksemstraat, jy kry Digsisters, jy kry Sturgeon, wat een van die meest populairste songs in die wêreld het met AI, wat natuurlik biljoene is. Jy het Jakkels vibes, alles, maar jy kan sien nou dat het beginne afwater.
1: Ja,
0: hulle raak nou net 'n kunstenaar.
1: Ja. Maar ek dink ook hulle het dit 'n bietjie getweek meer.
0: Baie. Maar mense kom ook nou net agter, dit is net 'n rekenaar.
1: Ja.
0: So ons rank verlief op die lirieke, so dit is vir my baie cool. Maar, het dit jou liewe verbeter? Het jy op 'n punt gekom en gesê, wie wat my dag is net nie meer dieselfde, sonder AI nie? Ek meen, ek gebruik AI elke dag. Elke dag van my lewe.
1: Ek doen nie elke dag.
0: Nee, elke dag van my lewe. Daar is definitief iets wat ek op ChatGPT of op Suno of iets doen. Ek meen, ek gebruik Suno vir sy volle capabilities. Jy gaan nie net op om skryf vir my 'n liedjie. Nee, boombabe jy dit self skryf, maar jy kan 30 sekondes nature sounds maak.
1: Ja, ja.
0: You can anything.
1: Ek, my arme chat. Yeah.
0: Oh, Ada. I'm going to be on that one, though.
1: Ja, my arme Ada, sy, en dis definitief vir vrou, want sy verstaan my baie mooi.
0: I get it.
1: Maar, weet, dit gaan alles van, watter route moet ek ry wat die beste is, om hierdie trippie uit te werk, as ek daai toe wil gaan, na, my voet is effens geswel, denk ek moet ook hier toe gaan.
2: Hey, dude.
1: So mens doen dit.
0: Wie wat, nee, dit is, jy sit met al die rekenaars voor jou. So dit is vir my verskriklik interessant om te sien. Soos jy nou sê, as jy op ChatGPT opgaan, het jylle geweet, jylle kan op ChatGPT opgaan, he, en vir hom sê, luisterie, ek sit met R1,500. Nee, gaan op hom om. Jy kan dit met liefde doen. Ek sit met R1,500. Ek wil graag inkopies doen vir 4 mense vir 2 weke.
1: Ja.
0: Gaan kyk vir my op ShopRite, Spar, Pick and Pay, met al die inkopies, wat hulle doen, maak vir my resepte met die en geef my die print out. Ja. Ek geef jou 2 weke cut out met die winkel, met die prijse, wat het jou gaan kost, hoe jy moet koop. Niemand sê jy cheat in die lewe nie.
1: Nee, glad.
0: Verstaan jy? Moet net nie gaan
1: this
0: en
1: work
0: elke...
1: smarter, not harder.
0: Maar vat en laat AI die icing wees op jou koek. Moet nie laat AI die koek bou nie. Verstaan jy? Moet nie laat... Want dis die selfs as GPS. Ek en Kenny Bynes is die palm van my hand. Voor GPS het ek MacBook gery.
1: Ja, ja.
0: So, ek kan vir jou die kortste paadjies kry hier. Ek het konstruksie gedoen met 20 jaar in die baai. Ek meen, ons is oor heuwels gery met bakkies. Maar, vandag se dae, as ek in plek ry dan GPS jy, ry nou weer daar naartoe. Jy gaan weer GPS moet gebruik.
1: Ja.
0: Jy gee nie meer aandag nie.
1: Ja,
0: want GPS dink vir my. Hy moet nie vir jou dink.
1: Ja.
0: Dis die enigste ding. Moet nie alles... Ek wil nou breakfast. Wat moet ek eet?
1: Ja,
0: neem nie dit nie. Ja, en onthou net gou-gou wil ek vir die luisteraars sê, as jy 'n foto neem van jouself, post dit, moenie laat AI dit beter maak nie. Dit lyk weird. Asseblief.
1: Ja, dit lyk maar weird.
0: Asseblief.
1: My alhoewel, partykeer is ek so flattered.
0: Ja.
1: Want my AI dink ek is baie maarder en met baie langer hare as wat ek eintlik is.
0: Well, it are what it are.
1: Partykeer dan sê, en partykeer moet ek gou-gou vinnig ietsie doen, jy weet vir die breakfast program.
0: Ja.
1: Dan dink ek, ag, jy weet sit ons gauw op die Eiffel Tower. Dan kyk ek na die foto en gaan ek, ja, ek weet nie wie die mense is.
0: Van die kunstenaars wat adverteer by shows nou, so is hier in die venues. Iemand het nou nog vir my ding gestuur met van ons plaaslike kunstenaars hier, nobody looks the same. Yeah. Nobody, niemand. Ek like, hoe wie sal hier die nieuwe mense?
1: Ja, precies
0: ja, so. Ja, dit is net, oh man, ek
1: is nog steeds lekker.
0: It's very cool. Ek doe ons een treffer, dan gaan ons oor aan die verjaarsdag toe, jy bied lekker luisterstasie.

0: Online rustig, iedereen nou wel, wat kan ik verkeerd weet nie. Oh, ik lam het ben. Iemand heeft me gezegd, goeiemorgen, ik het symptomen ingetik en AI het onmiddellijk gezegd hospitaal toe en toe gevra of dit ek is wat ziek is en kan hy ambulance ontbied. Dit is geruststellend als je alleen bij mooi dag. Groete, Chams. Chams, is jy okay, hou?
1: Ja, is jy okay? Was jy dokter toe?
0: Wat was jy symptome?
1: Ons wil het ook
0: ek, ja, ek wil bitter graag weet. Ek wil ook nie daarom sê, nee, dan, ek meen, ChatGPT het een kind gediagnoseer met wat hy het na 11 jaar of iets wat dokters hier kon doen nie. So, verstaan my mooi, maar ek moet ook sê, as jy insit, my hartpijn, my kop is seer, my tone is seer, is miskien die symptome vir 'n struik.
2: Ja.
0: Verstaan jy, so hy gaan dit
2: kan
0: doen.
2: Kan ek ook net sê, ek het gister TikTok gekyk waar die vrou gesê het, my man is so lief vir sy ChatGPT, so, hy vra sy chat alles.
0: Okay.
2: En hy is ook siek en hy het sy symptome ingesit en hy het na toe gekom met 'n baie ernstige gesig sê, hy moet dokter toe gaan, hy het endometriosis. En sy het vir hom gekyk en gegaan,
0: I don't think you do.
2: So, ja, wees maar net voorzichtig met die keer met die
0: groeitjes. Oh, man. Iemand sê, ek dink, AI muziek geen mense kans om te skryf om hulle woorde lewe te gee. Ek gebruik ook Suna en het selfs Suna gebruik. Toe ek vir die eerste keer my woorde in die liekie hoor, kom ek nie op een hajol nie. En allemaal wat het hoor sê, dis ongelooflik mooi. Is so oorspronkelijk met my artist name nie. Luna Muziek doen redelijk goed as amateur. Nee, daar is niks amateur nie. Jy doen jy.
2: Ja, doen jy, as jy muziek gemaakt, het jy muziek gemaakt. Ek het dieselfde ding, maar my AI is dan 'n lewende mens. Want baie keer kom ek nog Gertjie toe en sê, hier het gebeur, dan skryf hy 'n hele liedjie daaroor.
0: Ja, verstaan jy, there we go. Daar is AI, ons is net al. Ek sien, my ander mama sê ook, ChatGPT is my beste vriend, hier noem hulle dit my vriend Pietie. Die eerste dag kan ek ook plakkate maak. Sit daar in die ouwe nie. Luister, ChatGPT is regtig amazing. Dit is fenomenaal. En ek sê weer, selfs met posters design, hy is goed, maar hy is nie 'n designer.
2: Ja.
0: Jy kan sien wanneer iemand professioneel dit gedoen het.
2: Ja.
0: Want ChatGPT maak het baie besig.
2: Ja, maar ook, soos Dewald nou hier sê, hy sê, AI maak my baie slim lyk by die werk. Ek create baie professionele, nou sê jy, ek moes jou naam gesê het nie, professionele programme op Excel by die werk. En het help op al die AI.
0: Ja,
2: definitief. Ja. As mense raad moet vra ook, ek doen dit baie keer, dan sê iemand vir my, kan jy asseblief een koek bak? Dan sê, sure, is twee koek bak. Hoe bak?
0: Doen het weer. Ek maak vandag, my vrou sê baie, ach, wie nie Kerry maak jy? ChatGPT het die recept vir my gegee.
2: Oor regtig?
0: Nee, 100%.
2: Okay, nee, ek is nog old school, ek Google nog, of ek gaan nou Etienne se resepte
0: toe. Ja, nee, want wie wat, ek weet om Kerry te maak, toe sê van, maar wacht, leer my, wat is die processe, wat moet jy
2: doen
0: insit?
2: Doen ek het verkeerd.
0: En is super cool. Maar ek laat het, man, AI is vir my fenomenaal, is regtig fenomenaal. Ja. Is fenomenaal.
2: En onthou hom altyd dankie, en asseblief te sê vir julle AI, so dat wanneer die robot te oorvat, hulle jou gaan spaar.
0: Hulle gaan jou spaar, tot laaste.
2: Ek dink in die celebrity verjaarsdag kom ons elke noem net een met vandag verjaar. Vir my, definitief wil ek noem Sharon Osbourne. Sharon Osbourne verjaar vandag, ek is gek oor haar. Sy is een van die mense, either you like her or you don't. Ek is mal oor haar, ek dink sy is een van die meest eerlikste mense.
0: Why do people don't like her? Want sy is regheid.
2: Okay. Ek denk,
0: she married Ozzy Osbourne. Sy moet een fighting geest.
2: Sy moet, ja. En het is so interessant. En weet jy, haar boek, haar biografie, sy drie biografies uit oor haar lewe. Het is baie goed. En die heel eerste ene was so goed. Ek het verskriklik baie geniet. Dis hoe sy vir Ozzy ontmoet het, hoe sy vir haar pa se besigheid gewerk het. Haar pa was agent gewees vir bands. En dan het hy gereeld dat hulle oorals gaan. So toe sy in haar somervakantie, toe sy teruggekom het van universiteit af, het sy een bykie gehelp met sy admin en goed.
0: Yeah.
2: En dus die sy vir Ozzy se band ontmoet het op daai stadium, was nog nie Black Sabbath nie, maar toe ontmoet sy vir Ozzy Osbourne.
0: Hy was nog nie in Black Sabbath.
2: Hy was nog nie in Black Sabbath toe nie, het was 'n ander band, ek kan nie onthou wat die naam was nie. Maar en dan praat sy oor hoe hulle mekaar ontmoet het, en hoe hulle eintlik net vriende was in die begin, voordat, ek meen, hy was getroud aan 'n ander dame op daai stadium
0: gewees. So,
2: dit is rarig, ek is mal oor al Sharon Osbourne vir jaar vandag.
0: Super, super cool, man, super cool. Ek net een, Scotty McCreery.
2: Oh.
0: Ja, gotta love him.
2: Kan ons daar liedjie speel?
0: Want so een, ek het klaar een gelaai. Nee, ek het die ander ene.
2: Oh.
0: Hy's nice.
2: Okay.
0: Okay, I promise.
2: Ek glo jou AI. Maar Gertjie is die OG.
0: It is now time for the next song.
2: Oh, Gertjie.
0: Stop it. So we then ask Scotty McCreery to nice say 5 more minutes. Somebody thank you for your verjaarsdag. Sy Jack, stuur dit hier. Julle liedjies wat julle wil hoor in die Triple L.

0: song, man. Beautiful song.
1: Dis is ek in die oggend as ek snooze.
0: Doe dis ek met enige iets. Met enige iets. Hmm. Met enige iets in die lewe is ek. Ek is 'n Ag, nog 5 minute, tee.
1: Nog 5 minute. Net 'n
0: Boom al was jy like die bankbestuurder, dan wil jy like kinders nou huis toe gaan as.
1: Ja.
0: Ek wil nie meer wees.
1: Moet ons hierdie weer môre doen?
0: Ja. Nee, ek wil nie weer terugkom môre nie.
1: Dis soos baie keer as jy by die werk kom en jy sê, "Ja, julle, wat 'n dag."
0: Nee.
1: So blous kan huis toe gaan dan sit 11:00.
0: Bra. I feel it.
1: Beteken voel ek so en beteken dan dink ek nie, jy weet ek is so lief vir my werk. Ek love wat ek doen so baie. Beteken moet hulle my uitjaag. Ons sê you said goodbye 10 minutes ago. Ewema.
0: Nee. It works, man. It works, man. Ons kan begin onder die verjaarsdag boodskappies en boodskappies van deur kom van julle af. Ek is bly julle almal gesels bietjie oor die AI. Ek love it.
1: Dis baie interessant. Hierdie een het hier gekom van Liesel af en sê goeiemôre. Ek wil net vir al die Vrymsby atlete wat vanoggend op pad is George toe vir die Kwagga Top 10 byeenkoms sê sterkte en geniet dit, wees veilig.
0: Dan sê hy so, kan jy asseblief vir ons kleindogter, Kara van Rooyen, gelukwens met haar 8ste verjaarsdag vandag. Sy moet haar honkie dorie dag hê en altyd onthou liewe Jesus is baie, baie lief vir haar. En sy is kosbaar, baie liefde, oupa Bertus en ouma Aletta van Gamtoosmond met 'n mooi fotootjie. Ah, oh, daai foto gaan by jou kom spook vir die res van jou lewe. Love it.
1: Hierdie ene sê, ons is 22 jaar getroud vandag, my mens, my poo bear.
0: Oh.
1: Ons het al baie deur baie gegaan, groot hoogte punte, maar ook moeilike tye en veral jou gesondheidsstryd met kanker. Deur alles het ons mekaar gehad en altyd weer opgestaan. Die grootste geskenk wat ons liefde en ons twee pragtige dogters is en al die mooie herinneringe wat ons het in die lewe. Cornel, 22 jaar kies ek jou nog steeds elke dag. Ek is dankbaar vir jou, vir ons, vir die lewe wat ons saam gebou het. Gelukkige 22ste huweliksherdenking van jou Piglet Sumeli.
0: Mooiste, baie geluk aan Lara Smit met haar 8de verjaarsdag. Hoop jy het 'n mooi dag en mag hier jou vele jare sien. Baie bly die mooi meisie wat jy is. Liefde, lieben, mama en papa.
1: Oh, so mooi.
0: Love it, man.
1: Indien jy nog verjaarsdag boodskappe het, stuur dit gerus ons deur op die WhatsApp lyn 082-333-667. Natuurlik 10 voor 7 sal ons daar, 10 voor 8 sal ons daar deur werk. En natuurlik ook in julle nog steeds julle hijack opsies deur sien. Ek sien nie is 'n hele paar wat deurgekom het, maar al wat jy moet doen is stuur die boodskap deur. Begin dan met die woord hijack, jou keuse van 3 liedjies, 2 Afrikaans, 1 Engels en jy kan dalk net vandag ons hijacker wees.
0: En interessante keuses, I'm loving it. I'm loving
1: bye,
0: it.
1: Baie lekker.
0: Ons kram gou die winkels aan se tyd vir ons nuus.
2: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Daily Best Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamtoos Hotel. Daar is iets vir die hele gesin van kosnalletjies, suiwelprodukte en boerespoort, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Nou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
5: Man, Speedykoop is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
6: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste producte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
7: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, minstens 14 voertuie is tydens 'n gewelddadige betoging in Durban aan die brand gesteek en pro-Palestynse groepe vra vir 'n boikot van Bocelli se konsert in Jordanië. Ek is Gerard die Jager van Luister FM, hierdie is jou CBN nuus. Goeiemôre. Polisie in KwaZulu-Natal bevestig dat minstens 14 voertuie gister aan die brand gesteek is tydens gewelddadige betogings in Durban se middestand. Volgens berigte het betogers in 'n optog teen geslagsgeweld naby die kantoor van Binnelandse Sake by die March and March groep aangesluit. Geweld het blykbaar uitgebreek nadat 'n betoger deur 'n buitelander aangerand en sy been gebreek is. Die polisiewoordvoerder sê die omstandighede rondom die beweerde aanranding is nog nie duidelik nie.
8: Police responded to the escalating violence and arrested three foreign nationals for the assault. A lodge building and the warehouse were partially burnt. However, the fire was immediately put off. Police are monitoring the situation and have mobilized more police officers to maintain public order in the Durban CBD and surrounding areas.
0: 'n Weskaapse vrou is 20 jaar tronkstraf opgelê vir die moord op haar 3-8 klein kinders. Die 71-jarige Sally de Villiers van Wellington het erken dat sy in November 2021 opsetlik met haar voertuig teen Baines Kloofpas afgery het. Sy het dit oorleef, maar die 8-jarige Caleb Boynson en sy jonger broers Grandwell en Joshua is oorlede. Die kinders was in pleegsorg nadat hulle uit die gesinswoning verwyder is weens hulle ouers se dwelmmisbruik. De Villiers het aan Woester se streekhof gesê sy het hulle teen 'n lewe van lyding beskerm. Die vakbond Giwusa sê die vervaardigingssektor ondervind 'n ernstige afname nadat produksie in Augustus met 4,3% gedaal het. Die vakbond dring aan op 'n ingrypende verandering in ekonomiese beleid, insluitend 'n groot en openbare belegging in vervaardiging en maatreëls om werkers teen aflegging en werkverliese te beskerm. Die president van Giwusa, Mameletwa Sibai, sê die afname in sektore soos motorvoertuie, chemikalieë, voedsel, drank en metale kan tot verdere werkverliese lei.
9: We absolutely object to retrenchments, wage cuts and casualizations that have become pervasive in the context of this crisis as a capitalist class is exploiting the crisis to restructure the industry in the interest of profit.
0: En dan ten slotte, die beroemde Italiaanse tenor Andrea Bocelli se konsert in Jordanië kan moontlik geboikot word oor sy steun vir Israel. Eerste minister Benjamin Netanyahu het in 2022 sy konsert in Tel Aviv bygewoon nadat die sanger pro-Palestynse aktiviste se aanranding geïgnoreer het dat Israel geboikot word. Bocelli het ook in 2010 opgetree by 'n fondsinsamelingsgeleentheid in Los Angeles vir 'n groep wat die Israeliese weermag ondersteun. Die 68-jarige se konsert is in die antieke Jordanië stad Petra einde November en het is deel van sy romanse wêreldtoer om sy loopbaan van 30 jaar te vier. En dan krap ons rond in ons rand en ons sente. Die rand verhandel teen R16.57 teenoor die dollar, R18.58 teenoor die euro en R21.93 teenoor die pond. 'N Bitcoin verhandel teen $81,855. Die prys van goud is $4,173.09 per fyn ons en Brent olie is op $106.26 per vat. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende vol bulletin is om 8, nuus hooftrek om 9:30 en dit is trots gebring geword hier.
6: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
7: Luister FM weer.
0: Kyk vir die laaste keer na die weer met geen waarskuwing sy uit nie kan wel vir jou sê die westelike en oostelike dele van die Oos-Kaap sê hulle lig tot matig suidwestelike wind wat warm tot koel tot warm is. That's it man. Dan gaan ons aan die maksimums vir vanavond. Plettenberg Baaise by 20, Mkana Gramstad 22, Mtata 26 grade. Kumani Queenstown 31, Graanvry net 27, Kranok 37 grade, Port St. John's 22, Bishu 22, Oos-London Kugompo is op 21 grade Celsius. Jeffreys Bay 20 grade, uit die nag Dispatch 26 en op Port Elizabeth by 23 grade Celsius. So dit lyk vir my, jy kyk vir my, kan nie te band wees nie, ons werk omstandig maar seker deur, om seker te maak, jy is soet en nie stout nie, hoe doen ons dit? Ons speel liedjies oor stout, want jy sê jy is stout, gaat so ek gaan net glo jy is.

0: verstaan.
1: Jy gaan hom nie verstaan nie, my maatjie. Jy moet maar vasbyt hou. Jy moet maar vasbyt. Ons gaan nie altyd al... It's the one thing, weet. Ons gaan nie altyd... Mans gaan nie altyd vrouens 100% verstaan nie. En vrouens gaan nie altyd mans 100% verstaan nie. En dis kom ons mekaar date met uit te vind.
2: En as ons het, sou het baie boring gewees.
1: Nee, ek denk ook so. Kiek, ek sê ons baie keer vir mense. As ons die selle smaak gehad het, as die selle kar gerei, die selle kleren gedra, die selle goes gejaag.
2: Ja.
1: En dis die amazing ding van ons eie wil. Ons het die selle smaak nie. Dis ook om betu mense nog weird muziek luister. En vir my is het weird, vir jou is het great. My muziek is misschien weird vir jou. En het maak hierdie prachtige wereld net meer amazing.
2: Precies. Mm. As jy die selle opinie is allemaal anders gehad het, oh, het is een boring.
1: Nee. So ek sê nie as een loopbaan kan hê nie.
2: O, nee.
1: Ek sê nie as een loopbaan kan hê nie. But anyway, daar was die piesangskille Inga 2 met die sensatie remix Old Soul Achy Breaky Heart. En aan Jane het gesê, hy is een stout gat. Hy is so. Ook een man dat ek gedink het is langer as ek, voor ek hem ontmoet het.
2: Ja, maar oh, ook een man wat, toe ek jonger was, toe ek en Nicholas Lau jonger was. Nee, daai da.
1: Het ek gedink, was many moons ago.
2: Het ek gedink, ja, hierdie man is sexy. Ek kon daar nog die eerste keer wat ek om live gesien het, was in die Veremarkzaal gewees.
1: Oh, wow.
2: Hy het die vlamskoene van hom aangehaad.
1: New Rocks.
2: En sy broek het geskeer toe hy so afgeboek het.
1: Was dit daar?
2: Het was daar gewees. En ek onthou dit nog, en het was so, like, what a great evening, het was soveel van gewees.
1: Enige plek waar een broekskeer is, een goeie aand.
2: Ja, maar ergens, dier die loop van het, het ek gedink net soos, hier was ander mense in geters. Maar nou, ek weet nie, as ek nou na Nicholas Lau kyk, hy is so aantrekkelike man.
1: Hy is redig aantrekkelijk.
2: Ja. En wanneer hy liekie sing soos The Gambler, en Elvis, en Elvis liekie sing, ai, jessie.
1: Kijk, dus Elvis is... doen hy baie goed, openhand doen hy fenomenaal.
2: Oh, ja.
1: Ek het hom gesien by Mentos Kraal. Toe doen hy een vertooning, en ek was die ceremoniemeester gewees vir hom, en een baie, baie, baie jong Brendan Piper.
2: Oh, wow.
1: Okay. Jare terug. Nou, ek is die heel eerste ou, in die Ooskamp, wat Brendan Piper gespeel het op radio.
2: Oh, wow.
1: Soveel so, dat my baas my geskel het, want ek het van YouTube afgedoen. Want die liedjie het nog hier by ons uitgekom, en ek wil die ding, stop, wacht, bly nog een biekie, wil ek op die lucht, jol, nou. En daai het my vorige radiostasie, toe sê hulle vir my nie, ons moet wacht, en I'm like, I ain't waiting, man. Jong Gerkie was stout. En ek het hom gespeel, en ek het hom ontmoet, en toe gaan ek na Brendan Piper toe, ek sê vir my luister, ek wil net vir jou sê, Het jy geweet, jy is nou Suid-Afrikaanse Justin Bieber.
2: Ja, hy is
1: nie. En toe draai Nicholas Lau na om toe klap om en gaan, ha, ha. Like, I thought it was a good thing.
2: It is a good thing.
1: Ja, toe kom hy uit en hy praat en hy sing een opera liedjie en ek wil amper vir jou sê, het was een solo met jou.
2: Ja, hy doen het fenomenaal.
1: Ek het oop mond gestaan en staar na die dude met New Rocks.
2: Ja.
1: Wat Osolo Mio doen. Ja. Wow.
2: Nee, dit is uit rarig. Ek dink het was nog by die Kruifjefees wat julle gedeel het.
1: Ja.
2: Het ek toch gestaan en hy het opgetree en hy het gesing en ek net gedink, met hierdie man is nogals baie en dit is anders as jy nou kyk na 'n man.
1: Ja.
2: Jy weet, ek weet nou nie hoe met mooi te verdink.
1: Nee, ons het jou.
2: When you look at a man.
1: When you look at a man.
2: Like, that's a man.
1: That's a man's
2: man. Can I pet this dog?
1: Can I pet that Nicholas?
2: Maar ek denk, dis die mooi ding daarvan. En dat hy altyd sy persoonlijkheid gehou het. Hy het nooit verander vir die industrie.
1: He's a good guy. So, Jans, kram ek hier onder Merula Media. Een paar stories, dit is vir julle gaan oplig. En ons begin om sy boom met gebalanceerd en betrouwbaar.
2: Dan sê, jy kan die toep gaan aflaai of net gaan na Merula Media. co.za. Hulle sê so in die hoofopskrifte, geweld in Soweto, Durban, na spanning oor onwettige migrasie weer opgevlam. Nou, dit natuurlijk twee afsonderlijke gebeurtenis, Soweto en dan ook in Durban waar dit gebeur het. 14 voertuie wat gister aan die brand gesteek is in Durban. Dit is regtig skokkend om te sien. Daarom kon mense baie vinnig reageer daarop. Maar
1: 14 voertuie.
2: Die polisie is op die spoor van diegene wat vir die gas verantwoordelik is, het Timpani aan die verslaggevers gesê, die reg om kommer uit te spreek oor en te protesteer, gee niemand die reg om misdaad te pleeg nie.
1: Ja, man. Anyway, het gaan bykie erg, hulle sê hierso, ons sal nie laat ons intimideer nie, sê organisatie oor Lemola. Nou, vryheid van uitdrukking is nie een guns, want die regering toegestaan is nie. Dit is een basisse en onvreembare vryheid. Nou, kyk, die groot ding is, nou hier voor die elekties gaan het baie gebeur waar politikiste of tewel politieke partijen baie goeders gaan uitkom en sê jy hier waar en wat. En Ja, dat gaan gebeuren. En dat is een ding, jy weet, dit is een baie snaakse topic in Zuid-Afrika om vrijheid van spraak te hê. Want vrijheid van spraak, onthou net in hierdie lewe, ongelukkig, en is deel van mensdom, gaan jou gevoelens seer gemaakt word. Jy kan nie keer dat jou gevoelens nie seer gemaakt word in hierdie prachtige wereld van ons nie. That's not how magic works.
2: Yeah.
1: So, dit gaan gebeur. Maar waar die politieke partijen nou uitgaan, hulle probeer rarig nou soos een ex, as jy opbreek met mekaar, en jy gaan hof toe oor die kinders, oh, dat is mos lelik, het bring die lelikheid mensheid as jy hulle beklei oor kinders, egskeiding dit en die dood, is die drie goede die lelikste mensheid bring.
2: Slis.
1: Nou die politieke partijen wat hulle nou doen is, hulle begin nou, joh, lelike bullet skiet na mekaar toe.
2: Ja, dit raak nog ons erg.
1: Verstaan jy, en ek voel half die Matlanka commissie met een Kwanazi, wat ook net bullets in die lig op geskiet het, en die hele commissie begin het, maar wat hulle nou doen is lelik, is die mooi nie. En Ronald Lamola, wat hulle nou van praat, is wat baie van die goeders uitkom. En die slechte ding vir hulle ook is, in baie van die politieke partijen, Piet was eerst by die Vryheidsfront Plus, nou is Piet geskuif, die auto is nou by die PA. Nou begin hy, die geheime of die dinge uit, verstaan jy? En dit wees net wat sy persoon jy is, Tjom.
2: Dit het rarig begin met soos, jy weet wat ons weet wanneer het eleksiejaar is, is daar baie vingers wat gewys word, hulle doen dit, hulle doen dit, hulle doen nie dit nie, hulle doen nie daai nie.
1: En hy lewe beloftes.
2: Ja, man. Al daai dinge, maar nou word dit net, he said, she said, situasie. En ek kan nie daarvan nie.
1: Ja, doe net jou job.
2: Wat wel interessant is, en hierdie moet ek met julle deel, en ek dink hulle het geluister na ons ook, want ons het gister gepraat oor die lambshank bome.
1: Ja, ja.
2: Nuwe skaapkragmeting sorg vir nog groter lambchamps. Die 31ste Oktober in Pretoria word die lambchamps gehou. Die eerste lambchamps invitational het 'n nuwe, wacht, dit raak baie meer interessant, nuwe Suid-Afrikaanse kragmeting geword, nadat Namibia weens uitbreking van Back and Close hier aan die kompetisie onttrek het. So daar is net twee spanne wat tans deelneem. Die een is Nieu-Seeland, en die een is Suid-Afrika. So die Barbarians, letterlik hulle spannaam, is spesiaal saamgestel uit 10 skaapboere van regoor Suid-Afrika met een Nieu-Seelander wat dan in Pretoria teen die span in Suid-Afrika's invitational meeting. Dit is so interessant, julle, dit is die oulikste ding, ek wees nou vir Gerrie die poster.
1: Ek is op die poster, ek is op hom, ek is op hom.
2: Dit is Barbarians teen Suid-Afrika, ek love it. Maar dit is meestal Suid-Afrikaners wat net teen mekaar gaan, so.
1: Dit is crazy, net om vir die mense te sê, dat ons is gerepresent daar, die niemand anders is Pienaar van Niekerk, hy kom van Douray Marino, Burgersdorp in die Ooskaap.
2: Ja.
1: So Ooskaap word represent, en dan die spankaptein vir SA's Antonel van Meatmaster in Somerset Oos.
2: Daar is sy.
1: Goeie tye, man.
2: Dan het ons ook natuurlijk Henfred Linde, wat die van Merino is, en hy is van Kraddok af.
1: Goeie represent boys. Luister, hier is wijd verspreid, Carolina, Albertina, jy het Winburg, jy het Roevel, well done. Ek is, dude, kan ek nie te judge wees? Can I lick that sheep? Oh, kijk aan spit. Oh.
2: Nee, dit lyk heerlik. Julle, ek het nooit gesien dat hierdie gebeur nie, maar dit lyk fantastisch.
1: Oh, Chris, dit is een vleisfeest. Ek het hoendervleis.
2: Pan intended.
1: By een vleisfeest. Oh, so, ja, in ons tropica, vat my nou! Vat my nou!
2: Oh, jo, so
1: tropica en spitvleis.
2: Oh, dit is hier verkeerde breek.
1: Oh, nee! Waar is die fees?
2: Silverlake Pretoria.
1: Ek ken een goeie MC. Hy sal verniet vlieg. Oh, dit is een fees met vleis.
2: Ja. Hierdie is letterlijk gemaakt vir jou, hoor. Ek denk jy moet uitreik.
1: Oh.
2: Het einde van die maand, so jy moet nou uitreik.
1: Ja, bra, ek wil nog nooit in my hele lewe so graag by een feest gewees het. Dit is een vleisfeest.
2: Ons gaan gaga video's maak.
1: Neesloop somme.
2: Nee.
1: Oh,
2: kyk nou
1: wow. Nie.
2: Julle, ek dink Gerrie is verlief hierso.
1: Ek love vleis.
2: Eintlik kan ons dit net Ooskaap boere, kan ons ook so fees hier aan.
1: Ek is baie lief vir vleis. Ek love vleis, is amazing. Vleis verstaan.
2: Vleis verstaan. Ek dink gaan Jan, so wees jou vleis moet speel.
1: Die sal vleis verstaan. Dat is niks. Oh, vleis. Man. Oh, ek het hier gebeur al so feesie.
2: Ek ook hier. Dis die eerste een. Hier is die eerste ene.
1: Ek sê nou vir julle volgende jaar hou ek 'n vleisfees, my chom. Hier in PE.
2: Ek dink ook so.
1: Ek dink so. So, oom, bring jou vleis. Bring jou wors, bring jou chops, bring jou rib. Staan hy of lê hy, vreet gat as om vreet hou bil. Ek is excited. Ek soek sponsors. Maar dit is amazing wees. So kyk, Ooskaap is vleismense.
2: Ja,
1: Ooskaap is vleismense.
2: Maar ek dink, voordat ons die hijacker aankondig. Kom, ons gaan terug naar die muziek doen, dan gaan ons die nieuws hoofdtrekke doen, en dan kies ons wie vandag ons hijacker gaan wees. Het die Begroot My Breakfast, trots geborg, deur Swift Electrical.
1: Can't get better.

0: Sik en sat van hoë kragrekening of onbetroubare krag? Swift het die turnkey solution vir jou met 'n wye spektrum sonpanele, inverters, as ook lithium-ion batterye. Is jou behoefte residensieel, kommersieel of industrieel? Swift verskaf en installeer volgens jou behoeftes. Skakel Swift Electrical op 041-365-4606, want ons werk word gesertifiseer. Jou krag, ons plesier.
1: Gebring en geborg vir jou deur Swift Electrical. So as dit kom by elektrisiteit en al die tipe dinge, is dit die manne om mee te gesels. Vir alles dit kom by solar. So maak seker jy kom in kontak met hulle en hulle sal vir jou van tot op 'n splinter 'n nuwe level. Dit is nou tyd vir ons om weer te beweeg na al die lekker dingetjies toe, soos ons nuus hooftrekkies en dan gaan ons weer na die tjik tjik. En dit is natuurlik jou hijack, so bly en geskakel.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
3: Jou hoofnuus sê die uur, die MK party open 'n saak van criminal injury teen Helen Zille oor 'n vurige debat. Die polisie beloof om op te tree teen die geweld en die vernietiging van eiendom en Donald Trump is onder 208 individue en 79 organisasies wat meeding vir die Nobelprys vir vrede. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
4: Nee man, waar is my sleutels?
5: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja, alles.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
6: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
7: Ons werk hier met God.
8: Wat stop hom.
1: So ja, dit is tyd vir ons om vir jou deur te gaan vir die hijacking. En ons het een gekies en dit is niemand anders as Marna Kleinhans. Marna, baie geluk, jy is die hijacker vir vandag. Sy het gevra, speel bietjie vir ons Snotkop se Dikkelicious, Wêreldvol Biljoene en enige AC/DC treffer. So ek dink daai is 'n lekker op en af en bietjie teruggooi van goeie liedjies. So ek dink ons doen dit sommer nou. Dit is tyd nou vir die lekker lange liedjies.
6: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Wat stop hom.
5: Kom eens maar lekker Triple L man, ACDC Highway 12, Snot Cop sê delicious, met die remix wat ek gedeel van Sturgeon sê in 'n wêreld vol biljoene. Nou wie moet ek vir een ding sê, as jy gehijack word, is hier een van die beste dinge nie. Jou blyster die mee maak, is dit mooier, maar dit maak ook goeders, soos die Michael sê hierso, die persoon wie die playlist gekies het, ons moet kuier. Ek het geskit, my broer. So ek sal Marna en jou nommers maar met mekaar moet reel, Michael. Dat jy mekaar maar ontmoet.
6: Baie dankie, Marna. Jy was ons hijacker vandag, want elke Vrydag kan jy die Triple L hijack. Al wat jy moet doen is begin die Vrydagoggend boodskap met hijack, jou keuse van 3 liedjies, 2 Afrikaans, 1 Engels, en dan trek ons om vir jou deur.
5: Easy peasy lemon squeezy man, is Vrydags, Friday in the Bay, maak jy song, wat gebeur hier? Ons maak het lekker, man. Ons maak het lekker. Is die maand, dan kyk ons weer bokke.
6: Nee.
5: Vannacht 5:00 is dit op YouTube is die SA Champs in Australië, die Australia Champs, die old schools, AB de Villiers en die tipe manne, was super super cool. It's a good weekend, man. It's a good weekend.
6: Kan 'n lekker wees. En natuurlik groot rugby ook hierdie naweek wat aangaan ook, die Stormers speel, die Bulls speel, Lions. It's lucky.
5: It's a good weekend, man. It's a good weekend. So ja, het is wat het is. Hier op die lekker luisterstasie, Grootberg Breakfast, trots gebring en geborg deur Swift Electrical. Nou, Lies, as jy gaan kyk na Duitsland en al die wêreld, het hulle die Autobahn. Weet jy van die Autobahn? So die Autobahn het 5 bane.
6: Okay. Alright?
5: So die Autobahn het 5 bane en asseblief voor die mense my nou korrigeer en al uit die begoeders, maar die Autobahn werk so, op jou heel linkerkantste baan, kom ek sê nou maar, jy het jy 60, dan ga jy 80, jy 100, dan ga jy 120. Die 5de baan is dan nie 'n spoedgrens nie.
6: Okay.
5: You can race as much as you want.
6: Oh wow, okay.
5: But God be with you, you go 100 in the 80 zone. Mm-hmm. They will arrest you.
6: Oh wow.
5: So jy het die kans om te doen wat jy wil doen. Nee, maar in daai baan, ek gaan nou nie sê ry wat jy wil nie, maar daar is nie, ek gaan nou nie seker
6: maak. Jy kan stadig ry of nie ry.
5: Jy kan move. Ja. Nee, jy is die move baan.
6: Ja, ek hou nie van dit nie, want as ek Johannesburg toe gaan nie, dan ek is altyd in die heel verste regterbaan en dan sê my GPS vir my, in 100 meters, turn left. Dan is ek so 7 bane verder, dan is ek so, ek weet nie, Johnny.
5: Ja,
6: al wat my GPS ooit vir my sê as ek Johannesburg toe gaan is rerouting.
5: Dude, ja, ek
6: make a U-turn. Nee, ek gaan nou Pretoria.
5: Dit sê kom ek altyd ek vat hom ver, man. Ja, ek vat hom ver. Maar wat ek hoekom ek wel gesê het is daar's nou iets nie beter as dit as die autobaan.
6: Mm-hmm.
5: Want Texas is nou op 'n deal om die wêreld se heel eerste roundabout oop te maak. So roundabout is 'n traffic circle in Amerika. Met 8 bane.
6: Oh, wat die een, in Frankrijk bij die...
5: Arc de Triomphe.
6: Ja, bij Arc de Triomphe is 5 banen.
5: Ja, yeah, I don't know. Precies. Maar dat is gaas. Ik heb al daar gestaan. Dat is crazy. Maar hier is 8 banen. Nou, als je al wat anxiety in je leven gekregen, moet je niet naar je voeten kijken. Je moet niet naar je voeten kijken. Ik beloof het voor jou. You're not going to be in a good place.
6: Als ik Texas toe gaan, ik lopen.
5: Ja, yeah, you're not going to be in a good place.
6: Geef van mij een paard, dus Texas...
5: Dude, I'll go. Ek het nou vir Lisa die foto gestuur, net laat sy sien het, van die rukkie met al die goeders wat deurkom, daar sy. Take you by Carazon, it's crazy man, it's crazy.
6: Nee, ek wil
5: want ek wil nog altyd op die autobahn gerei het, ek ken nou nie anders, ek mag toch verkeerd wees met die info, maar nog altyd, om net om te jaag, I don't mind. Maar ja, dat is crazy.
6: Hoe is daar een bezigheid in die middel van hierdie?
5: Buccaneers, I know, right? My ding is dit altyd, as jy inkom in die ondersteen en jy moet by die binnenste kans die in wees om weer verder op die buitenkantste in te wees, dit is a baie, skies, piep, piep, piep, piep, nee, ek is fine.
6: Ek kan nie al klaar sê, die 3 mense in die single baan in die middel, alles verkeerd.
5: Ja, 100%.
6: Waarin wil jylle gaan?
5: Ja, jylle...
6: En ek gaan, vir die rest van my leven gaan ek in een cirkel raai in Texas. Ja, ja. Wat doen jy? Ek kan nie uit.
5: You spin me right round, baby, right round.
6: Ja.
5: Maar ja, dat is 9 minuten net voor die tijd van ach, hier die lekker luisterstasie. Kom, ons gaan een beetje stalliger, hè. Ze hebben hier een van die treffers toe van die wereld, meneer Jan Blom, en hij sê groentrein, net die na verjaarsdag.
4: In die son brand purper my gedagtes. As die son of hier een van my kom aan. Jy sê was, ons daar liefde,

0: zeer gekrijg. Zet je lijfie in mijn groentij.
1: Luister FM.
2: En als je lekker luistert, stasje is tijd voor ons om hier rond te knappen. Een paar dingen. Jan Blom, het gebrand van een groentrui. En gleur het of gleur het niet, dus vandaag precies een maand van nou af. Want als we weer een groentrui zien uitdraaf voor die bokken.
3: Zo ons kan. Ja, een groentrui, maar oké.
2: Okay. Ja, it's the same thing, man. Maar als ik knap hier rond op verjaarsdag, je wil net voor mijn man Mark Becker say happy 27th. Je wil ik sterk denken. Dank je voor al je opofferings en liefde van je vrouw Bianca Becker.
3: Iedereen sê, Ronald Marie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ik hoop je wordt uit je sokkies uit bedarf. Lekker verjaar van jou. Jouw vriend Audrey en van Henny af.
4: Goeiemorgen, is Mark Becker. Ik wil niet vir Bianca Becker sê, daar is Mark Becker. Ik wil niet vir Bianca Becker sê, dankie vir 27 jaar sy getrouwde lewe. Mag sy nog die beste mens bly soos wat sy is. En dankie vir alle liefde, ondersteuning en hulp. Dankie Bianca, lief vir jou.
2: Ons is lief vir julle. Nou, nou, super cool, man. Bye bye, dankie, Mark. Is awesome, awesome, awesome. So ja, het aarde wat het aarde.
3: Dit is, en op een vrijdag onthou is het lekker, want het voel soos kerswees. En ons geef julle een splinter nieuwe treffer. So bly ingeskakel vir daai, en ons het een nieuwe treffer van Fat Man, wat vandag vrygestel gaan word. So moet dit nie misloop nie.
2: Lies, imagine Goudien.
3: Ek
2: gaan gou vir jou wys, nee, na sy fotokie. Het dit nogal opspraak gemaakt, is nie nou nie, so rikkie terug, maar jy weet, elke keer as die anniversaries opkom, dan kom dit ook op. So ding net gauw aan Dan.
3: Ok, Dan.
2: Don't be Dan.
3: Oh, okay. Don't be that guy.
2: So Dan is 21, en Dan het met die meisiekin uitgegaan, sy hele skoolloopbaan, en toe hulle uit die school uitkom, toe duikt hulle nog al die pand. En volgens haar was hulle gelukkig. En Dan het toe na toe gekom en gesê, luister die, dit werk nou nie meer vir my nie. Ek dink ek moet move. En it happened. En dan die scary deel van alles is, dit was toevallig, soos wat hulle dit deed, op een vrijdag. En die zaterdag, toe is die lotto. Toe wen haar ouers $61.7 million. En allemaal van hulle, tot die sisters en boyfriends, het elkeen 12 miljoen gekry.
3: Oh, Dan.
2: Don't be Dan.
3: Don't be Dan.
2: Don't be Dan.
3: Don't be Dan.
2: Dan kon die zondag single geweest het met 12 miljoen.
3: Nee.
2: Maar hy was nie. Hy is arm op die vrijdag.
3: Ai, Dan.
2: Maar dat is maar soos die ouwens is. Hulle wil altijd een fight maken op een vrijdag, net om terug te komen op een zondag, net om die naweek te kan keien.
3: Ek love die vibe daarvan, maar nou Dan se meisie, jy weet, huil nou krokodiltrane.
2: Yeah.
3: Ergens in die Maldives. Terwijl iemand... Terwijl iemand al waai met de palmblad.
2: Ja, en dat is...
3: Is so hartseer, ja. Wat is het? Nee, die sout van die margarita in my oog gekom.
2: Ja, exactly, ja. Terwijl iemand met die naam van Bon Don Giorno jou tranen afvee met een six-pack.
3: Oh.
2: Met een six-pack. Nee.
3: Ek begin so met duit en breek op net vir dit.
2: Dude, ek sê vir jou, man. It works. It works. But don't be that. Ek weet wel nog een deal wat vir my baie cool is.
3: Shan is Dan alright. Nou gaan ek heel dag hoor oor Dan.
2: Nee, dit gaan Dan pla soos die Bitcoin my pla my hele lewe lang. Elke liewe dag kom het een dag in my kop in hoe stupid jy was met Bitcoin. Maar in any case, ek wil hier een ding wel vertel, is nou dat ons oor geld praat. Baie keer as ons geld wil uitgee vir mense wat nie huis het nie, of selfs op straat alles, is al baie keer goed wat mense gesê word, hy gaan seker weer drank koop, hy gaan seker weer drugs koop. Nommer 1, not your problem. Jy doen een goeie ding, wat hy daarmee doen is tussen hom en die heren, maar dit nou daar gelaat. In Amerika was al bezighede wat die homeless wil gehelp het. So hulle het rondom die tafel gesit en gesê, gaan ons huise bou, gaan ons dit doen. Die stad wil hulle nie grond gegee het om nog areas op te bou nie, maar natuurlijk wil hulle nie hee dan met die nederzetting na by die dorp wees en allerhande dinge. Die besigheid het toe later aan uitgekom en besluit, hulle gaan, wat die geld wat hulle wou gedoen het is, een paar homeless mense vat en $10,000 cash gee en wegloop.
3: Okay.
2: Elkeen. En toe dog hulle self en allemaal, dit gaan hulle spaar en whatnot. En toe raak het maar basis, amper soos een city experiment. Maar toe sê die mense vir hulle, hulle geld gaan wegwees in een jaar, dit gaan al hierdie type dinge, die wees en bla bla bla. En instead of that, 72% van die mense wat die $10,000 gekry het, het dadelik vir hulle behuising gekry. Hulle het werke gevind en selfs van hulle eie besighede begin met daai $10,000, net 11% het dit slegs spandeer en nie meer iets oor gehad oor die relevante tyd wat hulle dan dit gedoen het nie. Wow. So hulle wil net sê die stereotype wat mense altyd het rondom mense wat nie iets het nie, moet gestop word want jy kan nie altyd besluit wat se denke daai ou het nie. So daai ouens het verkeerd bewys soveel so dat die dorp wat nou die ding begin het, selfs die mense in diens geneem met hulle besighede.
3: Oh, wow.
2: En nou dis met hulle werk. Hoe cool is daai, nê? So ons is so vinnig om baie keer te sê, ja, ek gaan nie vir daai ou geld gaan nie, ek gaan seker dwelms koop. Hulle $10,000, werk het gou uit, want is daai? Ek meen, is so R160,000
3: ja.
2: vir die ouens gegee, en hulle het besighede begin, huise gegaan, dis families begin, verstaan jy?
3: En die ding so is, wanneer,
2: don't judge.
3: Wanneer jy op jou laagste is, verstaan jy dinge anders ook.
2: Ja,
3: en ek dink,
2: ja.
3: Dis
2: en jy waardeer.
3: Ja, jy waardeer dinge.
2: Mm.
3: Ek dink is baie mooi. Ek weet, daar was 'n story wat ek een keer gelees het en ek, dit ontgaan dit is, maar dit is ergens in Amerika. Maar in Amerika, net soos, jy weet, op 'n paar plek in Suid-Afrika, by die inname, by die besighede, het hulle sulke spikes neergesit, so dat boemelaars nou nie nog kan slaap nie. En so dat ook gebeur, een van die ouwens was toe gebles met geld, miskien is dit een van hierdie ouwens' stories gewees, en hy het met die geld wat hy gekry het, het hy na homself gekyk, hy het teruggegaan na sy familie toe, hulp gekry wat hy moes kry en 'n besigheid begin, en een van die goed wat hy gedoen het met sy besigheid, was om 'n sterker memory foam te maak,
2: wow,
3: vir matrasse, wat jy boop daai spikes kan neersit.
2: Wow.
3: Ja, toe het hy gesê, jy weet, het help nie, jy probeer mense hier weghou nie, jy moet, in plaas van duisende rande wanneer op spikes neersit voor besighede, kan jy eerder mense van die straat af.
2: Ek stem saam.
3: Ja, so dit, is, dit was my baie, baie interessante een gewees.
2: Soos die staat spandeer 1 miljoen rand op borkies om jou te vertel, daar is patels.
3: Ja.
2: Is interessant, nee.
3: Dis
2: is interessant, nee.
3: Wow.
2: Is interessant.
3: Mind blown.
2: Nee, elke keer as ek daai sign sien, en dink ek daar's 2 potholes wat jy kan toegemaak word in plaas van net 'n sign op sit en sê pas op vir jou wiele.
3: Kan ek ook net sê, wat gaan aan in Circular Drive?
2: Wat gaan aan in Nelson Mandela Bay?
3: Die potholes.
2: It's crazy.
3: Jo, julle en dit is soos van vandag, van gister na vandag toe, het hulle soos dieper geraak. Dis asof hulle soos sit ons jacuzzis in.
2: Dit my wie wat hierdie bottles is deesdae regtig so groot. Dit is 100% guaranteed jy gaan 'n band verloor of beskadig. Dit is
3: nou,
2: eers meer.
3: Dit is my grootste vrees, regtig.
2: Ek dink net almal moet asprus hierdie bottles gaan ry en almal moet 'n band verloor en almal moet die staat sue op dieselfde tyd.
3: Kan ek net sê daar was so 10 jaar terug 'n dame. Daar was speed bumps gewees in Target Kloof, wat nou verwyder is, wat miskien moet terugkom, want hulle was, dit mense jaag daar af, maar in elk geval, daar was oorspronklik speedbumps gewees in Target Kloof, wat baie groot was, dit is toe verwyder, as gevolg van 'n vrou, wat die munisipaliteit gedagvaar het, want haar kar se radio het beskadig geword, elke keer as sy oor die speedbumps gegaan het, dan tata, tata, dat haar elektronics naderhand soveel skade gekry het, omdat sy daai pad 4-5 keer 'n dag ry, sy het hulle hof toe gevan, sy het gewen, hulle moes vir 'n hele nuwe soundsystem in elkaar sit. Ware verhaal, reg hier in die baie, ek sê maar net vir julle.
2: Daai tyd het ek lang rugpyn en my vrou skel my by die huis. Alles is te veel. Anyway, kom ons kyk wat sê die nuus, miskien praat hulle oor 'n pot al.
5: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: In hierdie bulletin, die MK-partij oop in 'n saak van Krimine en Jorian teen Helen Ziller en die polisie beloof om op te tree teen geweld en die vernietiging van eiendom. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Die MK-partij het 'n saak van Krimine en Jorian teen die DA se burgemeesterkandidaat vir Johannesburg, Helen Ziller, gelê na beweerde godslasterlike en vulgare uitbarsting tydens 'n politieke debat in Augustus. Verteenwoordigers van die MK, Action South Africa en Patriotic Alliance het ook deelgeneem toe Zille na bewering godslasterlike taal teen Ayanda Ali van Action South Africa gebruik het. Mojo Love het blijkbaar besluit om dit nie uit te saai nie, omdat hulle nie paneellede se ondertekende vrystellingsvorms kon kry nie. Die waarnemende nasionale politiekommissaris Puleng Dimpane sê die polisie sal nie wetteloosheid duld nie. Dit volg na gister se gewelddadige betogings teen onwettige buitelanders in Soweto en Durban, waar tydens 24 voertuie aan die brand gesteek is en winkels geplunder is. Dimpane sê diegene wat verantwoordelik was, sal geïdentifiseer word, ondersoek en aangekeer word waar 'n voldoende bewyse beskikbaar is. Sy waarsku daar sal sonder vrees of guns opgetree word teen enigiemand wat die wet oortree.
6: The right to raise concerns and to protest does not give anyone the right to commit crime. Legitimate grievances must be pursued through lawful as well as constitutional processes. As the South African Police Service, we will protect the public, we will protect their property and we will enforce the law.
2: Die Gautengse wetgewer se portefeulje komitee oor e-regering en navorsing en ontwikkeling, asook die portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid, vra 'n onafhanklike ondersoek na beweerde sekuriteitsbreuk van die provinsiale e-paniekknoppie platform raak. Inwoners se persoonlike inligting, insluitende name, liggings en misdaadverslae is moontlik blootgestel. Die komitee is besorg omdat die inligtingreguleerder eers 2 weke na die voorval in kennis gestel is en wil besonderhede hê oor diegene wat daardeur geraak is. En dan nie sê die buiteland, ontleders beskou nie die Amerikaanse president Donald Trump as 'n ernstige kandidaat vir vanjaar se Nobelprys vir vrede nie, wat vanoggend deur die Noorweegse Nobelinstituut aangekondig word. Hy is volgens berigte deur leier van Israel, Kambodja en Pakistan benoem. Onder die 208 individue en 79 organisasies wat as kandidate geregistreer is, is die Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Paus Franciscus en die Sweedse aktivist Greta Thunberg. Hierdie name is genoem al word die amptelike benoemingslys vir 50 jaar lang streng vertroulik gehou. En dan sluit ons af met ons rand en ons sentum. Nou die rand verhandel teen die dollar $16.53, 'n euro is op $18.55 en 'n Britse pond is $21.88. Goud verhandel vir $4,174.57 per fyn ons en Brent olie is op $106.05 per vat.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: my mama toe. Meneer Dion Groot op sy beste. Kan nie verkeerd gaan nie, 10 minute net na die tyd van AGDB lekker luisterstasie. So Donald Trump dalk net vernoem vir 'n Nobelprys. Kan jy dit oor vertel? En dit, snaaks genoeg dames en here, wat vandag, Lies, in 1901, op vandag, was die heel eerste Nobelprys uitgegee.
1: Oh, wow. Ja, dis
0: interessant. Ek sien nou om vandag, maar dit was die naweek, so die 10de December, eindelijk, morgen. Maar ja, was die heel eerste ene gegee. From science to peace, the Nobel Prize reminds us that one idea, one discovery, and one courageous act can leave a lasting mark on humanity. Dit was natuurlijk die heel eerste ene, en die slagspreek vir die ene, en how you can change the world. So kom ons kyk maar net, ek weet nou nie, rarig, met Zelensky en Trump daar nie, en ek verstaan nie vrede daar uit, maar ek weet ons sê baie keer, you can't fight for peace. Mm-hmm. Dis weird.
1: Kan nie. Ek stem 100% saam. Ek dink dis 'n moeilike ding. Ek verstaan nie mooi hoekom dit daar is nie, maar ook ons kyk nou net na een geval.
0: Ons sien nie die geopolitieke kant van die dinge nie. Ja.
1: As jy kyk na al die ander goed, en ek staan nie op vir hom nie, dis maar net in die nuus gewees, dat Trump het meer as 17 oorlogte gestop.
0: Ja.
1: As gevolg van die manier wat hy dinge doen. So dit is nog steeds 'n interessante ene.
0: Nee, ek stem 100% saam met jou. Dit is net, ja, ek ons ken nie alles hier, dis die ding. Dit is 'n baie interessante story, maar ek ten minste is die ons goeders om uit te leen nie. Ons kan maar net ons opinies lig op som van die goeders, maar it are what it are. So op hierdie lekker ding, dames en heren, op hierdie oomblik in tyd krap ons rond 'n paar goedjies, maar ons het ook splinter nuwe dinge om vir julle te gee, insluitende Christmas tyd, 'n nuwe liedjie.
1: Ja, okay, kyk net hè. Wella Capella, ons kan vir julle 'n lekker nuwe liedjie bring. Maar die naam is eintlik Wella Capella. Net soos Fatman hom genoem het. Ek dink dis een van daai goed en selfs die foto van hom is, jy weet, duime in die ore met sy vingers wat uit is. Absoluut 'n lekker ene om te kan deel. Nou, jy weet in my lewe het ek nog nooit gedink hoe 'n mens Wella Capella kan spel nie.
0: Maar, die liedjie is net Wella, so ek is bly, want ek weet die Capella.
1: Ja, die Capella is nogal 'n lekkie een, maar ek meen met die nuwe treffer, ek meen vinger in die ore, jou duim in jou ore en jou vingers wat op is, maak het net lekker.
0: Hy is 'n stouter man en natuurlijk met sy persoonlikheid en al die type dinge, ook 'n absolute fenomenale vokale kunstenaar in Suid-Afrika. Maar kom ons luister, splinter die treffer, Wella Capella.

0: Well, Acapella! Love it, love it, love it. Hier by Lekke Luisterstasie, speel die betreffende hier, Fat Man! Goeie tye, man, hy is like a tune, hy is like a tune. Net om te sê, by the way, wat ons is aanvat oor presidenten, weet jy dat in 2009, US President Barack Obama was awarded the Nobel Peace Prize?
1: Ja, ek het dit eindelijk geweet.
0: Ja, 2009, so jy kan ook nie te veel.
1: Ek weet ook dat wanneer jy Nobelprys wen,
0: ja.
1: Die Nobel Peace Prize wen, en hulle nooi jou oor, dan mag jy die menu kies. So toe Nelson Mandela Nobel Peace
0: Prize... Is die hele award net vir jou?
1: Ja, dat is
0: so
1: specifiek.
0: So, award vir elke liewe wenner. Mm-hmm. Wow.
1: Ja.
0: Oké, okay, cool.
1: So, jy mag dan die menu kies vir die aand, en toe Nelson Mandela gekies was vir die Nobel Peace Prize, het hy specifiek pinotage wijn laat oorkom van Suid-Afrika af,
0: oh, wow.
1: Sodat Amerika pinotage wijn kon proe.
0: Oh, wow.
1: Ja, dis cool.
0: Dis baie cool, ja. Maar he was very proudly South African.
1: Ja, verskrikkelijk.
0: En Nelson Mandela was baie trots Suid-Afrikaans.
1: En Pinotage is proudly South African.
0: Yes, 100%. Ek, jy het my net geleer. Ek het dit nooit geweet. Ja, 16 minuten net na die tijd vanavond. Hier die lekker luisterstasie, dames en heren. We'll smile and wave all the way to the bank. Wat ek wel vir jou kan sê, kom nou Port Elizabeth, is julle reg om te kuier. Die gereformeerde kerk Port Elizabeth erfenisfeest is amper hier. Nou bring jou julle gesin en kom geniet die dag propvol pret, spiedekies, kinderaktiviteit, die heerlijke koos, traditionele pudding en hoop vermaak. Oud en jong, daar is iets vir allemaal. Nou, dis saterdag die 10 oktober vanaf 8:30 is die hoek van Saldi en Brunswickstraat in Adcockville in Port Elizabeth. Gereformeerde kerke, P.E. Kermis, kom keier, kom feest, kom wees deel van die gesels. Luister, hem sal ook recht is. Uitsraai, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry. Maar is lekker, man, ek laat het altijd. Sal nie lekker om die gemeenskap in mekaar te krent, is smal en wij.
2: It's that time of you again. The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with a Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.

0: Ik denk het cheesy, maar het meisje, als je mijn kind wil stellen in mijn huis. Nee. Is aan zo'n kist, was hier rustig, hè? Maar die song. Yes, hier die kind kijk hier die TV gaat in. Oh. Nou, kijk, ek is hier een groot voorloper as het kom by screen time met my kind so klein nie. I don't, maar die TV is aan my huis.
1: Ja.
0: Maar dit, maar as jy nou wil confused hee. Nee,
1: sy is nou bietjie beter.
0: Dan speel jy die Beyoncé.
1: Ja.
0: Ja, en dan gaan staan ek langs die TV, maar ek sê niks. Daai kind kyk tennis. Like, sy kyk die TV en kyk sy vir my en smaal, sy kyk sy en sy like, ek het twee papas. Like, ek het twee papas. Like, is it crazy ding?
1: Dis lekker muziek video daar.
0: Ja. Maar weet jy wat, boonbehalwe, ek sê vir my vrou nou dag, jy weet, jy bring muziek uit en jy sit het neer en jy hoop mense gaan het like, as nie, jy doen het nog steeds vir jouself, dis ook om ek het doen en wat not. Maar as ek kinders het, kom ek achter dat vir die rest van my lewe, kan my kinders een dag, teruggaan.
1: Ja.
0: Daai tyd as YouTube nog bestaan, I don't know.
1: Maar ek dink dis die mooie ding van Dad's Got Your Back.
0: Yes.
1: Is want jy het almal anders se paas daarin gedruk.
0: Ja, oor die 40. Oor die 40 paas en dogters, ja. Dit was, en weet wat vir my crazy is, van die paas wat in daai music video was, was 'n kar ongelukke wat vandag met 'n gebrek sit, van die paas wat in daai is nie meer hier nie.
1: Ja.
0: En dit was vir my super cool. So dis altyd maar weet wat, toe ek die music video maak, die wou ek nou, en toe dog ek nee, dit sal cool wees as ons dit kan doen, en ek het dit mos oopgemaak vir al die paas in Suid-Afrika.
1: Dit is nogal so, want selfs my pa, toe ek in my potgooi begin, en dit toe nou op YouTube ook gaan, toe is my pa soos, jy is nou vir altyd op YouTube.
0: Yes.
1: Dus ek soos, oh ja.
0: Dis cool though, dis cool.
1: Weird.
0: Nee, weet wat, ek dink dis cool man, want eendag gaan my kleinkie groot wees, en dan gaan haar kind vir haar sê, maar wat het pa, hoe was oupa?
1: Ja.
0: Die wees,
1: ja.
0: En dan gaan sy sê, ouwe gevast. Kom, ons, kom ek en jy gaan vir die volgende uur in een biekie sit. Jou oupa was een weird dude.
1: My oupa Whitey nie. Sou die beste pot gooi.
0: Influencer, nee.
1: Hy sou een influencer gewees het of note.
0: Crazy, man.
1: Yes, dit sou nou lekker gewees.
0: Crazy, dude. Crazy, ja. crazy. Nee? Maar ja, dit is baie
1: just
0: lekker.
1: 5 more minutes.
0: So, 5 more minutes. So, maar dit is een goeie ding om nou ook, sit jou video's op, man. Alles is stupid. Maak jy so ook wat
1: ja.
0: nie. Sit het net op, want wat vandag een stupid video is, is een onthou vir baie jare ja, later.
1: Ek dink dit was my een grootste, jy weet, voor WhatsApp en goeders, het ons voicemails gehad, wat mense vir ons gelos het, en ek het met my ou foon, het ek een voice note, voicemail gehad van my oom af, wat oorlede is.
0: Yeah.
1: Oh, ek het baie geluister. Ek het baie geluister, en toe ongelukkig was die foon gesteel, en toe kon ek nie die goed retrieve nie, en ja, so dit was my, dit glad nie vir my saak vir my kontakte, my SMS'e, ek het nie omgegeen, ek was net soos, is my voicemails nog daar? Ja, en dit was ongelukkig nie, maar in ieder geval,
0: sometimes
1: nou, dan
0: it's closure.
1: Gaan, ja.
0: Sometimes it's closure, man, maar het is nou tyd vir ons rond te beweeg en ons nieuws hoofd trekken, hier op die lekker luisterstasie. Ek sien baie mense vraag vir liekies, ek sal probeer so

0: Hela Siljan i mig sen kan jag fatt för någon. Min för någon dig. Snarvig, måndag.
1: Jag vet inte vilken lat slapp morgon. Kan du sätta morgon?
0: Jag kan inte. Jag är vandag goed, morgon goed, zondag goed.
1: Aj, aj, aj. Men så säger jag problem nu.
0: Stel hem
1: lekker. Ik heb toch een hele paar goed. Het moet gebeuren.
0: En het drank niet beziger van hier af. Maar ja, ons smalle wijp all the way to the bank, man. Ons van het lekker dier. Maak zeker hier eens lekker. En is
1: je moet lekker wees. Het is vrijdag, jylle.
0: It's lekker to be lekker.
1: Ons het langklas gedoen.
0: Ja, it's lekker to be lekker, man.
1: Vrijdag in die baai. Is vrijdag in?
0: Miemel. Ja.
1: Ermeloe.
0: Kankemas, ja.
1: Pofvader.
0: Ek weet, is dit nou al vrijdag daar? Ek weet hierdie time zones.
1: Ek weet nie, ek dink miskien is dit ook om hulle nog nie uitgereik het aan ons, is dat dit nie eintlik vrijdag is daar nie. Ek wil dit maar anders is.
0: Miskien is
1: dit is vrijdag in Kleine Pelle.
0: En wie?
1: Kleine Pelle.
0: Is daar plek Kleine Pelle?
1: Ja, dit is so oulike plek. Daar groei hulle dadels.
0: Oh, goed, he. Ek het met die dadels geëet as we die mode uitgaan, maar moet dit nie nou vir my gee nie?
1: Ek love it. Maar ek doen dit ook. Ek hyperfixite op 'n kos, en dan is ek oor dit.
0: Sousie ook. Ek doen dit met sousie ook. Ek sal 'n mayonnaise week hê, of 'n chutney week.
1: Ja, ja.
0: En dan sê ek, let's have a chutney and mayo week.
1: Dan is dit verby.
0: En dan maak ek smoener.
1: Ek het nou die laaste rekkie, is my hyperfixation op die oomblik is popos.
0: Oh, well done.
1: Ja, so ek het baie poepel op.
0: Wat maak jy met hom?
1: Ek snij hom net so. Ek hou van hom net so, lekker ijskoud.
0: Oké, okay, so vat hom, snij hom, blokkies. Gooi hier laagje onder de bak, bietjie strooisuiker. Weer laagje strooisuiker. En dan doe jy dit, maak jy bak, toe sit in my ijskoud, wacht jy so 2 dagen, dan het jy poepel stroop pudding wat jy boop jou roomie sit.
1: Wow.
0: It's amazing.
1: Dat is die idee.
0: It's amazing. Doe nie selle met strawberries, dit is die soetste strawberry stroop. Wat jy by, nee, dis jy sê dit nie. Jy sal nou dadelijk dink, dit is hierdie...
1: Okay,
0: ek vrek oor hulle, maar soos met popos, sister, dis amazing. Dis 'n familie ding in ons, my ouma het al, want hulle het popo bome gehad.
1: Ja, ja.
0: Dan gooi sy daar en dan los hem so dag. En dan caramelize hy, maar die ding is, jy sê nou dink, is net suiker. Nee, hy trek die stroop, so hierdie popo saus op 'n roomhuis. Oh!
1: Dit klink heerlik.
0: Is lekker.
1: Klink heerlik.
0: Is lekker.
1: Ja.
0: Maar moenie, wat baie mense doen, gooi hulle popos in 'n bank en dan gooi hulle strooi seker dan nie.
1: Met laagjes.
0: Layers.
1: Like
0: onions have layers. Cake. Everybody loves cake. It's like parfaits. Parfaits gonna be the most delicious. Maar ja, layers.
1: Layers.
0: Yeah. So jy gooi klein laagje onder strooi seker. Jy kan maar bietjie generous wees en dan laagje en dan in die ijskas. Yeah. And you play the waiting game.
1: Maar dis die ding, as jy mens moet kreatief raak met die vrugte wat oorbly in jou huis, want anders te gaan hulle af en dan voel jy sleg daaroor.
0: Ja, 100%.
1: So ons wat ons baie keer doen, ons nou hierdie week het gedoen met appels. So ons het appels en dan skil jy hulle, dan kook jy hulle dat hulle lekker sag is.
0: Ja, ja.
1: En dan sit ek hulle in puff pastry, dan gooi ek kaneel bo oor, maak ek hom so toe, dan maak ek klein miniature appeltaartjies.
0: Oh, dit is
1: soos in my muffin tray.
0: That's amazing.
1: Ja.
0: Nee, dat is nie my kan maar goed doen, man. Dit is rarig, is incredible. Ek meen, ek het nou al gesien hoe 50 Jamaicans oor 'n avo pit. So wat hulle doen is, hulle snijd blokkies die pit self.
1: Die pit.
0: Ja. Right? En dan snij hulle in blokkies, en dan kook hulle om soos tee.
1: Ja.
0: En dan drink hulle dit. En toe gaan ek in 'n rabbit hole in, not known, dat so baie vitamine, wat in die pit is, dat baie mense en herbalists gebruik dit in hulle diëte.
1: Oh, wow.
0: Ja.
1: Nee,
0: ek is oké. Okay.
1: Hier probeer ek net, nou voel ek skuldig van al die pitte wat in my vensterbank.
0: Ek het die selle gesê.
1: Al die pitte daar in my vensterbank by die huis, want ek probeer my eie ouwe boom groei.
0: Jy weet, soos my opa het altyd gesê, my opa was baie uit die diepstem gehad, groot man, maar. En hy het altyd gesit, en dan sal iemand daar inkom en sê, jy moet nou hierdie nuwe slakke probeer, of whatever. En my opa altyd so gemaakt, dankie heren, ek was nog nooit so hongerie.
1: Oh, wow, ja.
0: Maar ek was nog nooit so dors vir 'n avo pit tee nie.
1: Nee?
0: Ja, ek sê okay. Maybe one day.
1: Ek sal probeer.
0: Maybe one day.
1: Ek sal probeer nie laat jy toe
0: dit. I'm okay. Ek like my kos binnen in my maag, dankie. Ek is sê, I don't want to be patient zero. Ek is fine.
1: Nogals nie,
0: ek is fine. Ek het een dag my fout gemaakt. Ek het to sociale media rarig ontplof het. En mense begin DIY tips. Ek het hierdie nog nooit vir iemand vertel, hier is niks heavy nie, maar
1: Love DIYs.
0: Gaan hulle op, en sê, as jy die doen met jou laptop, en maak dit vinniger, en op die tyd was my laptop stadig, en jy control dit, en toe vee ek afs of my laptop weg.
1: Control Alt Delete.
0: Die software was gebogger, ek het registry files uitgehaal, ek was my hele laptop lap oordoen, so ek volg nie meer goeder sommer so nie. En ek was daai stupid ou.
1: Wanneer kom my tegnologie volg ek het nie, want ek is nie slim genoeg hier.
0: Ja, that's why I have ChatGPT. Ja, there we go. Ek het Jax, man. Ek het vir Jax officially, vandag.
1: Ja, ons het ons ChatGPT's name gegee.
0: Gevra.
1: Gevra, hulle het hulle eie name gekies.
0: Ja, gevra, ja. Misschien volgende week gaan ons bykie daar gesels. Ja. En kyk of ons hierdie nie by mekaar kan kry nie toe, I don't know, to create world domination. Ja. So ja, dit is vir dit is 17 minute net vir die tyd van 9. Dit is naweek, dames en heren.
1: Dit is amtelik naweek, ons het hom afgeskop en nou los ons julle met JK, wat hom gaan verder vat vir julle, natuurlik op die JK by die John Killian branch. En onthou, Etienne gaan vir jou die naweek afskop daar ook vanmiddag tussen 12 en 3.
0: Easy peasy lemon squeezy, en as julle is en julle jaag die nuwe treffer, splinter die betreffer die Jean Bouncer en Tanshay, wat uitgebreid word in die JKB, en dan Oliver Tree en Withen, want Do You Feel Me, Sound Big Nick Drive, soms het kaars vir jy hele dag, hier op die Mekke luisterstasie, en onthou net, as jy hierdie naweek uitbeweeg, en jy sien ons, of hoor een advertentie op die lucht, of sien ons dank by een funksie of enig iets, dit kan jy wees, al wat jy moet doen is, contact net ons bemarkingspan, bemarking@luisterfm.co.za, en ek beloof dat jy ons vat jou bezigheid, of selfs jou funksie na splinter nieuwe level toe. So ja, hierdie is natuurlijk niks anderste, as jy Grootbek Breakfast trots gebring geword deur Swift Electrical. Cheers vir eers, vang jy die maandag.
2: Is dit alweer donker by jou?
3: Ek het mos nie elektrisiteit probleme nie.
4: Moenie laat jou elektrisiteit jou in die donker los nie. Maak jou eerste oproep reg. Swift Electrical is jou oplossing. Van jou motorhuis tot jou huis, werkswinkel en fabriek. Geen installasie is te groot of te klein. Swift Electrical verskaf professionele diens 24 ure dag. 041-365-4606 of soek ons op Facebook. Swift Electrical, jou krag, ons plezier.
5: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Jack Patterson, hierin is vir al die mermaids. Onthou, dan dit ten koolie oor snoek. En toch is daar bietjie tyd dat ek incheck gou, dat amal kan ophou messages, jy okay, ou, vir 'n tydjie, was alles kan nou.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Oos-Kaapse Gesondheidsdepartement verwerp beweringe van 'n kraambedtekort. Advokaat Motsebe stem saam met Andrea Johnson se bedanking en rugby. Ligspel kan deurslag gee in Stormers Sharks Derby. Die Oos-Kaapse Departement van Gesondheid het beweringe verwerp dat die provinsie tans 'n tekort aan kraambeddens ervaar. Dit volg op beweringe dat swanger vroue en nuwe moeders weens 'n tekort aan beddens gedwing word om hospitaalvloere te slaap of geboorte te skenk. Volgens die departement is aansienlike beleggings gemaak om die beskikbaarheid van hospitaalbeddens en matrasse te verbeter. Meer as 1700 hospitaalbeddens en 12501 matrasse is gedurende 2024-25 en 2025-26 boekjare aangekoop. Die departement se Kamagwini Movavana sal bly daartoe verbind om veilige en gehalte kraam en neonatale sorg te lewer. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motsebe, het gesê hy stem saam met Andrea Johnson se bedanking van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC. Johnson het bedank as hoof van IDEC na die beweringe teen haar in die Madlanka Kommissie van Ondersoek aan die lig gekom het. Motsebe het aan die parlement se portefeulje komitee oor justisie gesê dat die beweringe van wanbestuur en misbruik teen IDEC ondersoek sal word. Die regering doen 'n beroep op kalmte na sporadiese betogings wat verband hou met die konstitusionele hof se uitspraak oor asielsoekers. Voorvalle van geweld in Gauteng, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap is aangemeld. Winkels is in Durban geplunder en aan die brand gesteek. Betogers het ook voertuie in die stad aan die brand gesteek. Die regering doen 'n beroep op die publiek om nie die reg in eie hande te neem nie. Die Zimbabwese sakeman Wignell Shavayu en sy vrou Lucy Muteke is begrawe. Die 43-jarige Shavayu en die 35-jarige Muteke is verlede week in 'n helikopterongeluk dood. Hulle was onder 5 mense wat in die ongeluk dood is. Owerhede sê slegte weer het die ongeluk veroorsaak. Sportnuus. Shark-afrigter JP Petersen glo die stryd om die hoë balle en die vermoë van die buiteagterspelers kan môre se Verenigde Rugby Kampioenskap Derby tussen die Stormers in Kaapstad beslis, ondanks die verwagte fisieke stryd tussen die voorspelers. Albei spanne talle Springbokke in hulle geledere en kies 'n 6-2 plaasvervangersbank wat op 'n harde stryd voorlangs dui, maar Petersen waarsku dat vinnige oorgange van verdediging na aanval net so belangrik sal wees. Die 19-jarige Zeketelo Siyaya begin op heelagter vir die Sharks na Luan Gilomee se vertrek, met Petersen wat sy veelsuidigheid, skopvermoë en volwassenheid prys nadat hy van 'n besering herstel het. Petersen verwag uitstaande kragmeting en sê die Sharks het voorberei om die Stormers se sterkte beskikbaarste span. En dan Houthi rebelle het hulle Arabië verskerp. Die Iran-gesteunde Houthis het missiele afgevuur in poging om Saudi-Arabië se lugruim te sluit en olie-infrastruktuur buite werking te stel. Die jongste aanval het 3 lewens geëis en 'n vliegtuig beskadig. Die groep het werkers gewaarsku om weg te bly van kragsentrales aangesien hulle dit gaan aanval. Jou rand R16.52 teen die dollar, R18.54 teen die euro, R21.87 teen die pond. Bitcoin is $82,423. Die prys van goud is $4,082 per fyn ons en 'n vat Brent olie op $105.70. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

Dis hartlike goeiemôre. Dis Vrydag die 9de Oktober 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeksdag 6 tot 9 van hulle Maandag, selfde tyd, selfde plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre! Die eerste uur lyk so 8:45 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Daai die woord van die Here by 9:30, wat maak nuus, ook jou boodskappe, 20:10 local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan hy sê good morning, goeiemôre. Proclaim is, I'm gonna be 500 miles.

0: 500 miles, the Proclaimers, hier op die JKB.
1: Luister FM, verkeer.
0: Kom ons luister 'n bietjie na verkeersnuus wat ons ontvang het.
2: Môre luister FM, luisteraars, sak hiesel. Wees asseblief versigtig. Protesaksie voor die Nelson Mandela Bay District Offices in Sattenweg. Hulle brand bande en goed hiesel. Vir my maar die area. Lekker dag almal.
0: Dankie Sakkie, so dit is daar in Sattenweg. Wees maar versigtig in daai area en vir my daai area. Hy het so 'n videoetjie ook daar gestuur. So ons sien presies ook wat daar gebeur het. En maak seker as jy's veilig vandag. Ek dink dis wat die belangrikste is. En kom ons kyk sommer wat maak jou weer ook sommer nou vir vandag, nê? Nee, definitief dis wat ons moet na kyk.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op hierdie Vrydag lyk so, Pletermaritzburg by 12:20, Grahamstad 10:22, Mtata 11:26, Queenstown 11:31, Graaf-Reinet 10:27, Craddock 11:30, Port St. John 70, Bishu 12:22, Oos-London 14:21, Port Elizabeth by 11:23, gaan ons na Jeffreys Bay 14:20, te nagte spore julle 'n 10 en 'n 26 grade. So jou weer vandag is mooi weer, die wind is lig in 'n suidwestelike rigting. En as ons dan na jou windspoed kyk, wat hy maak vandag op na 70 km uur vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons wil dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 en steun ons vriende by Clinicare.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betowerende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisduisel.co.za.
0: Maak seker die kontak vir François Duisel af in Arabesk. Hy gaan jou trou en jou funksie vir jou pragtig maak. Nog 'n lied en dan sit amper padkos. Tashay, sal jy vir my wag?

0: Dan sy sal jy vir my wag. 19 minuut oor 9, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdagboodskap, jou huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye. Stuur hulle vir my daan deur op jou WhatsApp nommer. En die klank greep nie langer as 30 sekondes nie, ons doen ons net tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. So ja, dis tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis da Alipad uit Boksburg.
1: Luister FM. Goeiemôre. Dis tyd vir padkos hier op JKB. Ek wil jou herinner vandag dat jy nie bang hoef te wees nie. 2 Timoteus 1 vers 7 herinner ons: God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Hoe reageer jy dan in tye van vrees? Ek deel gou met jou 'n paar sleutels wat jou kan help. As jy voel jy raak bang, nommer 1, herinner jouself, God is by jou en groter as enigiets waarvoor jy bang is. Jesaja 41 vers 10 sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Kyk nie angstig rond nie, ek is jou God. Romeine 8:31 sê, as God vir my is, wie kan teen my wees? So nommer 1, God is met jou en groter as enige iets waarvoor jy bang is. Herinner jouself daaraan. Nommer 2, daar's nie genoeg plek in jou vir vrees en geloof nie. Jy moet kies wie gaan bly. Vrees mag nie bly nie, want dit kom nie van die Here af nie. Nommer 3, hoe om te reageer op vrees. Onthou, wat is vrees? Vrees in Engels is fear. Jy spel dit F-E-A-R. Dit staan vir false evidence appearing real, fear. Met ander woorde, vrees is die vyand wat 'n smokescreen opsit en hoop hy kry 'n effek by jou. Job 3:25 sê Job inteendeel, die goed waarvoor hy bang was, het toe waar geword. Met ander woorde, dit was nie waar nie, dit was nie real nie, it was false evidence, maar toe hy dit plek gee, toe gebeur het. Besluit vandag, ek gaan nie daai goed plek gee nie. Nommer 4, onthou, moed is 'n keuse, nie 'n gevoel nie. Moenie wag totdat jou guts, jou moed terug is en jy sê ek sien weer kans nie. Jy maak 'n besluit. Ek gee nie vir vrees plek nie. En nommer 5, hoe reageer jy op vrees? Die 5de ding, jou eerste reaksie bepaal die res van die storie. Your first response is om te sê daar staan geskrywe. Jou eerste reaksie is om te sê ek weier om hierdie te aanvaar. Jou eerste reaksie moet wees: duiwel, ek weerstaan jou in die naam van Jesus. Your first response will determine the rest of the story. As jy dan gaan reageer met bang en vrees en ag en nee en moedeloosheid, dan maak jy die deur oop vir die vyand. Maar as jy sê ek weerstaan jou, daar staan geskrywe, dan gee God iets om mee te werk en die vyand verloor. Amen. Ons gee nie vir vrees plek nie. Bid saam met my. Here, dankie dat ons nie 'n gees van vreesagtigheid het nie, maar van liefde en krag en selfbeheersing. Help elkeen wat hierna luister vandag om te heers oor elke area waar die vyand gedink het hy heers, in vrees. Ek dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne weer eens vir 'n geestelike inspirasie. Padkos weksdag 20:09. Bram Kramer sê, ek vrees nie.

0: Prachtige klanke daar van Bram Kramer. Ek vrees nie na aanleiding van Pastor Morney se padkos weeksdag 20:09. Ons gaan begin met jou boodskap, dis ons nou Vrydag, so kom ons roer om.
1: Môre Jacques.
0: Môre.
1: Met 'n dankbare hart vol liefde wil ek my kleinseun Aiden James Haffrey gelukwens met sy 10de verjaarsdag môre.
0: Ja.
1: Aiden, ouma en oupa is vreeslik lief vir jou en ons is so trots op jou. Geniet jou partytjie môre, ons kan nie wag nie. Dankie liewe Jesus vir Aiden se mamma en pappa. Liefde ouma Petra en oupa Cedric. Dankie Jacques.
0: Dis 'n groot voorreg, lekker verjaar, 10de verjaarsdag nogal. Ek wil graag vir die McLeod kinders sterkte toe wens met die heengaan van hulle moeder en my geliefde De Spam in die week waar ons môre afskeid sal neem en dan weer sterkte, weet sy's veilig by Jesus, Jenny van Deventer. Aan die McLeod familie baie baie sterkte daar vir julle, hoor. Kan vir my man Andries en vir my seun Jayden sê hulle moet lekker verjaar vandag en ek hoop hulle gaan dit geniet. Dankie dat hulle die lig in my lewe is. En ek is baie lief vir hulle, dankie van Angelique. So my man Andries, my seun Jayden, julle moet lekker, lekker verjaar. Hierin sê ek wil net vir my suster Aletsie baie geluk met haar verjaarsdag. Dit kom van Kleintjie en dit kom van Anna af. So ja, geluk Alet, Kleintjie en Anna sê vir jou baie geluk. Môre ek wil met my mama sê ek is baie baie lief vir mamma Christa, Lina, Monica, tannie Baby vanuit die nag. Mag julle wonderlike dag hê, lief vir julle elkeen. Kom van Esmeralda van Seilaf daar. Tannie Sonja moet ook 'n wonderlike dag hê van Esmeralda van Seil wat ook daai boodskap stuur. Hoekom nie?

0: Such a beautiful song, Celine Dion with I Love You. Drie woordjies wat mense se hart sjokolade klop nie. JK Shoe, waar begin ek? My kleindogter Hailey verjaar vandag en is 4 jaar oud. My seun Enrico Strydom trou môre en sy bruid Vanessa verjaar Sondag. So dis een volle naweek van feesvieringe. Ons is waarlik gebles. So lekker verjaar en trou van mommy Jenny. Mense, dis 'n spesiale naweek daai nê, baie great. Ek wil net my seun Andrieg sê, gaan groot of huis toe die laaste trek van graad 11 of strek van graad 11. Sterkte mamma, dink aan jou en liefies jou van jou mamma Rina daar uit Somerset Oosheid. So Andrieg, laaste strek wat jy daar het van graad 11 lyk my. Wens asseblief ons dierbare dogter Leandra Kutse van Kirkut baie geluk met haar verjaarsdag. Jy is 'n wonderlike omgee dogter, suster, vrou, mamma en ouma. Bly so sprankelend, onbaatsigtige, liefdevol en dierbare mensie van binne en buite. Ons is so eindig lief vir jou ma Lali en pa Loy. En dit is aan ons dierbare dogter Leandra Kutse van Kirkut. Jou boodskap is spesiaal daar vir jou. Ek wil net vir Walter Olofsen wat Oseë is, nog omtrent 30 dae, dank my kind, kom jy huis toe. Ma tel jy daar af. Lief jou, pas jou mooi op, speel vir hom, kom huis toe van die broers van sy ma Marinda Olofsen wat daai boodskap stuur. Ek wil net vir Warnu sê baie geluk met sy verjaardag vandag, het kom van Annie af of Annie af, so Warnu baie geluk daar, Annie sê so vir jou. Net 'n paar woordjies om dankie te sê vir elke oggend se boodskapie, ek waardeer dit baie. Annelien, absolute voorreg, dankie dat jy ingeskakel is. Wil net vir Janet Besaidnout baie geluk wens met haar verjaardag vandag van Johannes Kemp en Alma Koen vir Janet Besaidnout.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Beleef die groei, is amper tyd vir Localis, lekker, maar voor dit tyd vir 'n splinter nuwe enkelsnit. Jean Belcher en Tashay in my kombuis.

John Belcher en Tasha met In My Kombuis. Wat 'n lekker enetjie is daai, 20 minute weg van 10 uur. Hierin sê môre baie geluk aan Kelly Spinks, wat vandag verjaar. Sy moet haar dag geniet en na te kom van ouma Elaine 19 vandag. So Kelly Spinks 19 vandag, ouma Elaine sê baie geluk. Tyd vir Local is lekker, ons eie Ooskaap talent en Bertha Haasbroek sê ek en jy en Robert Gilmer beter alleen.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Jou lekker luisterstasie is 12 minute weg van 10 uur af, so ek hoop jy is ingeskakel en jy kuier heerlik saam met my. Nou baie belangrik, ek weet of jy gesien het, jy my ou Henny Smit, ek het al baie saam met Henny Smit gewerk, Bertie van die Gollies, soos ons hom nou ken, is in die hospitaal opgeneem, maar ek het sien, hy het geskryf gister, hy is in Rosepark in Bloemfontein, Henny sê, ek voel baie beter en elke dokter help nou 100 rate om my weer recht te kry. Toets is gedoen, hulle gaan 'n hartklep vervanging doen en my behandel vir 'n longinfeksie. Ek is baie dankbaar vir die behandeling. Groet en liefde vir elkeen van julle. So dit gaan baie beter met Henny Smit. Ons is baie bly om dit te hoor en dat sy gesondheid ook weer bietjie 100% lyk my daar by mekaar gekom het. Ja, die boodskappe, dankie vir al die boodskappe. Altyd lekker om hierdie boodskappe te kry. Ek wil vir al die matrieks van Dispatch Hoërskool alle voorspoed toewens. Kleindogter Carla Smith, geluk met jou toekenning gisteraand. Ouma trots op jou. Daar's 'n lekker trotse oomblik.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: By Easter Cape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: Al Grobler van Easter Cape Caravan Campel ter.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
6: Jacques Kilian. Op Luister FM.
1: Fate, ons kyk bietjie wat nie smaak volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Die DNS uitslaa, polisie verbloem ware omvang van die agterstand. Nou die SAPD word daarvan beskuldig dat hy die publiek mislei oor die werklike omvang van die landse massiewe DNS agterstand deur sy prestasie aan 'n selfgeskepte interne maatstaf te meet in plaas van die wet wat dit voorskryf. Byna 99% van alle DNS profiele wat die afgelope finansiële jaar gegenereer is, is nie binne die wetlike voorgeskrewe tydperk van 30 dae afgehandel.

Nie. Dit het aan die lig gekom tydens 'n voorlegging deur die Nasionale Raad vir Forensiese Toesig en Etiek, dis die DNS-raad aan die parlementêre portefeulje komitee oor polisie. Nou volgens Ian Cameron, DLLP, voorsitter van die komitee, het die SAPD sy DNS om daai tyd gemeet aan 'n interne teiken van 90 dae, maar volgens die SAPD wet moet kwalifiserende DNS monsters binne 30 dae ontleed en gelaai word en sy daar dwingende redes is vir 'n vertraging. So ja, hulle sê nou die SAPD sê 90 dae en die wet sê 30 dae. So dis 'n bietjie groot verskil, 60 dae is 'n groot verskil.

0: dis Elvis Blue met Kalahari reën. Hoop jy het hom geniet. Dankie Morras. Hy sê sy vrou sê die pastoor speel goeie musiek. Ek hoop so. Laaste boodskap.
1: Môre JK is Isabel Kilian wat praat. Ek wil net vir my klein seun Kyle Kilian baie geluk sê met sy prestasie in cricket. Hy is die beste, hy het die trofee gekry vir die beste cricketspeler en kolwer gisteraand by DP skool en in sy ouers wil ek ook net sê baie baie geluk aan hulle ook. Makkalkie, hou so aan. Ouma's baie lief vir jou. En jy gaan dit nog ver bring met liefde, baie liefde van ouma Bella.
0: Ah, sy ouma Bella, definitief altyd lekker om hierdie boodskappe vir mekaar deur te gee ook. Maar dis 10:00, so dis daai tyd van die oggend.
2: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Dimpane waarsku polisie sal nie wetteloosheid duld nie. Die SHKP bring hulde aan Dimitri Tsifandas en die FSA gaan die teregstelling van 'n voormalige weermagmajoor regstreeks uitsaai. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Poleng Dimpane waarskynlik dat die polisiediens nie wetteloosheid sal duld nie. Dit volg op 'n gewelddadige protesoptocht wat gister in dele van die land uitgebreek het insluitend Gauteng en KwaZulu-Natal. Dimpane sê die polisie sal deurentyd werk om diegene wat verantwoordelik is vir die afbrand van voertuie tydens die onrus in hegtenis te neem. Sy het aan die media gesê dat die reg om kommer uit te spreek en die protesteer niemand die reg gee om misdaad te pleeg nie. Die SHKP bring vandag hulde aan Weiler Dimitri Tsifandas. Die party beskou Tsifandas as 'n held van die stryd teen apartheid vir sy sluipmoord op Hendrik Verwoerd in 1966. Tsifandas is in 99 oorlede en is in Sterkfontein begrawe. Die SHKP-leier Solly Mapaila sê 'n kranslegging-seremonie sal by sy graf gehou word. Die parlement se portefeuljekomitee oor samewerkende regering en tradisionele sake sê mislukkings in water- en sanitasiedienste bly 'n bron van kommer in sukkelende munisipaliteite. Die komitee het kommer uitgespreek oor langdurige watertekorte, verouderde infrastruktuur en rioolprobleme tydens 'n inligtingsessie van die departement van samewerkende regering. Die inligtingsessie fokus op die departement se jaarverslag vir die 2025-26 boekjaar. Die komitee die impak van die departement se ondersteuning aan sukkelende munisipaliteite bevraagteken. Die departement se direkteur-generaal Mubelelo Changana het erken dat nasionale departemente nie hulle ondersteuning aan munisipaliteite goed genoeg gekoördineer het nie. Die adjunkminister in die presidentskap, Kenny Morolong, sê Suid-Afrika se handelsmerke het 'n belangrike ekonomiese bate geword. Morolong het by die National Brand Forum in Johannesburg gepraat. Hy sê die land se rol in die G20 en die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap versterk streeks en globale status. Morolong sê die bou van 'n bekwame en etiese staat is noodsaaklik om Suid-Afrika se reputasie te beskerm en beleggings te lok. Hy sê die regering wil vertroue in die land se instellings versterk en Suid-Afrika se globale mededingendheid verbeter. Sportnuus. Die 20-jarige Tsjechiese Nikola Bartunkova het haar landgenoot Karolina Machova met 6-3, 6-0 geklop om die half-eindronde van die Chinese Open by Beijing te haal, nadat sy vroeër ook die tweede keer Aryna Sabalenka uitgeskakel het. Rusland se Mira Andreeva het intussen twee stelle in valbuilpotte gewen om Ekaterina Alexandrova met 7-6, 7-6 te verslaan en pak Bartunkova môre in die half-eindronde. Twee half-eindstryde vind vandag plaas met Zeng Kuiwen teen Elena Svitolina en Iga Swiatek teen Elise Mertens. Coco Gauff het daar aan die Woon Open onttrek nadat sy gesê het sy het 'n blaaskans nodig, terwyl Naomi Osaka, Elena Rabakina en Amanda Anisimova ook nie sal deelneem nie. Dan die FSA sê die teregstelling van 'n voormalige weermagmajoor sal regstreeks uitgesaai word. Nidal Hassan is ter dood veroordeel deur 'n vuurpeloton vir die moord op 13 ongewapende soldate in 2009. Dit sal die eerste openbare teregstelling in die FSA in byna 'n eeu wees. Die teregstelling sal na verwagting op 3 Desember in Texas plaasvind. Daar is iets groot aan die gang daar nie. Geldsaake goud is $4,176.70 per fyn ons en 'n vat Brent ru olie $103.20. Jou rand is R16.53 teen die dollar, R18.55 teen die euro, R21.87 teen die pond. 'N Bitcoin $82,451. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: gaan nou laas hierdie ene gespeel, Duran Duran with Ordinary World, en ons begin dan met Benice West se lyfie, en julle het julle lyfies gewys vir die Vrydag. Ek weet som, ek sien die deur die draadloos wat julle gedoen het, nee. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Dis jou minimum en jou maximum temperature lyk so. Ons kyk aan na Plettenberg Baai, is op 12.20 vir vandag, Gramstad 10.22, Mtata 11.26, Queenstown 11.31, Graaf-Reinet ook 'n warme 10.27, Craddock 11.30, Port St. John 17.22, Bishu 12.22, Oos-London 14.21, Port Elizabeth 11.23, Jeffreys Baai, Koelerige 14.20, Uitenaag Dispatch, Jelarkobab op 10 en 26 grade. Mooi weer en jou wind is lig suidwestelik. Kyk na jou windspoed op na 24 km per uur in die oggend, so 15 tot op en met 24 uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. As hy tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie, som net lekker boere musiek. Wender Luca ter Blanche met die Kalfie Trap Wals, en dan ook net daarna konsertien, dan kampioene met Nanaga vastrap.

Ah, sy lekker balke toe met die konsertina kampioene, wat so lekker nou nagga vastrap vir ons daar gedoen het, en Werner Luca te Brans met die Kalfie trapwals, daai ene wat jy geniet het daar. Altyd lekker om muziek te maak, want dit is wat ons op 'n Vrydag doen, en ons speel meer jou kees van muziek. Die speelhuis is vol, maar ek wil jou vra, in die nuusbulletin het jy gehoor wat ek gelees het daar, dat die VSA sê die teregstelling van 'n voormalige weermagmajoor sal regstreeks uitgesaai word. Nedal Hassan is ter dood veroordeel deur 'n vuurpeloton vir die moord op 13 ongewapende soldate in 2009. Dit sal die eerste openbare teregstelling in die VSA in byna 'n eeu wees. Die teregstelling staan verwagting op 3 Desember in punt. So in ander woorde, die ouste 'n vuurpeloton wat sal vir jou, en dit gaan op televisie of op 'n live streaming of ergens gewys word. Hierdie ou 13 soor. Dink jy dis reg? Dink jy dis 'n manier om dit te doen? Dink jy Trump doen die regte ding? Dink jy dis 'n bietjie wreed? Vertel my 'n bietjie, wat dink jy daarvan? Dit gaan uitgesaai word, so 'n vuurpeloton wat hierdie man gaan teregstel basies. Laat my weet op 082-333-667. By jou voete lê, sê Rydelin.

Engelbert Humperdinck, the Spanish Night is over. 18 minute voor die uur van 11 en is lekker muziek, want het is ons nou een vrijdag. So lekker dat jy ingeskakel is en ons hou by die muziek en ek hoop jou volume is een bietjie harder ook vandag. Baie dinge wat gebeur en jy moet lekker net saam met ons skeier, maar kom ons kyk gauw bietjie hierna. Is dat die Wife and Barrel, Jeffrey's Bar, is julle gereed vir 'n ongelooflike aand vol goeie muziek, heerlike kos en goeie geselskap. Maak gereed vir Will Jordan live by die Wife Barrel Grill op Vrydag 9 Oktober. Dit is natuurlik nou vanaand, nee? Die muziek begin om 7:30 en kaartjies kos slegs R250 per persoon, sluit 'n heerlike spitbraai in met lamsvleis, varkvleis, slaai of groente. Bring jou eie koelerbox, bring jou vriende, bring jou partytjie gees. Die Wife Barrel Grill, 119 Ga maar weg en Jeffrey's Bay sien jou daar. Hy klink na plan.

vakantuur. Met de bordene blik skep ek koperkrummels, van die hand oor die mond val die pap op die grond.

hand, net iets vir die aand. Ek delf in die myne vir die silwer sikkels, dis 'n groot gesukkel, daar is niks meer oor nie.

0: kom, meneer, as die blauw trein kom, tot die blauw trein kom.
1: So rustig gelied, al is het nou vrijdag en hy is nou nie so vinnig nie, is het allemaal mooi nie, teens Jordaan die legende, die is die blauw trein kom. Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar, hulle sê die bek en klauseer, dat die hofbevel bring duidelikheid vir veeboere. Een hofbevel wat die wegbaan vir veeboere, om onafhankelijk bek en klauseer en stoffe te bekom en toe te dien, is volgens die Vrystaat Landbou, een belangrike deurbraak in die stryd teen die siekte. Die skikkingsooreenkomste in die hofsaak, tussen die sakeliga en saai teen die minister van Landbou, is nou as een formele hofbevel bevestig. Hierdie mylpaal uitspraak herstel amptelik die reg van boere om onafhanklike bek en klauseer en stowwe te verkry, dit toe te dien om hulle vee te beskerm. Wat die verlammende staatsmonopolie oor siektebeheer verbreek, het Friedel van Maltitz visiepresident gesê. Terwyl hy hierdie belangrike oorwinning vir die landbousektor vier, het die regstryd ook kritieke mislukkings binnen die breër landbougemeenskap en staatsbeheer uitgelig. So, lyk by daar is daar 'n blikkie lig in die tonnel vir die bek en klauseer. Kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag 9 tot 12 van die steen gerus vir Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Liefie, die wasmasjien loop.
4: Huh? Waar jy?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today.
5: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
1: Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

Lekker die keer van die Beatles, O Bla Da. Daar is nou lekker die keer terug in tyd, nee, dit is so 4 minute weg van Nies tyd, dan is dit 11 uur, dan stel weer die laaste uur van die JKB. Kan jy glo, 'n paar ons wat geskryf het oor wat hulle dink rondom die Amerikaanse presidente, wat natuurlijk die teregstelling wat hulle gaan doen, rechtstreeks op sociale media of op TV, ek is nie doodseker wat die manier nie, hulle beplan het daar op die 3 december, hulle so net allei mense, jy weet, is een moeilike, as ek nou sê, nee, sal sê, kom ons, as jy nou ening van Trump ken, hy man doen net wat hy wil, hy staan vir sekere dinge, en of het nou reg of verkeerd is, jy moet net weet, hy gaan vir geregtigheid staan, dit is een ding wat hy voor baie bekend is. Demi Lee Moore met Hartbreek gaan ons nie stoefat.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin getuie S gaan agter geslote deure voor Madlanga kommissie getuig. 'N Prokureur wat van pad ongelukke fonds bedrog beskuldig word, doen aansoek om borgtog en rugby nuus. Bulls en Lions bring veranderinge aan hulle Loftus derby. Die Madlanga kommissie het ingestem om getuie S agter geslote deure aan te hoor. Voorsitter Mobiyeseli Madlanga het die getuie opdrag gegee om getuig op 'n datum wat nog bepaal moet word en die bekendmaking verbied van die persoon se identiteit, beroep of enige besonderhede wat die persoon sou kon identifiseer. Dit beteken dat slegs kommissarisse, getuienisleiers, regsverteenwoordigers en sekere kommissieamptenare in die getuienis sal bywoon. Die kommissie ondersoek beweringe van misdaad en politieke inmenging in die strafregstelsel. 'N Prokureur wat van bedrog beskuldig word, staan na verwagting vandag in die Oos-London Landdroshof in die Oos-Kaap verskyn om formeel op borgtog aansoek te doen. Precious Moleya staan tereg op aanklagte van verband hou met die beweerde bedrieglike indiening van eise by die padongelukke fondse waarde van meer as 5 miljoen rand. Die Zimbabwese burger is verlede maand by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat sy glo arrestasie ontduik het. Die valke beweer dat vals inligting gebruik is om eise vir minste 12 begunstigdes tussen 2019 en 2021 op te blaas. Die staat beoog om Moleya se borgtog aansoek teen te staan. Die familie van die voormalige president Jacob Zuma sê hy steeds in die hospitaal. Nuus 24 berig dat Zuma in KwaZulu-Natal gehospitaliseer is en dat staatsdokters nou sy behandeling oorgeneem het. Die MK-partij het beweringe dat hulle leier in 'n ernstige toestand in die hospitaal is ontken. Die party sê Zuma is die week vir roetine ondersoek hospitaal toe. Zuma se familie het kommer uitgespreek oor die 84-jarige se toestand. Die Nasionale Verbruikerskommissie het sekere voertuie herroep weens moontlike veiligheidsgebreke. Dit behels Audi Q3 modelle, Hyundai Santa Fe hybrid voertuie en Toyota Hino 700 vragmotors. Audi herroep die 235 Q3 voertuie wat sedert April verkoop is, nadat vasgestel is dat die bandmateriaal van die voorste veiligheidsgordels is moontlik nie korrek aan die draagstruktuur geheg nie. Kommissie se woordvoerder Petso Ntaba sê Hyundai herroep 162 Santa Fe MX-5 hybrid voertuie wat verlede jaar verkoop is weens moontlike van die voorste veiligheidsgordel ankerpunte. Sportnuus. Woude Komboels afritter Johan Akkerman het ingrypende verandering aangebring. Vanmôre se Verenigde Rugby Kampioenskap Derby teen die 10 Bed Lions op Loftus Versveld. 10 Springbokke is in die wedstrydgroep ingesluit en Hanro Liebenberg is vir die eerste keer as kaptein aangewys. Die Lions het ook verandering aangebring met die Springbokke Morne van der Berg en Kewen Hon wat onderskeidelik skramskakel en heelagter begin. Richard Kriel skuif na die vleuelposisie in die plek van die beseerde Erik Kronje en Ethan Adams vorme vennootskap met Henko van Wyk in die middenveld, terwyl Dylan Schoblom en Hybern Andrews 'n nuwe slotpaar vorm. Dan immigrasieagente in die VSA, bekend as ICE, word weer onder die loep geneem, omdat na bewering nog 'n burger geskiet het. Die man is na bewering in die Marble Hall gebied in New York geskiet. Die burgemeester van New York, Zohran Mamdani, sê die agente die slagoffer en 'n 5-jarige kind omsingel en verskeie skote afgevuur. Mamdani sê hy sal met president Donald Trump praat uit en eis dat alle immigrasie en douane afdwinging aktiwiteite in New York stad gestaak word. Geld sake nou, jou rand is R16.52 teen die dollar, R18.54 teen die euro, R21.87 teen die pond. Bitcoin $82,481. Die prys van goud staan op $4,194.47 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie op $106.43. Dan met die einde van die nuus, ons is

0: Liewe kinde, bless bridges, I am the eagle, you're the wind. Taryn Lam sê, wanneer laas, en ons kyk na jou laaste weerbulletin vir vandagse weer, en dan sal Etienne Kalitz die weer vir môre in die naweek in volgende program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Weer lyk so vandag, Plettenberg Baai by 12:20, Grahamstad 10:22, Mthatha 11:26. Queenstown 11:31, Graaf-Reinet 10:27, Craddock 11:30. Port St. John 17:22, Bishop 12:22, Oos-London 14:21. Polisiewe op 11:23, Jeffreys Bay is op 14:20 en dan uit die nag dispatch op 10:26 grade. Dit is mooi weer, die wind is lig suidwestelik. Maar min in die oggend op tot 24, lyk my vir so 'n bietjie later vanmiddag. Môre so 22 km uur en Sondag so 23 km uur wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: belangrike boodskap wat Danny Smoke daar vir ons gee. Hy sê ek beloof om jou lief te hê. Ja, ek weet my ma was nou 'n groot voorstander van as jy iemand iets beloof, dan moet jy dit gee. So ek sal altyd dit sê, ek sê dit baie keer as ek ook aan die gemeente bedien, dan sê ek my ma was so, sy het gesê beloof nie 'n kind iets en jy gee dit nie vir hulle nie. So my ma, jy weet as jy in die oggend kom en sê 8:00 was jy baie stout. En dan sê jou ma, Jack, ek beloof jou 'n pak sla, ok? En dan gaan dit nou aan, en deur die dag, dan speel jy, en mama maak 'n broodjie, en alles gebeur, en alles is ok, en jy dink, het ons nou niks gebeur van vanoggend af nie, en die aand, as jy in die bad klim, dan kom mama, dan sê sy, onthou Jack, ek het jou beloof, en dan, en gaan die waslap te kere, nie? Want jou ma sê, as sy jou iets beloof, dan moet sy jou dit gee.
1: 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende een geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.

So Elvis Blue, ergens in die middel van nergens. Daai lied het van baie, baie goed gedoen en die Rihanna en Nel ook die regte tyd. Nou, ek moet vir jou sê, daar's baie duette wat werk. Jy weet, twee mense wat saam sing. Ons wat Steve en Junita, as baie, baie kunstenaars, Jay en Liani, en so kan die lys aan en aan gaan. Maar kyk, vir my, die lieflinge was maar net die beste. Rudy en Corleone.

0: Dina sê ook nie, kyk ek stem, daai twee stemme werk, dit is die beste duets vir my van alle tye.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
0: Dis 11:30 op die JKB op luister. Ons praat oor goeie stemme wat saamwerk soos die lieflinge. Nou hierdie drie manne het seker die mooiste harmonie stemme van almal. Weet jy van wie ek praat? Drie manne? Ja, ek dink ek gaan 'n lied speel en dan daarna. Kom ons kyk of jy dink weet van watter drie manne ek gesels. Daai drie manne, hulle kan saam harmoniseer. Maar eers Tommy Oliver 100 jaar.

geen hierdie nie, Tommy Oliver 100 jaar. Ja, die mense, ja, Nolene Chippet sê, is die drie manne romans? Nee. Maar die ander weet definitief, Daphne sê West, Carina sê West, en Mariana sê West. Estelle sê ook, nee, kyk, die liefling was ook een van my gunstelinge. Ek het gepraat van die drie manne, wat die mooiste harmoniseer, is West. She's not crying anymore.

Dis die drie manne daar, nê? Is Mac, natuurlik wat daar gesing het, Joegoe en Ernie, nê? Daai drie manne, kyk hierso, as jy nog die vertoning van hulle bygewoon het, dit is die beste drie harmonisering stemme vir my in elk geval, en ek sien baie mense praat, daar is baie wat jy, natuurlijk jy kan sê, maar my drie manne is die tenore, of jy sê, dis daai drie, en is reg, want elke moet hou van sy eie stijl van muziek. Ons gaan die tempo bykie optel, ek is so 8 minute wat ek nog saam met jou keier, Kurt Darren, sy Heidi en die Campbell, sy Yvonne.

0: Cassie Campbell se met Yvonne en Kudder en se Heidi. Nou ja, daarmee is dit tyd vir my om te groet, kan jy glo? Hierdie 3 ure is by net hier na Etienne Kalitz wat die naweek vir jou gaan afskop en dan die Grootman Piknik hier van 3 tot 6 af met die Piknik Drive. En gaan jy weer maandag sien, is alles mooi uit werk en nou ek sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Is nou maandag tot Vrydag 9 tot 12 en is teen gerus vir Clinicare. Ek gaan uitspeel met Steve Hofmeyer se feeslied, Nicholas Lou se Domino, Bobby van Jaars wat ek moes jou gesoen het. En dan weet jy ons eindig altyd af met 'n Canny Worries dansorkes die Veldskoen Wals. So my kant af JK met 'n lekker naweek in die geselskap van Luister FM as jy rugby kyk of braai of bietjie familietyd te kerk toe gaan, al die lekker dinge. Maak seker jy geniet dit saam met die geliefdes in jou lewe. Van my kant af tot maandag, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Hey, neighbor! I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedikoop is...
6: Man, Speedikoop is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speedikoop.
7: Luister FM.

0: In jou hoofnuus, Julius Mkhwanazi verskyn weer in die hof oor twee korrupsiesake, die DA veroordeel gewelddadige bedoogings, en in jou rugbynuus, Dobson verwag 'n Springbok kragmeting in Kaapstad. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Galitz met jou nuus, goeiemiddag. Die voormalige adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, sal na verwagting vandag weer in die Germiston Landdroshof in Gauteng verskyn. Hy sal saam met drie ander voormalige senior munisipale amptenare verskyn, onder wie die voormalige stadsbestuurder Imogen Mashazi. Die vier is in Julie in hegtenis geneem op aanklagte van korrupsie en regsverheidling. Mkhwanazi sal na verwagting ook in afsonderlike saak verskyn waarin die beweerde onderwêreldfiguur Woozie Musiket Mtlala en Chris Steyn betrokke is. Die saak hou verband met die beweerde onwettige installering van blou ligte op private sekuriteitvoertuie. Die DA het die geweld in dele van die land van deesweek veroordeel. Mense in Durban, Soweto en dele van die Oos-Kaap betoog na 'n uitspraak van die Konstitusionele Hof oor asielsoekers. Die betogings het in Durban en Soweto gewelddadig geraak met voorvalle van plundering en skade aan eiendom wat aangemeld is. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê die waarnemende minister van polisie Firoz Khachalia moet die orde herstel en ondernemings beskerm. Die vakbond Solidariteit waarsku dat die moontlike verlies van Suid-Afrika se Amerikaanse wet op groei en geleenthede in Afrika handelsvoordele meer as 500,000 werkgeleenthede kan bedreig. Volgens die organisasie ondersteun uitvoere na die Verenigde State sowat 576,000 werksgeleenthede, waarvan ongeveer die helfte in sektore is wat by AGOA baat. Die vrugte, mynbou, motor, chemiese en staalbedrywe kan ook geraak word. Die ekonomiese navorser by die Solidariteit Navorsingsinstituut Teens du Boson sê swakker handelsbetrekkinge kan veral plattelandse gemeenskappe benadeel. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê bedrog met belasting op toegevoegde waarde bly 'n ernstige bedreiging vir die integriteit van die landse belastingstelsel. Dit volg nadat 5 entiteite en 9 individue die week in die hof verskyn het in verband met 'n beweerde bedrieglike BTW-terugbetalingsstelsel. Daar word beweer dat vals BTW-opgawes tussen 2016 en 2020 ingedien is, wat die inkomstediens byna 4 miljoen rand uit die sak gejaag het. Die diens sê hy werk saam met die Nasionale Vervolgingsgesag en die Valke om ingewikkelde kommersiële misdade op te spoor en te bekamp. In jou sportnuus, die Stormers-afrigter John Dobson sien met groot aanwagting uit na Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap Derby teen die Hollywood Bets Sharks in die DHL Stadion, wat hy beskryf as 'n toetswedstryd aangesien daar Springbok sterre aan albei kante sal wees. Die Stormers het 8 Springbokke in hulle beginspan ingesluit onder wie Sasha Feinberg, Nkomi Zulu, Damian Willemse, Kobus Reinagh en Paul de Villiers, terwyl nog 3 wêreldbeker wenners op die bank sit. Dobson het erken dat dit 'n laagtepunt was om verlede seisoen albei derby wedstryde teen die Sharks te verloor en sê sy spelers is vasbeslote om dit met hul sterkste beskikbare span reg te stel. Die afrigter verwag 'n besondere geleentheid in 'n stampvol DHL stadion waarvan Suid-Afrika se voorste spelers by die afskop teen mekaar te staan sal kom in 'n wedstryd wat, na sy mening, die beste van plaaslike rugby tentoonstel. En ten slotte, 'n gevangenisoproer in Mexiko se deelstaat Sinaloa het gister 10 lewens geëis onder wie 9 gevangenes en 1 besoeker. Volgens die deelstaatse veiligheidskantoor is 16 ander gevangenes in die voorval beseer. Aanklaer sal die oorsaak van die oproer ondersoek. Die veiligheidskantoor sê die situasie by die betrokke gevangenes is nou onder beheer. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,523. Die prys van goud is $4,195.11 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $105.61 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 10 Oktober.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 10de Oktober, ek skop af in Aliwal Noord 17 met 'n maksimum van 32. Wieso staan op 11.25, Kraadhoek 12 met 'n maksimum van 30. Oos-London 15.22, Fort Beaufort 11.26, Graafrenet 12.27, Gramstad 12 met 'n maksimum van 25. Mtata 14.24, Port Alfred 15.22, Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 21, Port St. John's 18.21, Queenstown 12 met 'n maksimum van 32, Uitnagend Dispatch 13.23 en Jeffreys Bay staan op 17 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: Crei.
1: Leicester FM.
2: Die pad van die waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
3: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanavond die hele nacht op sokkie. Sit jou lijf, weet jy my lijf, kom ons kie.

Die klanke van Prop en hy geef vir ons tot die hane kraai, net voordat Appel met A Fountain Black Eyed Peas sê vir ons I got a feeling. Die tyd is so 17 minute oor 12, dis uiteindelik Vrydag in die kontry. Goeiemiddag en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kahnitz en soos ouder gewoonte gaan ek jou naweek op die hoogste noot afskop wat ek kan. Ek wil net vir my collega en pastoor Jean-Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pykprogram. Jy kan vir Jean-Kilian weeksdaan kry tussen 9 en 12. Op die Jean-Kilian brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, ons sien al die heel week uit vir hierdie Vrydag en ek sien ons die heerlike dag hier in die luister FM kontry, so die naweek gaan goed begin en ek gaan jou dag so kort as moeilik maak as vir diegene wat by die werk sit of jy nou in die motor sit op pad na om 'n kliënte gaan sien of op pad werk toe is of wat ook al die geval mag wees, bly ingeskakel op luister FM want vandag gaan jy die beste musiek kry. Vandag in Kombuiskas Kanaris deel ek met julle twee heerlike, sal ek sê, nageregte. Die heel eerste ene is 'n vanilla sponskoek met Ideal melk en dan kry jy nou so heerlike, sal ek sê, vanilla versiersel by en hy was aangevra deur 'n hele paar van ons luisteraars en so het ek hom vir julle gekry en ek deel hom vandag met julle baie lekker resep vir diegene wat nou lief is vir vanilla sponskoek met so 'n bietjie Ideal melk en natuurlike

baas plak. Sien ek in die verte rook sien wat waai, op piep wat skreeu, bly kalm, ons gaan nou draai.

Luister FM. Dis vrydag gaan en ek's verveeld, ons lê al in die kooi. Al

ek sal jou weer soek. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: slapie. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Dis sommertyd.

afskop, jy is op die regte plek. Dis Luister FM. Dis nou tyd vir kombuiskas kanaris vriende en ek deel met julle vandag twee heerlike resepte. Die heel eerste een is hierdie koffietert en dan ook hierdie vanilla sponskoek, sal ek sê, met die Ideal Melk. Natuurlik aangevra deur ons luisteraars en so deel ek dit met julle vandag. Maak 'n merk aan 'n resepte boek. Hy is op my Facebook blad Etienne Kalats op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groep. So kom ons skop af met die koffietert. Hy is heerlik, hy is ryk en hy het 'n karamellaag en 'n romerige bolaag. So wat jy nodig het vir die tert is 30 ml margarien, 15 ml koffie, 60 ml kookwater, so 60 ml melk, 'n koppie suiker, 4 eiers, as jy nou hoenders haal by die huis, kan jy 4 eiers haal onder die nes gaan uithaal, as jy nou nie hoenders het, dan sal 'n winkel eier ook werk, so jy het 4 eiers nodig daar, dan het jy nodig 375 ml koekmeel, 5 ml vanilla geersel, so 1 ml sout, en dan 10 ml bakpoeier, dan het jy vir jou koffiesaus nodig, 375 ml kookwater, dan het jy nodig 50 ml brandewijn, soos jy nou brandewijn haal by die huis, dan as ons altyd toch so klein bykie oor in die bottel, sorg nie dat al 50 ml oor is, want dit is wat by die saus bykom. Dan het jy nodig 175 ml suiker, 25 ml koffie, en dan so 5 ml vanilla geersel. Dan vir jou bolaag, wat natuurlijk heerlik is, is 1 blik karamel kondensmelk, dan het jy nodig 'n koppie room, en dan kan jy optioneel, kan jy bietjie karamelkitspoeding, kan jy saam in die room klop, maar die karamelkondensmelk wat jy nou klaar al gebruik, gee hom klaar genoeg van 'n karamel smaak, so dis soos ek sê, dis optioneel, jy hoef dit nie te doen nie, om nou pakkie karamelkitspoeding oop te maak, om 'n eetlepel van dit nou by die room te gooi, is nou maar net 'n mors van 'n goeie pakkie karamelkitspoeding. So, dit is optioneel daar, jy kan dit doen as jy wil, maar ek sal die room net so gebruik, en dan nou heel bo op smeer. Dan wat jy nodig het, is een vlek vir versiering. So wat jy doen is, vriende, jy smel die margarien, meng nou jou koffie met die 60 ml kookwater, en voeg die melk by. Dan wat jy doen is, jy room die suiker en die eier saam tot lig en romerig, dan voeg jy nou jou koffiemengsel en jou gesmelte margarien by en meng daai oukie nou lekker goed deur. Voeg die koekmeel en vanilla geersel by en klits tot goed gemeng. Voeg die sout en bakpoeier heel laaste by en meng vir hom goed deur en dan bak jy hom op vir 30 minute op 180 grade. Nou terwyl die tert bak, kook jy nou die kookwater, jou brandewijn, jou suiker, jou koffie en jou vanilla geersel saam. So 5 minute, dis nou die saus. En wanneer die tert nou uit die oontyd kom, dan prik jy nou gaaikies ooral met 'n vurk. Jy kan 'n strooikie ook gebruik. Die lekker ding is jy nou strooikie gebruik om die gaaikies in die koek in te druk. Dan absorbeer hy baie makliker hierdie saus wat jy nou maak vir die tert. Maar as jy ook keuse, jy kan 'n groot sousatie stokkie ook gebruik as jy wil, wat ook al nou jy handig het daar in die kombuis. Dan giet jy nou daai warm koffiesaus oor die warm tert. En laat jy nou die tert heeltemal afkoel. Baie belangrik, want jy kan nou nie met 'n warm tert nou die karamel kondensmelk en die room boor smeer. Dan gaan hy spilletjie nou net pap raak en dit wil jy nie hê. So jy gaan nou wag dan hy tert nou heeltemal afkoel. Dan smeer jy nou jou karamel kondensmelk boor. Jy klits jou room styf en soos ek sê, jy kan nou 'n bietjie karamelkitspoeding saam met daai room klop as jy wil en dan smeer jy nou die bo oor die karamel kondensmelk en dan versier jy hom met 'n vlek. Wenk net, laat die tert goed afkoel, baie belangrik julle, ek moet dit net vir julle sê, want ek weet, mens kan nie altyd wag nie, want jy wil nou in die tert inklim, maar wag nou maar dat hy afgekoel het, voordat jy nou die karamel en die room boor smeer. Geniet hom vriende, hy is baie, baie lekker, maak 'n merk aan die resepte boek, vir diegene wat lief is vir 'n vanilla sponskoek met Ideal Melk, hierdie een is net vir julle. So as 'n heerlike, ligte en sagte sponskoek, wat met Ideal Melk klam gemaakt word, en afgerond word, met 'n romerige vanilla versiersel. So, wat jy vir die koek nodig het, is weer eens 4 groot eiers, 1,5 koppie suiker, 2 koppies koekmeel, 2 teelepels bakpoeier, 'n koppie melk, 40 ml kookolie, so 2 teelepels vanilla geersel en 1 blikkie Ideal Melk. Dan vir jou versiersel het jy nodig 250 gram botter sag gemaak, 3 koppies versiersuiker gesif, 2 teelepels vanilla geersel en as jy nou so 'n bietjie Ideal Melk oor het, as jy nou die blikkie oorgooi, saam met jou beslag, hou so 2 tot 3 eetlepels een kant, jy kan dit gebruik vir jou vanilla versiersel, as jy nie wil nie, kan jy gewone melk ook gebruik, so jy kan een van die 2 gebruik, en dan jy net hier 'n knippie sout nodig. So wat jy doen is vriende, baie makkelijk, soos ek altyd sê, voor vir die oond op 180 grade, smeer jou bakplaat of oondbak met 'n kleewerende kosprooi, so 30 by 23 cm bak sal vir jou goed werk. So wat jy doen is, jy klits die eiers, en die

0: suiker vir so 5 tot 8 minute totdat die mengsel nou ligdig en donsig is. Ligdig en donsig, die 2 D's. Dan sif jou koekmeel en jou bakpoeier saam. Vou die droë bestanddele versigtig by jou eiermengsel in en dan moenie die beslag oormeng nie, baie baie belangrik. Verrit dan nou die melk en kookolie saam totdat dit warm is, maar moet dit nie laat kook nie, baie belangrik. Voeg die warm melkmengsel stadig by die beslag terwyl jy dit liggies invou. Baie belangrik. Voeg jou vanilla geursel by en dan giet jy daai beslag nou in jou voorbereide bak en jy bak hom vir so 25 tot 30 minute of totdat die toetspen natuurlik skoon uitkom. Nou terwyl daai koek nou nog warm is, prik jy nou weer eens gaatjies oral met 'n vurk of 'n strooitjie. Nou giet jy nou jou ideal melk stadig oor die koek, laat hy nou lekker daai ideal melk absorbeer. Jy kan nou net vir jouself dink daai heerlike vanilla sponskoek wat nou al daai ideal melk intrek en opsuig, die lekker geur wat daardeur gaan kom. Nou jy kan 'n hele blik gebruik indien die koek dit goed absorbeer. Nou wat jy doen is jy laat die koek heeltemal weer eens afkoel voordat jy hom versuur. En dan maak jy nou vir jou hierdie romerige vanilla versiersel. Jy klits die sagte botter vir 3 tot 5 minute totdat hy nou lig en donsig is. Voeg die gesifte versiersuiker geleidelik by en klits goed na elke byvoeging. Voeg jou vanilla geursel by en hy knippie sout en dan voeg jy die melk 1 teelepel op 'n slag by. Dis nou die melk of die ideal melk. Onthou julle, ek het mos nou vroeër vir julle gesê, maar gebruik melk want om nou nog 'n blikkie oop te maak of nou van jou ideal melk te gebruik wat jy nou by jou sponskoek wil sit. Dit maak nie vir my sin nie. Ek sal hom net so, ek doen dit net so. Gebruik melk en dan 'n teelepel op 'n slag. Voeg jy dit dan nou by. Die versiersel meng hom tot hy nou lekker glad en romerig is en dan smeer jy nou daai versiersel oor die heeltemal afgekoelde koek. Nou wenk, omdat die koek reeds met ideal melk geweek word, moet die versiersel nie te slap wees nie. So sorg maar dat hy lekker styf is. Vir 'n ekstra lekker aanwerking kan jy nou 'n bietjie klapper of geraspelde sjokolade of fyn gekapte neute boor smeer vir ekstra versiersel, maar dis jou keuse, jy kan met hom maak net wat jy wil en geniet hom net. Dis die belangrike ding, saam met 'n lekker koppie tee of 'n koppie boeretroos is hierdie mos nou vorentoe. Hy is op my Facebookblad Etienne Canals op Luister FM en ook op die Luister FM reseptegroepies. Welkom, stuur my boodskap in die ateljee 0823333667. Ek het 'n boodskap hier van Marina. Kom ons hoor gou wat sê sy.
1: Goeiemiddag, Etienne. Ek wil graag vir my man sê, as ek na hom kyk na al hierdie jare, dan klop my hart nog steeds chocolates.
0: Hey, yo.
1: As jy miskien vir my kan speer, if anything's left, van Jamie Fine. Dankie vir jou muziek en goeie program.
0: Dan sê Marina, baie baie dankie vir jou boodskap en het lyk vir my die liefde blom nog mooi daar aan die Luister FM kontry en ek is baie bly om te hoor dat jou man nog jou laat chocolates klop of jou hart laat chocolates klop as jy hom nog na hom kyk, so dit wys jou nie, dis ware, ware liefde. Ek het vir jou gelaai, Jamie Fine, sê anything, if anything's a lift. Net het ek nog 'n boodskap hier van Tannie Lenet al die pad van Colchester, kom ons hoor gaan wat sê sy.
2: Goeiemiddag Etienne, sê asseblief vir al die Miller kinders, aangetroude kinders, kleinkinders, ek is bitter baie lief vir hulle en hulle moet 'n geseënde naweek hê van hulle mamma Tannie Lenet. Lief vir julle, bye bye.
0: Daar sê dankie Tannie Lenet vir jou boodskap. Ek is seker al van die familie gaan dit waardeer jou boodskap en is altyd lekker om met jou te gesels. Die volgende het ons vir Jamie Fine met If Anything's Left. Dis vir Marina wat se man haar knie nog steeds so lam maak.

Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Suid-Afrikaanse regskenner Nawie Pillay wen die 2026 Nobelprys vir vrede, die polisie monitor brandpunte na betogings by binnelandse sakekantore en 'n reuse skilpad van byna 200 jaar oud kan wetenskaplikes antwoorde gee oor lang lewendheid. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse regskenner Nawanethem Nawie Pillay is vandag met die 2026 Nobelprys vir vrede bekroon vir haar pogings om vrede en internasionale reg te bevorder. Die Noorse Nobelkomitee sê die 85-jarige Pillay het state en nasionale leiers tot verantwoording geroep en hoop gebring om slagoffers van geweld en konflik. Pillay was die president van die internasionale straftribunaal vir Rwanda. Sy het ook as voorsitter van die Verenigde Nasies se kommissie van ondersoek na die besette Palestynse gebied gedien. Die prys ter waarde van sowat 1,2 miljoen Amerikaanse dollar sal op 10 Desember in Oslo oorhandig word. Die polisie in die Oos-Kaap sê die provinsie is steeds rustig na betogings wat verband hou met 'n uitspraak van die konstitusionele hof oor asielaansoeke. Betogings het gister by binnelandse sakekantore in Oos-London en Port Elizabeth plaasgevind, maar geen beserings of inhegtenisnemings is aangemeld nie. Skokgranate is in Port Elizabeth gebruik om 'n groep betogers uiteen te jaag nadat hulle nie polisiebevele gehoorsaam het nie. Die polisie sê hulle sal voortgaan om moontlike brandpunte te monitor. Hulle waarsku dat enigiemand wat tydens betogings misdade pleeg, inhegtenis geneem sal word. Die Vryheidsfront Plus verwelkom die Hooggeregshof in Pretoria se besluit om die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, se regsektor swart ekonomiese bemagtiging kode tersyde te stel. Die party sê die uitspraak versterk die noodsaaklikheid vir ministers om onafhanklik wetlike vereistes te beoordeel voordat regulasies geïmplementeer word. Dit beklemtoon dat die saak nie transformasie self uitdaag nie, maar die minister se besluitnemingsproses. Die Vryheidsfront Plus sê ekonomiese beleide moet geleenthede uitbrei, besighede ondersteun en werksgeleenthede skep. Die voormalige uitvoerende hoof van Telkom, Sipho Maseko, is skuldig bevind omdat hy versuim het om belastingopgawes in te dien vir 5 maatskappye waarin hy as direkteur opgetree het. Maseko het in die Palm Ridge Landdroshof in Gauteng op 85 aanklagte verskyn wat verband hou met die oortreding van die wet op belastingadministrasie. Die 5 maatskappye het oor verskeie jare versuim om meer as 85 belastingopgawes by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens in te dien. Die maatskappye het intussen al uitstaande opgawes ingedien wat die diens in staat stel om al belastingaanspreeklikheid te bepaal. Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Magaboke Motlatole, sê hulle verwelkom die skuldigbevinding. In jou sportnuus, Eric Tinkler, sy aanstelling as Durban City afrigter is amptelik bevestig wat 'n einde bring aan weke se spekulasie oor die vertrek van Khaled Ben Youssef en die voormalige Bafana middelveldspeler se terugkeer na die Betway Premier Liga. Tinkler het die Ghanese klub Asante Kotoko laat verlede maand verlaat om die pos te aanvaar, terwyl City beide die aanstelling en die vertrek bevestig het met die afrigter wat nou die leisels oorneem by sy 8ste Suid-Afrikaanse klub. Sy eerste taak is Dinsdag se tydswedstryd teen AmaZulu in die Chatsworth Stadion, gevolg deur 2 wedstryde in die CAF Konfederasie beker teen die span van Mauritius, AIR Port Louis 2000. En ten slotte, wetenskaplikes wat in 'n reuse skilpad genaamd Jonathan bestudeer, wat glo die wêreld se oudste lewende landdier is met 'n geraamde ouderdom van 194 jaar, het 287 genvariante geïdentifiseer wat moontlik kan help om sy buitengewone lang lewendheid te verklaar. Die navorsing gelei deur die nie-winsgewende organisasie Kalel en gepubliseer in Science Advances het sy epigenoom vir die eerste keer in 'n reuse skilpad ondersoek. Navorsers het bevind dat geen reguleerders wat betrokke is by die DNS-herstel en energieproduksie dwarsdeur sy lewe relatief stabiel gebly het. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,603, die prys van goud is $4,186.92 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.78 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 10de Oktober.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 10de Oktober, ek skop aan vanuit nagende Dispatch 13 met 'n maksimum van 23. Queenstown staan op 12:32, Port St. John's 18:21, Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 21, Port Elfred 15:22, Mutata 14:24, Grahamstad staan op 12 met 'n maksimum van 25, Graafrey net 12:27, Fort Beaufort 11:26, Oos London 15:22, Cranbrook 12 met 'n maksimum van 30, Bishu 11:25, Aliwal Noord 17:32 en Jeffreys Bay, ons kan nie vir jou vergeet nie, 17 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Luister FM.
3: Jy beter beheer van

0: Daar sy die klanke van Werner van der Hoeven en hy gee vir ons Henry Versace net voor het Roan de Tooi, maar dit sal lekker wees, dankie. En John Boucher en San Francisco sê vir ons my braad. Die tyd is so 17 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek en dis Luister FM. Ek het vanmiddag in die atelier vir Eddie the Locksmith, 'n man wat natuurlik geen bekendstelling nodig het. Hy kom loer so elke 6 weke in hier by die atelier en kom gesels met ons natuurlik oor die slotmaker werk wat hy doen, of die locksmith soos die Engelsman sal noem, die werk wat hy doen en die promosies wat hy altyd het, wat hy aan die publiek bied. Goeiemiddag Eddie, hoe gaan dit met jou?
1: Goeiemiddag Etienne, goeiemiddag luisteraars, ja, is goed om weer terug te wees.
0: Lekker om jou hier te heen, altyd lekker om een gezicht hier in die atelier te heen, en ek moet sê, baie keer val vrijdag raak het bykie alleen hier so in die atelier, so alleen is, jy weet, en jy is nou maar hier so en die oukies kom ons maar nou so in soos hulle programme doen, so as ek nou een keiergas op een vrijdagmiddag hier, dan is het nou lekker. Baie welkom Eddie, altyd lekker om jou in die atelier te heen. Nou jy, ons het so vroeger bykie gesels, jy wil natuurlijk bykie gesels oor, kyk einde van die jaar kom nou, en ouwens moet hom maar regmaak in terme van spaarsleutels.
1: Ja, kyk, ek het vanoggend nogal hy skok gesien.
0: Ja.
1: Het jy weer gesien dat die 10 vrydag tot en met Kersfees.
0: Is dit 10 vrydag?
1: Ja.
0: Kan jy dit oorvertel?
1: Dit is nogal, ja, dit is scary, jaar is voorbij. So, ek dink is nou die regte tyd om net te kyk weer die achterdeursleutel wat jy aan in maart maand verloor het.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: jy is nie gewaar nie, want ja, jy het nog een security act voor hom.
0: Dis hy.
1: December maand gaan nie om wil sluit voor jy op vakantie gaan.
0: Absoluut.
1: So, ga net so'n bykie deur jou huis en maak seker dat ons alles kan mooi toesluit voor December, as allemaal op vakantie gaan. En dan verhoed het om op die laaste minuut rond te hardloop.
0: Absoluut.
1: Want ek kan jou waarborg, hier teen December gaan die prijse op, want dan weet ons allemaal is desperaat. En allemaal wil op vakantie gaan.
0: Ja.
1: So, gaan maar door jou kaarsletels, gaan maar door jou motorfiets, jou karavaan, jou boot. Maak seker iets paarsletels, daar is niks erger as om jou boot in die water te sit. En dan as jy weer bakkie kom en besef jy, jou sletel is gebreek of jy het om nie.
0: Ja.
1: Ja, so gaan maar net door alles, maak seker alles is reg. Jou garage deur, jou alles wat sletels nodig het, maak net een lysie en gaan door het voor December maand en maak seker alles kan sluit.
0: Ja.
1: En jy het spaarsletels vir alles.
0: En die lekker ding is, Eddie, soos allemaal nou weet in die kontry, jy is een mobiele, sal ek sê, slotmaker. So, as jy nou die lysie gemaakt het van al die spaarsletels wat jy nodig het, dan kontak jy nou net vir ou Eddie, en hy kom maar na jou toe, en hy kom snu die sletels al by jou.
1: Ja, dan doen ons maar nou die kar en al die spaarsletels, die boot, die motorfiets, en jy weet, dan maak ons gauw plan vir om jou net weer veilig te kry voor December, en net voordat die laaste paar dag of vrijdag voor Kersfees op ons is.
0: Dis hy. En kyk, as nou niks erger is, ou nou, kyk, en ek weet, dit het al met my gebeur en met my vrou gebeur, wat die ou sleutelbreek moes nou maak. Party keer sikkel hou met die slot, die wat hy wil nie lekker open toe nie, en as jy nou nie een spaarsleutel het nie, en die deur kan jy nou nie sluit die aand, jy weet, ou, lê nou wakker in die nacht, en worry nou oor die deur wat jy nou nie kon sluit nie, so maak my altyd seker, jy het die spaarsleutel, en ek sal soms sê, maak seker jy 3 stelle, want as die tweede stel gaan maar op die ou eind, een dag sal hy ook sekerlik breek, dan het jy daarom nou die extra eniekie, so ek sal altyd sorg, dat ek 3 sleutels het, een spaarsleutel en nog een sleutel, en die sal jy nou wegsluit in jou kluis, en die ander sal jy nou natuurlijk sorg, wat by mense is, wat jy kan vertrou, want as jy op vakantie gaan, het jy moest dan natuurlijk mense nodig, wat jy miskien wat in en uit moet kom, om goed te doen by jou plek, en dan het jy moest nou extra sleutels, om hulle te kan akkommodeer.
1: Ja, nee, 100%. En dan die ander ding is ook, iets so vinnige raad ook, as jy nou spaarsleutel moet maak vir jou kar, en jy gaan op vakantie, moet die men jou vrou sy handsak los en dan die handsak in die kaart te sluit?
0: Nee.
1: Ja, maak wel seker dat jy, ja, jou spaarsletel miskien by die akkomodasieplek is of so, so dat jy weer in jou kaart kan inkom, as het moet gebeur.
0: Toe geval gaan.
1: Jy het gereed. As jou spaarsletel binnen die kap, jou, of ach, in die handsak, binnen die boot. Of,
0: Ja, nee, dit maak nie sin nie.
1: Ja, of mense sy spaarsletel van hulle kluis is binnen die kluis toegesluit. Dit is,
0: Ja, nee, kyk, ek hoor jou. Maar okay, ons allemaal, ek gaan met jou eerlijk wees, dit het met my ook al gebeur, so ek is nou die laaste en om te kom lach hier so oor die situasie, maar mens dink nie altyd aan sulke goed. Ek het my spaarsetel altyd in my, soos jy nou sê, in my glovebox voor gehou, en toe besef ek nou maar net een dag, wat gebeur nou as jy nou jou sleutel, en dit het gebeur met my 2 weke terug, het ek my sleutel, wie wat gebeur? Ek wil die ligte, my brieklichte van my voertuig, het nie meer gewerk het, toe stop ek gauw by een winkel om net die ligte te kry, en dan wil ek het nou insit, maar ek is toe nou voor die winkel en ek vra toe vir die ou verduidelik my nou nie hoe moet dit doen. Hy sê nee meneer, jy moet nou hier opskroef. Maar met die kattebak is nou oop en ek sit my sleutel binne in die kattebak. En hy verduidelik en ek klap die deur toe en haas die sleutel nou binne in die voertuig. Gelukkig het ek 'n spaar sleutel om die draai gehad en ek kon toe nou die storie uitsorteer. Maar weet jy, toe ek die deur so toe ek die kattebak so toe klap, jy weet daai wat jy net so koue gevoel kan jy besef, oh nou, wat gaan jy nou doen? En ek is haastig, jy weet, post nou maar, dit sal altyd gebeur wanneer ou nou 'n afspraak het met iemand, en nou moet jy nou sukkel om nou die spaarsetel te kry, maar gelukkig was die spaarsetel nie in die motor, so dat het my daarom gehelp. Eddie, jy sê jy het natuurlijk weer promosie aan met die manne van is oukies wat Volkswagen voertuie ry.
1: Ja, ons het nog steeds die Polo Vivo sleutels, die meganiese een vir R650, dis nou deur kan oopsluit en die voertuig kan start.
0: Ja.
1: En dan het ons nog steeds die remote vir R1400. Dis sluit die snui van die sleutels, die programmering en alles in.
0: Okay, so die 1400 is dit so central locking?
1: Central locking, ja. Die gewone remote sleutel waar die kar se central locking kan werk en dan die kar kan aanspreek.
0: Okay, so as ek in my voertuig nie, sê nou maar, hierdie central locking het nie, kan jy dit kom installeer vir 1400?
1: Nee, kyk, daai is net vir as die karre klaag die
0: storie in
1: die fabriek se central locking
0: sisteem in. Okay. Ja. Okay, en dan doen jy dit vir hulle, ja. vir R1400. Dis baie goedkoop. As jy vat, as jy nou na die handelaar toe moet

0: gaan om dit te doen, gaan dit jou baie geld kos. Vooral nou met die snuif van, soos jy nou sê, die Volkswagen sleutels en die kodering al van, nou, jy vraag nou maar R650, ek dink is een baie groot winskoop vir diegene in die containers. Almal weet, moes nou maar, die sleutel het, moes nou maar een manier om af te breek. Ja. So, is vir die oukies al wat een spaar, wat ek weet wat gebeur, die ouwens sal dan nou maar een spaarsleutel gebruik intussen en dan vergeet hulle van die sleutel. Ja, ja. En dan gaan die dag nou kom wat jy spaarsleutel ook verloor. So kontak vir Eddie, het kost nie baie geld, jy het nou een promosie aan R650 en dan kan hy jou sommer vinnig uitsorteer, al by jou huis doen, hy het sommer, hy kom na jou toe, en hy kom snij en kodeer, hy stetel net al vir jou. Sê gou vir ons bykie die belangrikheid van die rechte slotmaker gebruik in die bedrijf.
1: Ja, kijk, ja, is nou maar lelike ding, soos, soos hulle sê, lelike ding wat kop wees, hier in PE.
0: Ja.
1: Daar is nogals baie van hierdie slotmakers wat nie geregistreer is, he. Ons wat nie by die rechte mense, ons by Sira geregistreer is en by Laza, daar is heel wat van hulle wat nou een bykie rond is en jy weet,
0: ja.
1: Die rechte kwaliteit vakmanskap en die rechte werk doen vir kliënte nie. So as jy mense wil gebruik, ek sê nie gebruik my nie,
0: ja.
1: Maar maak seker dat jy die rechte mense gebruik met die rechte kwalifikasies en by die rechte mense geregistreer is. As jy het die reg om te vraag, is jy by Sira geregistreer, is jy by Laza geregistreer? Want wat kan gebeur is, hulle kan jou kar beskadig, hulle kan jou computerbox op die kar beskadig, en hulle kan net wegloop en niks met hulle gebeur.
0: En dan sit jy met die gebakte pere.
1: Ja, want as dit met ons gebeur, ons het verantwoordelikheid teenoor dit om het recht te maak, ons het die verantwoordelikheid, en jy kan ons rapporteer by iemand as ons dit nie kan doen.
0: Ja, ja.
1: Soos ek sê, ek het nou die aand een geval gehad, wat iemand uitgegaan het om een dame te help om in haar huis in te kom. Hulle 2 ure gevat en kon nie deur op kry. Op die einde van die dag het sy by een vriendin gaan slaap, want sy kon nou nie buiten staan nie.
0: Kan jy dit
1: en
0: geloof?
1: Die volgende dag het ons uitgegaan, dit het ons 1/2 uur gevat om hulle gebreekte slot, wat hulle klaar gebreek het, oop te maak. En ongelukkig het het al meer gekost, want toen moet sy die slot te vervang, in plaats van net vir ons om die deur op te maak, en dan steed op die
0: naartal. Dis hy. So dit is baie, baie belangrik om geakkrediteerde slotmakers te gebruik. Ouens wat in die bedrijf die ondervinding en natuurlijk die kwalifikasie het. Eddie, hoe lang is jy nou al in die bedrijf?
1: Ek is nou Sarah Lakswit.
0: Nou 27 jaar, een man wat nou al 27 jaar lang kan doen. Jy kan ons nou nie dink, dit is ons nou een man met die ondervinding. So as jy enige probleme het met slotte, spaarsleutels, as jy nuwe slotte moet insit, nuwe sleutels moet sny, enige iets met wat slot verwant is, dan is Eddie die man om te kontak. Eddie the Locksmith. Ek gee hulle sy nommer 073-993-8917. Julle is welkom om vir my in die atelier een boodskap te stuur. Ek sal met graagte sy nommer vir julle aanstuur. Julle is natuurlijk op Facebook ook.
1: Ons is op Facebook, ja.
0: Oké, okay, so julle kan hom daar ook kry, maar die makkelijkste is om hom maar te WhatsApp op die,
1: of te bel,
0: of te kontak.
1: As dit een noodgeval is, bel my. Het is makkeliker vir my om een telefoonoproep te vat as wat paie keer WhatsApp.
0: Dis hy, want jy is een bezige man ook,
1: en jy is bezig met een job. En as daar noodgeval is, gee my likeie, ek gaan definitief my foon antwoord.
0: Daar is hy, en is jy 7 dae week beskikbaar?
1: Ons is 7 dae week, laat aande, ons werk omtrent tot so 10 uur toe, vir die rede, dit is bykie gevaarlik, 010 in
0: natuurlijk,
1: PE.
0: Natuurlijk.
1: Ons kan nie enige plek nie meer rij en doen wat ons wil. So, maar ons is altyd beskikbaar, vir raad ook. As daar noodgeval is, bel my eerder op my selfoon, en dan is makkeliker.
0: Daar is hy. So as jy jou stel in jou kar toesluit, of as jy jou stel afbreek, sorg dat jy het voor 10 uur in die aand doen.
1: Ja, definitief.
0: Nee, ek terg net. Maar Eddie gaan vir julle uitsorteer, soos ek sê, hy nommer is 073-993-8917. Eddie the Locksmith, dis definitief die man om te gebruik, as jy enige probleme het met sleutels en slotte. Eddie, altyd lekker om jou in die atelier te het, jy enige versoeke. Ek vraag jou nooit of jy een gunsteling liedjie wil speel, want ek vraag nou so vir elke persoon as hulle inkom vir onderhoud, en ek het jou nog nooit gevra nie, wat kan ek vir jou speel vandag?
1: Kijk, soos ek sê, is amper vakantietijd, so dat jy Mozambique my nou, dit sal nogal sê.
0: Jy man, en dit is mos nou maar juist een van my gunsteling snitte, so ek speel hom vir jou. Eddie, altyd lekker om jou in die atelier te hê, ek sien jou weer oor 6 weke. Dan sal jylle, die tyd is so 28 minuut oor 1, jy is ingeskakel op die beste stasie, dis Luister FM.

0: Hallo.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Die klanke van Armand Hofmeyer met Gatiep en Marai. Die rechte muziek om een naweek op die rechte trant af te skop. Net voor het Brendan Piper met rooi vlag. En Tino sê vir ons, tassies pak iets wat ons definitief nie nou gaan doen nie. Jy is ingeskakel op Luister FM. Die tyd is so 2:15 en is die naweek afskop. Ek het 'n boodskap vroeër ontvang wat my gesê het, goeiemiddag Etienne, kan jy asseblief vir my Ella Langley se Choosing Texas speel? Asseblief, dis van die Kaul. Sê vir, ek is baie lief vir haar en dis van haar geheime liefie af. Baie dankie Etienne. Daar is Nicole, speciale versoekie vir jou Ella Langley se Choosing Texas en het kom van 'n speciale geheime liefie. Wie die nou is sal net jy weet, maar ek het hem vir jou gelaai, hy sal net hier naspeel, maar vir nou wil ek eens by julle uitvind. Kyk vriende, ons allemaal is ons nou Suid-Afrikaners en ons is lief vir braai. Dis nou een ding wat die twee sê, ek is baie lief vir braai. En ek wil by julle weet vandag, hoeveel keer 'n week moet jy braai? Kyk nou, in my geval sou ek sê ten minste 3 maal 'n week. As 'n ou nou die in die posisie is om nou, maar ek is ook nou 'n maklike mens en my vrou is ook 'n maklike mens. Ek sal 'n vuur opsteek net om braaibroodjies te maak. Ons het dit in die week nogal gedoen wat sy vir my sê, "Wie wat ek is dis vir braaibroodjies." Dan maak ons braaibroodjies, jy hoef nie vleis op die kool te braai nie, maar 'n braaibroodjie is nou maar een ding wat in ons huis gereeld gemaak word. So met die geval is dit nou dat ons baie braai. So is dit nou nie altyd vleis is nie, maar 9-10 keer is daar nou natuurlik vleis ook betrokke, maar ons is nou van so aard dat ons gemaklik is om net 'n vuur op te steek om 'n braaibroodjie te maak, omdat ons so lief is vir braaibroodjies en die kaas moet natuurlik trek. Dis baie belangrik. Maar ek wil by jou weet vandag, as een keer 'n week braai genoeg vir jou, of braai jy soos wat jy voel? As jy elke aand in die week kan braai, sal jy dit doen of nie? Of as jy nie 'n braaier nie? Ek seker daarvan meeste van ons mense is braaiers. Ek is een van daai mense wat elke aand sal braai as ek die geleentheid het en as die weer dit natuurlik vir ons toelaat. Kom ons gesels saam 082 333 367.

0: In jou hoof nie som hier die uur, die reservebank waarsku dat olieskok inflasie kan laat styg. Die ANC is beveel om Andile Lungisa weer op sy kandidaatlys te plaas en die VSA sal Iran nie voor die middeltermyn verkiesing aanval nie. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê inflasie sal na verwagting in die komende maande styg na 'n langdurige skok in oliepryse. Die gouverneur Lesetja Ganyangu sê inflasie sal na verwagting van jaar gemiddeld 4,4% beloop voordat dit in die vierde kwartaal van 2027 na die teiken van 3% terugkeer. Die bank sê in sy monetaire beleid verslag vir Oktober sy prioriteit is om te keer dat hoër oliepryse inflasie vir langer op 'n hoër vlak hou. Ganyangu sê die reservebank sal beslissend optree om inflasie terug na die teiken te bring. Die ANC is beveel om Andile Lungisa weer op sy proporsionele verteenwoordigingskandidaat lys vir die Nelson Mandela Bay munisipaliteit te plaas. Die Gauteng Hooggeregshof het die uitspraak gelewer en Lungisa se verwydering van die lys as onregmatig, ongeldig en ongrondwetlik verklaar. Lungisa sê sy naam is verwyder voordat die lys aan die Onafhanklike Verkiesingskommissie voorgelê is. Hy het aangevoer dat ANC takke in Nelson Mandela Bay hom genomineer en bo aan die kandidaatlys geplaas het. Die portefeulje komitee oor justisie het kommer uitgespreek nadat die ouditeur-generaal toegang tot departementele inligting tydens die 2025-26 audit geweier is. Die komitee se voorsitter Zola Nkola het die minister van justisie Mameluke Kubayi versoek om die saak te ondersoek en te verseker dat verantwoordbaarheid gehandhaaf word, veral wat die nasionale register vir seksoortreders betref. Die departement het 75% van sy prestasietekens bereik terwyl die nasionale vervolgingsgesag 88% behaal het. Die komitee het ook kommer uitgespreek oor personeeltekorte, probleme met inligtingstegnologie en vertragings wat kwesbare burgers raak. Die kommissie vir geslagsgelykheid kom onder skoot weens stygende konsultasiekoste op eenvolgende finansiële tekorte en swakhede in die verifering van prestasies. Die portefeulje komitee oor vroue, jeug en persone met gestremthede het die kommer geopper tydens 'n inligtingsessie oor die kommissie se jaarverslag vir 2025-26. Komiteelede wou weet waarom konsultasiefooie verdubbel het en het dit aangebring op strenger aanspreeklikheid vir finansiële wangedrag. Die komitee het ook prestasiebonusse bevraagteken en die kommissie versoek om 'n sakeplan voor te lê waarin sy befondsingbehoeftes uiteengesit word. In jou sportnuus, Durban maak gereed om môre duisende sokkerondersteuners te verwelkom vir die MTN 8 eindstryd tussen Orlando Pirates en Mamelodi Sundowns by die Moses Mabhida Stadion. Die Etiquini munisipaliteit in KwaZulu-Natal sê die stadion se hekke open om 2:00 die middag terwyl die wedstryd om 6:00 afskop. Isiya Ntshangase-weg sal vanaf 12:00 die middag gesluit wees en sal eers na die wedstryd heropen wanneer dit veilig is. Parkering sal by Mastering Field, die Suncoast Casino en langs Mgeni-weg beskikbaar wees. Ondersteuners sonder kaartjies kan die wedstryd by die openbare kykarea by die Bay of Plenty op South Beach volg. Vermaak sal vanaf 12:00 die middag aangebied word. En ten slotte, die Amerikaanse president Donald Trump sê die Verenigde State sal Iran nie voor volgende maand se middeltermyn verkiesing aanval nie. Trump beweer dat die VSA en Iran produktiewe samesprekings voer met die doel om die oorlog te beëindig. Trump se steenpyl het aansienlik gedaal sedert die oorlog in Februarie begin het. Die oorlog het gelei tot 'n skerp stygings in wêreldwye olie- en energiepryse. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.53 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,456. Die prys van goud is $4,180.94 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.70 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 10de Oktober.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Saterdag die 10de Oktober, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 32 grade, Bisho staan op 25, Kranhoek een maksimum van 30, Oos-London 22, Fort Beaufort staan op 26, Graafreinet 27, Gramstad 25, Mthatha 24, Port Alfred staan op 22, Port Elizabeth, maximum van 21, Port St. John's 21, Queenstown 32, Uitnagende Dispatch 23 en Jeffreys Bay, een maximum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van John Fogerty die met Joy of My Life. Net voor het Jakkels Vibes en Arne Jordaan met ek het plek vir jou by my en Ray Dillon geef ons Strandfontein. Die tyd is so 19 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons gesels bietjie oor, is jy een van die persone wat lief is om te braai en hoeveel keer een week braai jy? Sou jy sê een keer een week is genoeg? Of is jy een van die mense wat sommer so 3-4 keer een week kan braai, of sommer elke aand kan braai? Ek het vriende, een specifieke vriend van my, wat elke liewe dag van sy lewe braai. Sy vuur brand elke liewe dag. En as niks fout daarmee nie, is ek hout, as ek genoeg hout gehad het, sou ek het ook seker gedoen het. Maar nou ja, so het elke ou sy eie manier van dinge doen, en by jou wil ek weet, hoeveel keer een week braai jy, wat is vir jou belangrike, is het maar net vir jou geselligheidkie, of is het maar instelling vir jou, om nou maar net gereeld, sê 3-4 maal een week te braai. Ek is mal oor braai, ek sal elke dag braai van my lewe. Ek sal een eierbak op een rooster as ek kon, maar ongelukkig is dit bietjie moeilik. Hier is een boodskap van Corine, wat sê, hallo Etienne, en my oorlede man het altyd woensdag, saterdag, sondag gebraai. As hy woensdag is altyd lekker, saterdag natuurlijk, soos die Engelsman sal sê, that goes without saying, maar om soos dier die week te braai, is altyd lekker man. Ons het nou, hierdie week het ons, wanneer was dit, dat het so lekker aand was, ek dink amper het was maandag aand. En ek het toevallig oor die naweek toe nou 'n paar sirloins in die yskas gelos om nou so bietjie, soos die Engelsman nou sal sê, mature. En toe maandagmiddag toe, ek weet ek kan ons maar net 'n lykie gee en ek weet vrou lief gaan sê nie, kan maar 4 keer opsteek. En ons het maandag aand gebraai en ons het week dink woensdag aand die braai broodjie dink gedoen. Ons sal heel waarskynlik môre aand weer braai. Maar nou ja, soos ek lief vir braai en soos meeste van ons lief vir braai. Hier's 'n boodskap van Annie wat sê ons braai een keer per week, as my broer lus is om te braai sal hy dit vir ons doen. Dan sê baie dankie Annie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê, somertyd omtrent elke aand braai en braaibroodjies maak en my kinders die traditie natuurlijk gaan voort. Daar sê, baie dankie vir jou boodskap. Jerry sê, hallo Etienne, dankie vir jou program, braai ten minste 4 keer een week. Daar sê, hy sê, dan maak ons nog pot ook. Groete hier uit die Republiek van Gamtoos af. Daar sê, Jerry, dankie vir jou boodskap. Een man, ek wil nou nie sê een man so na my hart nie, maar een man wat 4 maal een week braai, is definitief iemand wat lief is vir braai. Dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir my sê, jy moet minstens 3 keer per week braai. Groete van Cyprus, Europa, ons luister altyd na julle, en so kom het van Kobus af. Oh wow, baie dankie Kobus, en welkom in die kant, wel welkom in, en dat, dankie dat jy ingeskakel is, haal die pand al van Cyprus af, en ons waardeer jou oprecht. Nog een boodskap wat vir my sê, is hele paar wat deurgekom het, wat Celeste wat sê, we braai Friday, Saturday and Sunday, in December holidays, we braai every day, we never get tired of it. Hier is een boodskap wat sê, CJ sê, once a week is the absolute minimum. Hier is een boodskap, Jacques wat sê, ek kan dalk een dag skiep, maar die rest van die tyd braai ek elke liewe dag. Daar sê Jacques, hier is nog een, François, ek braai wanneer ek lus is. Melissa sê, braai sal ons braai elke saterdag, al is het net wors en een choppie en by braai broeikie. Braai broeikie natuurlijk altyd in die mix. Gerard sê, hang af van hoeveel keer een week ek iets kan. Toe maar, ek gaan daai nou liever net so los. Dankie vir jou boodskap, Gerard. Hier is een boodskap wat sê, langklaas gebraai, airfryer, doen nou maar die ding deesdae, of sê ek sê, lichtbraaier. Daar sê niks fout met die lichtbraaier, maar 4 keer is maar die beste. Bornei sê, ek braai elke vrijdag en saterdag, al moet ek nou malvleis braai, maar braai sal ek braai. Bornei, ek het precies diezelfde uitkyk op braai. So, dankie vir jou boodskap. Roan sê, dis een groot moed, begin al hier by jou woensdag, onttrekkingssymptome ontwikkel, as ek nog nie gebraai het. Daar sê, Roan, dankie vir jou boodskap. Lorraine sê vir ons as pensionaris, is het baie tye onmoontlik, ek smag al na braai, maar ons moet maar ons pennies nog oor so 2 keer omdraai om te survive. Nou Lorraine, weet jy, nou het jy so praat, ek weet, om nou deesdae te braai, en ek weet, meeste mense sal nou maar saamstem, dat, dit is ook nou nie meer goedkoop om te braai nie, en met die vleispryse, wat natuurlijk ook nou maar die hoogte opgeskiet het, en dinge is nou maar ongelukkig dier, en as het kom by braai, en een braai stop ook was maar nie by een braai nie, want is hout, en is dit, en is die, en is slaai, en, maar weet jy, partij keer is die eenvoudiger ding vir my, lekkerder, mens hoef nie altyd, soos die Engelsman nou sal sê, fancy te wees as het kom by een braai nie. Kijk, soos ek sê, is hy ou nou baie braai, jy kan nou as jy nou mense oornoem, dan kan hy ou nou bietjie uitgaan en groot gaan, en jy kan nou die besaas, soos hulle nou sal noem, of fillet uithaal, of sirloin, ek is baie lief vir sirloin, maar wat ook al jy nou wil braai, elke ou het sy eie manier van braai, maar ou kan partij keer goedkoop wegkom met die braai, hoor, laat ek jou vertel, al maak ons nou iets miskien in die kombuis,
En die vuurtjie is nou aangesteek en soos ek sê 'n braaibroodjie. Kyk, ek sal net braaibroodjie. Ek sal kan leef op net braaibroodjies. Dit is hoe lief ek vir 'n braaibroodjie is, solank hy kaas net lekker trek. Dis die belangrikste ding. Ria sê ek sal elke dag braai, my man sal ontbyt ook braai as hy kan. Haai Ria. Julle dink soos lekker mense. Hier is nog 'n boodskap. Hallo Etienne, my seun braai elke Sondag. Ek is te dankbaar. Dankie vir jou lekker program. So kom dit van Esmeria. Baie dankie Esmeria. Hier is 'n boodskap wat sê ek braai woensdag varkchops, vrydag lamchops en sondag braai ek hoender. Daar is hy, so kom dit van Martin af. Dankie Martin vir jou boodskap. Hier is nog een wat sê, Nicolette sê, my boet braai woensdag en saterdag, is dit net 'n stukkie wors. Daar is hy, ek sê, mas dit hoef nie duur te wees, 'n stukkie wors, dan kreef jou rolletjies en dan sal ou nou 'n lekker stewkie aan mekaar slaan. En dan kan ou boereworsrolle deur die week ook doen. Almien, daar's niks fout met 'n lekker boereworsrolse deur die weekie. Ek geniet hom gereeld. Hier's nog een wat vir my sê, van Gerard, hy sê as ek by die huis is, braai ek elke Saterdag met kuiermense elke dag. As ek met vakansie is, verseker elke liewe dag daar sê. En ek kan nie wag vir Desember nie, hoor. Ou gaan nou maar moet opstok soos hulle sê met die hout. Want ou wil nou nie sit met nat hout nie. Daar's niks erger as 'n ou nou wil vuur maak en jy sit met nat hout. So ek moet nou al begin hout kry vir Desember want ek weet sommer daai vuur gaan 24/7 brand. Hier's nog 'n boodskap, ek braai 6 dae 'n week, dag 7. Dag 7 sal ek net 'n worsie op die kole te en as sy, dit is 'n man wat ook baie baie lief is vir braai. Dankie vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap van George wat sê, as ek kon, sou ek slegs braai op elke dag van die week wat eindig met 'n G. En dis elke dag. Daar sê, dankie George vir jou boodskap. Wat is dit, Missy sê, nee man, so 2 keer op week is reg, ek moet net vir my die braai ding by jou kry vir binne, ek wil net 'n braai, binne braai kry, dan sal ek elke diewe dag braai. Ja, ongelukkig is die ou nou net 'n buite braai het, dan is dit nou maar hier in Port Elizabeth en die kontry is dit nou natuurlik weer verwant, is ook met die weer wat ons nou deesdae, ons kry mos so 4 seisoene in 'n dag, want dit sal nou son skyn en dan later sal dit reën, so is maar moeilik, maar as die aand nou lekker windstil is, soos ons nou allemaal weet, P.E. het nou maar daai ding wat hy in die aande so wynkie kry, maar as jy nou daai eenheid 2 weke of 2 keer in 'n week wat jy nou daai windstille perfekte aande kry, dan moet jy maar net 'n vuurtjie aansteek. Dit is normaal, ek het sien. Tyd so 27 minute oor 2, ons gesels bietjie oor braai, gesels saam 082 33 33 67.

0: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Hallo baby, voor ek jou oop ontsoen, sê vir my, kan jy braaibroodjies maak?

Jaisy Bosveld klonk gee vir ons gooi 'n kole en die tyd is nou 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Ek wens ek kan nog so 'n bietjie langer uitgesaai het, maar Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan hierdie stuurwiel by my oorvat en vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Baie dankie vir almal se boodskappe. Ek waardeer julle opreg. Ek sien Anisha het ook 'n boodskap hier gestuur. Ons sê hallo Etienne, ons geniet braai veral Woensdae en Saterdae. Tannie Nouline is ook in die huis en sy sê ons niks lekkerder as 'n choppie wat getan word nie, veral 'n vark chop. Ek stem saam Tannie Nouline. Baie dankie vir almal se boodskappe. Julle moet 'n wonderlike naweek hê as julle op die pad is, lang pad, kom veilig terug. Moenie te veel foute maak nie. Ek is maandag terug met die middagsamesyn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Liewe jemel, maar is warm. Ek moet die aircon net reg maak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Luister FM.

0: in Nice.
1: Luister naar Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, minister Schreiber skryf immigrasie uitdagings aan teenstrydige hofuitsprake toe. En by komende martelingsaanklagte teen die afgesette president Nicolas Maduro en sy vrou in Amerika. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê teenstrydige hofuitsprake oor asielsoekers het immigrasieprosedures bemoeilik. Een uitspraak bepaal asielsoekers moet vrygelaat word terwyl hulle aansoeke verwerk word, terwyl 'n ander hulle aanhouding toelaat. Schreiber het aan die SABC gesê die departement het die howe om duidelikheid genader. 'N Volbank van regters sal na verwagting later hierdie maand oor die saak beslis. Schreiber waarsku die vrylating van mense wat vir onwettige toegang tot die land in hegtenis geneem is, kan die toepassing van immigrasiewetgewing ondermyn.
2: Home Affairs immediately reached out to the courts to say, now our life is just impossible. And it must be emphasized, none of this is caused by Home Affairs. This is the courts themselves actually grappling with the realities that we face on a daily basis. We're working on more submissions.
1: Die Climate Finance Accelerator het 43 Suid-Afrikaanse ondernemings en projekte gehelp om befondsing van 1,6 duisend miljard rand te bekom met nog $30 miljoen wat daarna ingesamel is. Green Cape se bestuurder van die Groen Befondsingsprogram, Lisa Johansson, het die syfers tydens 'n beleggersbijeenkomst in Kaapstad bekend gemaak. Die Britse gesteunde initiatief voorsien nie regstreekse befondsing nie, maar help ondernemings wat op klimaatsoplossings fokus om gereed te wees om beleggings te lok. 8 ondernemings vanuit 146 aansoeke is vir die 2026 program gekies. Die ondernemings verteenwoordig sektore soos hernubare energie, volhoubare mobiliteit, die sirkulêre ekonomie en water. Die afgesette Venezolaanse president Nicolas Maduro en sy vrou Celia Flores is aangekla van samesmering om politieke teenstanders en Amerikaanse burgers te martel. Die bykomende aanklagte is in 'n federale hof in New York ingedien, benewens die bestaande aanklagte van dwelmhandel en vuurwapenverwante oortredings. Amerikaanse aanklaers beweer die egpaar het gehelp toesig hou oor 'n stelsel van onderdrukking waarin aangehoudenes na bewering gemartel is om die oppositie te onderdruk en hulle mag te behou. Albei ontken die oorspronklike aanklagte en het nog nie gepleit op die nuwe aanklagte nie. Amerikaanse magte het hulle in Januarie gevange geneem. Open Tickets ontken beweringe dat ondersteuners in KwaZulu-Natal doelbewus verhinder is om kaartjies vir môre se MTN 8 eindstryd tussen Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates te koop. Die kaartjiestelsel het pas nadat verkope verlede Vrydag geopen het, die gees gegee wat tot frustrasie en beweringe van onregverdige toegang gelei het. Open Tickets uitvoerende hoof Marnus van die Kerk sê egter alle ondersteuners het 'n gelyke geleentheid gehad om kaartjies te koop en die onderneming se verkoopstatistiek staaf dit.
3: It's not from the sponsor or from the league or from Open Tickets to control who buys tickets or who don't buy tickets. There was a queuing system that was fair to everyone. Nearly 60% of the tickets that were sold to people in KZN. There's no truth to any rumor that people from KZN were not given a fair opportunity to buy tickets.
1: En jou geldsaake, die rand R16.52 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin is $82,913. Die prys van goud $4,181.37 per fynons en Brent ruolie $105.56 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sê.
5: Hey, Rikkie.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Damn it, taxi rykie, maar die vet weet ek is happy. Da's die geld vir stykie, ek's tevrede met 'n flatie. Ek en my pel dikke, ons het lank al ophou sukkel.

0: Eden met Lyf teen Lyf voor daaine, maar nu by die Dam, Franja en Armand Hofmeyer. Is luister even Picnic saam met jou. Ons kyk wat gaan aan in jou sporties om die draai. Ek het by een oog hierso op die Formule 1, is die Singapore Grand Prix hierdie naweek. Nou soos ons praat, is dit die sprint kwalificering en hulle is nou in die laaste gedeelte waar die vinnigste 10 motors is wat aan die gang is. So het lyk my Hamilton, almal is in het, almal. McLaren is in het, Mercedes, Red Bull te kans. So wie weet, ons gaan maar kyk wat gaan aan. Dis 'n aandreesies, so dis altyd lekker om na te kyk. En ek sien uit dan, ek gaan het beslis die naweek. Môre is 'n sprintreesies, kyk en die Grand Prix op Sondag. Maar vir nou, ek sê julle laat weet, sodra het laas, nog so 5 minute oor van die kwalifisering vir môre is 'n sprint. Maar na die, kyk ons na die rest van die sportnuus.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy Stihl. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my Stihl with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Stihl has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin met sokkernuus. Mamelodi Sundowns afrigter Miguel Cardoso sê sy span besef wat op die spel is wanneer hulle môre teen die Orlando Pirates speel in die MTN 8 eindstryd op die Moses Mabhida Stadion. Hy mik na nog 'n trofee nadat hy Sundowns tot oorwinnings gelei het in die Premier Liga, die CAF Kampioen Liga en die Afrika Asia Stille Oseaan beker. Cardoso sê die span moet gefokus bly ondanks 'n veel eisende wedstrydprogram en fiksheidskommer en wys daarop dat Pirates 'n uitstekende span is. En dan motorsport nuus, daar's 'n hittewaarskuwing vir die naweekse Formule 1 Grand Prix in Singapore uitgereik. 'n Waarskuwing was ook van krag vir verlede naweekse wedren in Maleisië en geld nou ook vir die 4de wedren van die jaar. Dit word uitgereik wanneer daar verwag word dat temperature 31 grade Celsius gaan oorskry. Spanne word dan toegelaat om verkoelingsstelsels in hulle motors aan te bring wat vloeistof deur die renjaer se onderhemde pomp om die hitte te reguleer. Formule 1 monitor ook luggehalte kwessies weens rookmis wat deur brande in Indonesië veroorsaak word. En dis natuurlik ook, ek dink, een van die redes hoekom dit in die aand gehou word. Cricketnuus, 'n ewige stryd word verwag in die reeks tussen die 2 voorste lande op die wêreldtoetskampioenskapspunte deur Australië en Suid-Afrika. Die eerste toets is vandag in Durban, het hy volgende al begin. Suid-Afrika weet nou hoe om die aardsvyand te klop, nadat hy die eindstryd van die vorige seisoen gewet het. En natuurlik die skaduwee van die skuurpapierskandaal, wat nog steeds hang daar van 2018, af ons hou oog op wat daar aangaan. In jou netbalnuus, Engeland gaan in 2031 weer gasheer wees vir die Wêreldbeker toernooi, die 4de keer dat die land die toernooi aanbied. Dit sal in Manchester se binnenshuise arena plaasvind nadat Liverpool die toernooi in 2019 aangebied het. Eastbourne was in 1963 die gasheer en Birmingham in 1995 het hulle die toernooi aangebied. Die president van Wêreldnetbal, Liz Nicol, sê die land het 'n baie sterk bod ingedien en die beheerliggaam is vol vertroue dit sal weer 'n opwindende internasionale geleentheid wees. Volgende jaar se Wêreldbeker toernooi vind in Sydney, Australië plaas. En rugby, die eerste plaaslike derbies van die VRK seisoen vind hierdie naweek plaas. Die Bulle is môre middag gasheer vir die Lions op Loftus met die afskop 1:30. 4:00 verwelkom die Stormers die Haie in Kaapstad. Die haaie is bo aan die punteleer.

Hy's in 'n Wes-Stadium, maar hy oefen goed en is gereed vir die uitdaging in Shanghai. Hy het nog nooit verder as die kwart eindronde van die toernooi gevorder nie. En soos ons vandaan hou, Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, Naomi Osaka en Coco Gauff gaan deelneem aan die 1-punt slam voor volgende jaar se Australiese Ope in Melbourne. Die ongewone toernooi laat beroepspelers met amateurs meeding, waar elke wedstrijd deur 'n enkele punt in 'n uitklopformaat beslis word. Die wenner kry prysgeld van sowat 16 miljoen rand. Die eindstryd vind op 13 januari op die Rod Laver Arena plaas, voor die Ope op 17 januari begin. Die Australiese amateur Jordan Smith het van die jaar se toernooi gewen nadat hy Sinner geklop het onderweg na die titel. Nog rugby, die Haie se hoofafrigter JP Petersen het talle veranderinge aan sy span aangebring vir môre se VRK derby teen die Stormers in Kaapstad. Die besoekers het hulle eerste twee tuiswedstryde gewen van die seisoen terwyl die gasheere daai gemengde uitslaa het. Die veelsidige Springbok Andre Esterhuizen sal die Haie aanvoer, wat ook sy internasionale spanmaats Oxen Che, Thomas de Toy, Jaden Hendricks, Wusie Moyo, Eben Etzebeth, Edvol van der Merwe en Ethan Hooker in die beginspan insluit. Die stit Vincent Koch is op die bank. In golfnuus, Min Woo Lee van Australië is kort op die hakke van die voorlopers in die Baikaran Classic in Japan nadat hy met 'n 5 onder baan syfer 67 geopen het. Die 28-jarige is deel van die groep voorlopers op die punteleer op die Yokohama buiteklub. Die Amerikaner Jacob Bridgman is heel voor nadat hy 'n skitterende 8 onder baan syfer 63 aangeteken het, met Jordan Smith van Engeland slegs 1 hou agter hom. Die verdedigende kampioen Xander Schauffele is ook in die wedloop. Die toernooi eindig op Sondag. Dan nog motorsport, die Ferrari renjaer Lewis Hamilton hoop op nat weer vir die naweekse Grand Prix in Singapore en sê hy floreer as hy hierheen moet jaag. Die 7-malige wêreldkampioen het verlede naweek derde geëindig in Maleisië. Hy het op 'n droë weerbande in gladde toestande begin en van die 18de plek af teruggeveg. Hamilton sê uitdagende weertoestande toets renjaer se vaardighede en skep geleenthede om 'n verskil te maak. Reën kan Saterdag se snelwedren en Sondag se Grand Prix beïnvloed. Met slegs 1 oefenronde voor kwalifisering vir die snelwedren, het spanne beperkte tyd om voor te berei. En ons sluit af met tennisnuus. Die wêreldnommer 2 Alexander Zverev het Wu Yibing van China geklop om die derde ronde van die Shanghai Masters te bereik. Die eerste gekeerde speler het 'n kortstondige skrik oor sy linker enkel oorkom na hy tydens die tweede stel gegly het en daarna die valbuilpot gewen om die oorwinning te beklink. Zverev het sy teenstander se kragtige houe geprys en gesê sy eie afslaanwerk het hom deur die moeilike wedstryd gehelp. Hy kom nou teen Quentin Hallis van Frankryk te staan in sy poging om 'n derde titel die seisoen te verower. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Vir meer sport, môreoggend is ontbyt en sport, saam met Marius en Leonetti so op jou lekker luisterstasie.

0: Christian Visser, chocolates en gerietes. Luister FM Big Nick saam met jou voor Dine Madonna Like a Virgin. Kom ons kyk nie jou topic met Nadie.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Spiedikoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
5: Man, Spiedikoop is die beste.
4: Wel, dan het jy dit. Spiedikoop.
6: By Eastern Cape Caravan, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Ooskaap.
7: Ek is Ewan Grobler.
6: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan, Campbell en Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
6: 041-581-5363.
8: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
9: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, vandag se topic is eintlik meer vir my nie, ek speel dis net vir my nie, maar ek geniet om jou te gesels oor enigiets en ek laf het om dinge te leer by julle. Dis ek om ek sê vir mense, een van my gunsteling dinge is om met iemand wat baie meer wys as ek is. Ek gaan nie sê oud nie, wat baie meer wys as ek is te gesels en te praat oor hoe die ou dae was. En dis nou wat vandag se topic vir my interessant maak, want ek wil by jou hoor. Onthou jy toe mense nog oral? Kyk, vandag is daar wette, jy mag nie rook in winkels nie, jy mag nie rook enige binnensyse publieke plek nie, jy mag nie. Maar natuurlik, het was nie altyd so gewees nie, die hele wêreld was anders gewees, jare gelede, destyds. Ek wil by jou hoor, onthou jy toe dit nog so was, toe mense oral kon rook? Ek het al stories gehoor by my kollega van hoe die winkels, soos by waar jy inkopies gaan doen het, mense kon rook in die winkels, daar was asbakkies in elke gang gewees, so jy kon loop en rook terwyl jy jou brood en jou melk en jou goeders nou kry. In die lughawens was daar, in 'n vliegtuig, salonne, al die plekke, jy kon rook oral. Ek het al die stories gehoor, dit is natuurlik voor my tyd. Maar my vraag vandag is die topic, onthou jy die tyd, die dinge? Vertel my 'n bietjie daarvan, watse memories het jy? Ek weet nie almal hou van rook nie, ons het slegte memories partykeer of goeie memories, maar ek wil julle moet vir my 'n bietjie, vertel my stories, vertel my hoe dit was. Miskien het jy in 'n salon gesit en die haarkapster het gesit met 'n sigaret in die mond en dan doen sy jou hare, wat vir my gevaarlik is, veral met haarsproei, maar anyway. Vertel my 'n bietjie oor hoe dit was daai tyd. Vandag se topic, onthou jy hoe dit was toe mense nog oral kon rook voor die wette dit gekeer het? Watse memories het jy daarvan? Party goed, party sleg. Deel met my daai memories van hoe dinge was waar mense net gerook het. Dis toe asbakkies oral was seker nog. Dis baie interessant vir my. Ek was nou nie hier gewees daai tyd nie, definitief nie. Ek was miskien 'n kind gewees toe dit nog rond was, maar ek sou beslis nie die goed onthou nie. So praat saam, dis vandag se topic. Onthou jy toe mense nog oral kon rook? Daar was nie wette gewees nie. Wat se memories het jy daarvan? Dinge van toe jy kinders was. Deel 'n bietjie saam met my. Dis vandag se topic.

0: Dis die Lady Soul op Luister FM. Ons kyk na vandag se topic. Ek vra vir jou, deel met my jou herinneringe, jou memories van hoe die wêreld was toe dit nog so rook oral was. Toe sigaretrook en pyprook en al die dinge en enige soort rookvorm toe dit nog aanvaarbaar was in die publiek. Daar was nie wette nie. Advertensies was oral gewees op Formule 1 karre in die strate, tydskrifte oral. In publieke plekke, daar was nie iets soos 'n rookafdeling gewees. Die mense het maar net gerook tussen die mense wat nie rook nie. Ek dink as jy na nommers moet kyk van sigarette en dinge, is al baie minder mense wat rook vergelyk met daai jare. Natuurlik vandag is dit hierdie bloody damprook of vape wat almal doen. Dit sien ek net oral. Praat jy daaroor nie. Maar ek wil hoor daai tyd, destyds, vertel my 'n bietjie. Wat se memories het jy? Op Facebook sê Wasty vir my daai pyprook. Sy sê sommige tabakreuke was aangenaam, maar die common tipe nie so baie nie. wat is die verskil tussen 'n common tabakreuk en 'n lekker tabakreuk? Allei sê dit was baie erg om in 'n vertrek in te stap waar 'n klomp mense gelyk gerook het. Weet jy nie, ek het eendag 'n Barry Hilton, 'n ou Barry Hilton show gekyk, die stand-up comedy wat hy so doen. En dit was ook so ou ene gewees, seker maar in die 90's gewees daar rond in Suid-Afrika. En jy kan sien hoe hang die rook in die lug as dit so na die mense toe wys wat sit, die gehoor. Dan sien jy die rook, almal sit en rook en dis vir my so interessant, want dis hoe die wêreld vandag is, dis my moeilik om dit in te dink. Cynthia sê, "Ag, die mense wat die rook in jou gesig geblaas. Ai nee, dis nie lekker nie. Ek gee nie om of dit daai tyd of vandag is nie. Dis nooit aanvaarbaar nie, maar ek onthou toe ek jonk was erns gelees of gesien dat in Frankryk as 'n dame rook in jou gesig blaas, beteken dit ietsie anders." Amanda sê my oupa was in die hospitaal en my jongste broer was so 4 of 5 gewees. Die persoon wat langs my oupa in die hospitaal was, het op sy bed gesit en rook. My broer het na hom toe geloop en gesê: "Oom, as jy rook, gaan jy dood." Anisha sê dit was hinderlik as jy by 'n eetplek sit en eet en mense rook om jou. En as beide jou ouers rook en jou klere stink ook daarna. Ja, dis ook 'n ding, né? Nee. Ek kan my net nie indink omdat dis iets wat vandag gebeur. Ek kan net nie my indink as ek 'n onderwyser is en 'n kind kom by die skool en die kind ruik na rook nie. Heeltemal as gevolg van die huis of die ouers nie. Vandag as 'n kind by die skool na rook ruik, dan sê hy 'n roker, dan sê hy haar agter die paviljoene. Ons sê my 'n bietjie, vertel my, dis vandag se topic. Vertel my jou herinneringe oor hoe die wêreld was toe rook nog oral was. Daar was nie wette nie, niemand het niemand gekeer nie. Mense het rondgeloop in die mall en die winkels, salonne oral en gerook. Vertel my 'n bietjie, hoe was die wêreld daai tyd? Wat se memories het jy?
1: Luister en nuus.
0: Jy luister dan Luister FM. Dit is nou 4:00 en ek het Big Nick met jou nuus in hierdie bulletin. Cyril Ramaphosa wens die ervare regsgeleerde Navi Pillay geluk met haar Nobelprys vir vrede vir 2026. Die ANC Jeugliga vra vir strenger toepassing van die immigrasiewette te midde van 'n skerp toename in asielaansoeke. En die Amerikaanse president Donald Trump sê daar gaan geen aanval wees op Iran voor die middeltermynverkiesing nie. President Cyril Ramaphosa het die Suid-Afrikaanse regsgeleerde Navi Pillay geluk gewens nadat sy die 2026 Nobelprys vir vrede gewen het vir haar werk ter bevordering van vrede en internasionale reg. Ramaphosa sê die toekenning erken Pillay se moed, integriteit en lewenslange toewyding aan die beskerming van menseregte en die versekering dat oorlogsmisdade, misdade teen die mensdom en volksmoord vervolg word. Die woordvoerder in die presidentsie, Vincent Magwenya, sê Pillay het anti-apartheidsaktiviste verdedig, insluitend weilehoud president Nelson Mandela. Die ANC Jeugliga vra strenger toepassing van immigrasiewette, terwyl die aantal buitelanders by binnelandse sake se kantore en vlugtelingsentrums skerp toeneem. Dit volg na die konstitusionele hof se uitspraak oor die verwerking van asielaansoeke. Die liga se woordvoerders en die swaskepers sê die beslissing moenie gebruik word as 'n oorkoepelende amnestie vir mense wat onwettig in die land bly nie. Sy vra binnelandse sake, die grensbestuursowerheid en die polisie om immigrasiebeheer te verskerp.
2: The presence of large numbers of foreign nationals at Home Affairs must not create an enforcement vacuum. Every person seeking asylum must be subjected to the necessary identity, biometric and immigration status verification processes. Where individuals are found to have no lawful basis to remain in South Africa, the appropriate legal enforcement and deportation processes must follow.
0: Die adjunkt minister van water en sanitasie, Jack Bloom, steun strafregtelike aanklagte teen die stad Ekurhuleni en die Ekurhuleni watersorgmaatskappy in Gauteng oor voortsleepende rioolbesoedeling. Die aanklagte hou verband met die Hartbeesfontein watersuiweringsaanleg en versuim om 'n opdrag na te kom wat ingevolge die nasionale waterwet uitgereik is. Bloem sê behandelde water het tussen Januarie en September slegs 68% van die tyd aan die microbiologiese standaarde voldoen en 61% van die tyd aan chemiese standaarde.
3: It's very important to lay criminal charges because we need to get accountability, but we also need rehabilitation. That's also part of the polluter pay principle, and we hope that Tshwane and Kurleni working together can address their pollution issues so that we have sufficient drinking water.
0: Die Amerikaanse president Donald Trump sê Washington sal nie voor die middeltermynverkiesing nuwe aanvalle op Iran uitvoer nie. Hy sê gesprekke met Iran is tans aan die gang en Amerika se blokkade van Iranse hawens sal van krag bly terwyl onderhandelings voortduur. Die oorlog het reeds energievoorrade ontwrig en brandstofpryse die hoogte in laat skiet. Die twee lande het voorstelle uitgeruil gemik op die beëindiging van die konflik en om die straat van Hormuz 'n belangrike wêreldhandelsroete te heropen. Trump het egter Iran se jongste voorstel verwerp. In jou geldsaake, die rand R16.55 teen die dollar, R18.53 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin is $82,896. Die prys van goud $4,172.10 per fynons en Brent ruolie $106.44 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Rock om so 'n bietjie Deep Purple Smoke on the Water. Ons praat oor rook want dit was nie net op die water gewees daai tyd nie, destyds nie. Dit was oral gewees, ja, voor al die wette ingekom het, gesondheid en die toetse en almal begin uitvind het later, weet jy wat, rook is eintlik baie sleg vir jou. Want vir jare het die groot maatskappy, hoe noem hulle, groot tabak, Big Tobacco, het ons vir al die mense gelieg in die wêreld en gesê, nee man, daar's niks van daarmee nie, dis glad die ongesond nie. Ek vra vir jou, hoe was die wêreld gewees? Kan jy onthou destyds, hoe was die wêreld gewees? Het jy enige stories, memories van hoe die wêreld was voor al daai wette, toe mense in enige publieke plek kon gerook het? Vertel my 'n bietjie, dis lang voor my tyd, maar ek hoor so nou en dan 'n storie van iemand. Dan sê hulle vir my, daar was in 'n vliegtuig gerook of in 'n winkelsentrum kon jy rook terwyl jy shopping doen. Vertel my 'n bietjie. Ewart sê, dankie, daai tyd is weg. Niks erger as rook in 'n eetplek nie. Kijk, ek kan dink nie, want jy moet, jou neus is baie belangrik as dit kom by kos, om te eet en te proe en al die dinge, jou sintuie. En om nog rook in jou gesig te hê terwyl jy jou kos probeer geniet, kan nie lekker wees nie. So net sê, my pa het gerook in die huis, in die kar, oral. Die ergste was in die kar, daai was die 80s en geen aircon nie, so jy het gesit en stik aan die rook. Die voordeel in my lewe nooit probeer rook nie, ek het gesien wat emfyseem doen aan mense en dis akeligste lyding. Dankie Sonet, weet jy wat nie, ek dink is interessant, families wat so gerook het, die kinders het of self begin rook dan, of hulle haat, hulle verpest het as gevolg daarvan, dit is altyd soos twee extremes gewees. Louis sê, my maat jare by Unisa se admin afdeling gewerk, argiewe, en die oopplankantore was ondergronds waar daar niks vensters of so iets was nie. En die helfte van die dames, tannies vir my wat nog op laerskool was, wat daar gewerk het, het gerook. Ek onthou nog hoe my ma gesaffer het met haar sinusse met al haar rook. En die tye wat ek saam met haar werk toe is met vakansies, hoe als gestink het wat ek aangehaad het. The bad old days. Bad in die opsig anyway, sê Louis. Teresa sê, slegte memories. My pa het ooral gerook. Toe trou ek met 'n roker en hy het ook ooral gerook. Ek en my kinders moes saam met hom in restaurante se rookafdeling sit, want hy kan nie 'n uur sonder 'n sigaret wees. Die laaste 10 jaar van my lewe bly ek alleen in my rookvrye huis en geniet die skoon lug. Kyk, is 'n aanpassing. Linda sê nie dat jy gerook nie, glad nie. Kom ons kyk wat sê julle vir my op die WhatsApp lyn. Hey, dankie, ek bly geniet die musiek so. Smoke on the Water, lekker nommertjie ingegooi daar. Hallo die ou nie. Reinhard sê hoe blou die bus was op pad werk toe. Hy sê, ja, ek het die bus geneem werk toe Kabega area tot Middelstad. Ja, so is almal op die bus rook. Aanhang het seker, nee. Imagine nou net. Kom ons kyk, middag en groete, ek haat mense wat rook in die gesig blaas, sê Annie. Ja, nee, kyk, is nooit aanvaarbaar. Ek dink nie, destyds nie en ook nie vandag nie, is dit nie aanvaarbaar om in iemand se gesig te blaas.
1: Goeiemiddag, toe ek in die army was, toe kon jy nog rook wat jy wil. Ek het die slegte memory, sê die ander het die slegte memory. Ek het nog sê rook in my gesig geblaas, toe voeter ek vir hom.
0: Ja, dankie Jean. Gij sê, op vliegtuie het elke sitplek in asmakkie gehad. In cinemas was die lig blou van al die rook en die screen sommer so dof. Het sommer in skool ook gerook. Party prefect het sommer saam gerook. Ja nee, jy kon enige plek rook, maar dankie vader, ek het in 2003 al opgehou. Gijs, dis vir my alles so interessant. Ek het iets geleer interessant met rock and roll. Ek wat nou hou van rock and roll. Is die ou rock and roll voeties van die ACDC's en al die dinge. Hulle is die rede hoekom van daai ou kiekie so cool lyk, so goed lyk, die atmosfeer is by hierdie groot rockkonserte het mense almal gerook en die rook het so gehang en met die ligte en die rook het dit net so 'n effek gehad wat die mense van gehou het. Kom ons luister gou nog een hierso voordat ons gaan kyk wat maak jou weer.
2: Piknik, goeiemôre jong, oom Herman hierso.
0: Hallo.
2: Republiek van Dispatch, hier by die Mysterious Job.
0: Mm.
2: Ja, ek is in die 58 gebore, in die 58. Ek onthou daai dae. Pies man, ek is self verhoof. Né? Nee? Want die weesheid is groot geword. O, jy was geforceer om te rook, jy moet cool wees. Toe raak ek nog groot, toe ek hier by 29 kom, toe ek trou, toe sê jy, wow, that's it. En van daar af, ek kan nie rook handle nie. Oké, okay, ook maar daai tyd, ek kan nie handle nie. As ek vandag by een restaurant in kom en daar is een smoking of no smoking, hello, ek hou nie af van nie. Obviously no smoking. Hoe kan jy nou hier sit en eet? Of lekker wees, en hier klomp mense om jou rook. Sies man, Nie vir my nie, meneer. Ek onthou die tye. Maar nee, dankie as jy die gansie. No smoke for me, please. Nikkie, ek luister vir jou, hoor. Luister vir die topic, dankie vir die lekker program. Ciao, Omerman.
0: My plesier, Omerman. Dankie vir die boodskap en Omerman het so baie wil. Ek het 'n voeltjie oor flight. Net so dat jy weet, jou werk is nie meer so mysterieus vir my nie, hoor. Dis al wat ek vir jou gaan sê. ons is nou weer terug na die topic toe. As jy wonder wat ons oor gesels, ek vra vir jou, onthou jy nog hoe die wêreld was voor daar al die wette was met rook? Toe mense oral kon rook in enige plek, al was jy 'n wet of 'n ding wat jou gekeer het nie. Vertel my 'n bietjie 'n storie. Hoe was die wêreld gewees? Het jy enige herinneringe van dinge, kantore, winkels, plekke in die publiek waar dit was? Hoe was dit gewees met rook oral? Het jy enige memories van die tye? Praat saam op 0823333667. Die wêreld is 'n heeltemal 'n ander plek vandag, maar laat my weet, hoe was dinge destyds gewees? Dis lank voor my tyd, so ek wil nou myself uitleef om te hoor van jou stories. Dis vir my so interessant om hierdie dinge te hoor. Praat saam met my, en terwyl jy daar is met jou foon in jou hand en jy wil vir my 'n boodskap stuur, onthou Luister FM is ook op TikTok @luisterfmlive.
3: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
5: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogvink.
5: Van geysers, JoJo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare pryse. 079-388-2483.
6: Ja, Plumbers!
7: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisduizel.co.za.
8: Luister FM weer.
0: Ons luur weer wat jou weer dinge doen. Môre Saterdag 10 Oktober, Aliwal Noord 17:32, Bishu 11:25, Kraddock 12:30, Dispatch 13:22, Oos-London 15:22, Fort Beaufort 11:26, Graaf-Reinet 12:27, Gramstad 12:25, Jeffreys Bay 17:21, Mthatha 14:24, Port Alfred 15:22, Port Elizabeth 14:21, Port St. John's 18:21, Queenstown 12:32 en Uitenaag 13:23. Dis jou weer dinge vir môre, Saterdag 10 Oktober.

ander sal dit bring. In die warm van jou woorde, fontein van my gemoed, sou jy dit als vergeet.

0: zometeen die anime naweek live. Ja, kom bij live is recht voor die naweek, want hij is al hier. Hij is al hier. Ons kijk naar die topic wat jullie van mij sê. Ek vraag vir jou, onthou jy die daar, wel destijds, toe rook oorals gebeur het. Jy kon oorals rook. Het was in een mol oorals destijds, voor die wette allemaal gekeer het om te rook. Vertel my een bykie, jy enige memories, herinneringe van hoe die wereld was, daai tyd, miskien het jy groot geword in een huis waar het gerook was, maar was asbakkies in elke kamer, wat ook al, vertel my een bykie, hoe was die wereld geweest, daai tyd, enige memories, is het goeie memories, slegte memories, baie mense wat verskillende boodskappe hier met my deel. Karleen sê, oupa, oma, pa, ma, allemaal het mos gerook in die oude dae. Die snaakse vir my is om een ou Bond movie of iets te kyk en die hele fliek is aan die vertrekke waar die mense ingaan, sommer blauw van die rook. Karleen, weet jy wat, nee? Ek dink die laaste groot movie waar die hero ingerook het, was Die Hard 1, Bruce Willis. Ek dink miskien Die Hard 2, waar hy rondhardloop met die geweer in sy hand en die sigaret in die bek. Dis nou hoe hy rondgehardloop het. Maar nou vandag is het... Jy is a bad guy, as jy rook, is jy stout, of jy is a bad guy, of jy, dis maar al, maar hulle probeer het maar nie in die fliek sit, die is daar nie. Anderstens, ek weet, daar is baie goeie fliek wat ek geniet het, wat baie ingaan in die geskiedenis van die publiek in rook in destijds, en dit is Thank You for Smoking, is die film se naam. As jy ooit een kans kry om te kyk, baie goeie movie, en hulle kyk terug na die Marlboro Man en al die goeders, so terug in tyd Amerika, hoe die wette was, hoe die wereld was, daai tyd, dis heel interessant gewees, en dit het myself maak rondklap na dokumentaire kyk, en hoe die geskiedenis was, en die groot tabakmaatskappy, hoe hulle gevang was, wat hulle gelieg het vir die wereld. Rian sê, Heineken, in die 70 en 80 jare, kon jy op die vliegtuig, trein, bus, movies rook, net hier die kerkie. Weet jy wat, ek nou die dag nog als gewonder, dom, ek het een dom gedachte gehad, maar denk ek wonder of wel enige kerke was daai tyd, waar mense eindelijk ingerook het, maar natuurlijk, ek dink, het sal dom wees, niemand sal in 'n kerk rook nie.
1: Goeiemiddag, Nick. Ja, weet jy, dit was lekker gewees in die oude dag, toe ons in ons kantore kon gerook het en so aan. En, ja, jy weet moes, ek het verpleeg.
0: Ja.
1: En ek het vir 10 jaar permanent nachtdienst gewerk. En hierdie dokters wat so vir die patiënte preek, hulle moet ophou rook. Die dokters rook eers. Hulle het omtrent al my sigarette in die nagse tyd opgerook.
0: Dankie baie Marina vir die deel. Ons kom terug na die topic toe om die draai jou Netflix wag vir ons eers. So kom ons gaan wonkerakke toe en dan gaan kyk ons wat is op jou skerms groot en klein wat jy kan geniet hierdie naweek. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Met WeBuy Cars is het regtig selling made simple. Begin dier een aanbod online op die WeBuy Cars toep by jou naaste buying pod of by enige WeBuy Cars tak te kry. Sodra jou voertuig geëvalueer is en jy tevrede is met die aanbod, sorg WeBuy Cars vir die res. Dis vinnig, gerieflik en sonder moeite. So wanneer dit tyd is om jou motor te verkoop, hou dit eenvoudig. Besoek die WeBuy Cars webtuiste, laai die toep af of ga na jou naaste tak en kry vandag jou aanbod.
2: Het jy 'n doen-dit-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
3: Liefie, die wasmachine loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
5: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kleinstroom of grootskerm. Dis tyd vir Netflix.
2: Yes, kom ons kyk, wat is daar vir jou om te geniet op die skerms, groot en klein? Eerstens op die kleinskerm, Animals, die laaste week uitgekom, is 'n spanningsvolle politieke thriller. Ben Affleck is die regisseur daar, Gillian Anderson is die hoofrol, en hulle vertolk, dit is ouers wat hulle ontvoerde seun moet probeer red, so klink soos 'n lekker ene. Seun word ontvoer en ma en pa, hulle moet nou iets doen. Nog ene wat uit is, kom ons kyk, Dr. X, Mafia in White is die laaste week uit, dis is jou van jou oorgeklankte type dinge, dit is Koreaans, as ek reg gesê het, Koreaans. Ook dan, wat beskikbaar is, Godzilla X Kong, The New Empire, is een monster actie, plan Rebecca Hall daarin, Brian Tyree Henry en Dan Stevens, as jou van die Godzilla films, beslis. Dan ek sien Chucky, die serie, die TV-reeks van Chucky, weet ons die pop, hy is uit, hy is nou al ruk uit, is die Splinter niet nie, maar hy is nou uit, so jy kan hom ook op die stroomdienst kry. Wat is daar nog hier so vir jou, wat die laaste week uit is, dit is die Scrub seisoen 2, dit is ons nou as jy hou van die medische dinge, ek weet as baie mense wat hou van die medische programme. Night at the Museum, Secret of the Tomb, is hy Ben Stiller fliek, Robin Williams is ook in het, soos die ouwe film, baie baie goed. Ook wat daar nog die laaste week uit is, is War season 1, of seisoen 1, dit is een drama reeks, en dit lyk baie, baie goed. Ek moet sê, The Housemaid, dit is goed. Ek het ons gaan kyk op die groot skerm. Dit is een riller, Sydney Sweeney en Amanda Seyfried is daar. En daar is blijkbaar hulle werk in die tweede een. Hulle is gebaseer op boeken, so dit volg die stories in die boeken. Baie, baie goed. Ek het die film gaan kyk. Evil Dead Burn is een horror, as jy hou. Dit is baie, is een grievel. Dit is nogals erg. Baie bloed. Ek waarskie jou maar net nou al, as jy hom gaan kyk. Hy is so die laaste week, is hy op die stroomdienste ook uit. Wat is daar nog? Matchbox the Movie, dis die karretjies, ek het jou vertel, die speelgoedmotors, hy is ook uit oor die laaste week, ek denk ek het genoem, hy kom verlede week, en The Sisters Grimm is een fantasie avontuur reeks. Ek kyk op die oomblik, ek moet sê, weet jy wat ek begin kyk, het eergister geval, Carrie, ek denk ek het vir jou genoem, Carrie, en dit is nou gebaseerd op die films, dis een Stephen King boek, en dis oor die jong meisiekind wat school toe gaan, sy het een baie gelovige moeder of een ma, wat erg is met daar, en sy begin skool toe gaan vir die eerste keer. Ek is, as 8 episodes, die hele reek

0: Pit is in het, hy het een woofie, hulle al twee was in die Weermacht gewees, saam in die military, soos hulle Amerika sê, hulle was saam gewees, special forces, hulle is afgetree, die woofie het een gip, soos een valsbeen, soos een mechanische valsbeen, amper, ek moet vir julle sê, prachtige film, en is baie min, dat ons in die selle tyd Brad Pitt en Tom Cruise op die groot skerm op die selle tyd kry. Maar hy is daar, ek gaan vir julle nou een bykie van een stukkie van hom speel, dis Heart of the Beast, prachtige film, en vir die wat hou van dieren, moet nie worry nie, die woofie is okay, aan die einde. Avengers Endgame, die encore weergave is by die groot skerm, Mutiny is nog steeds daar, Verity ook, ek het hom nog nie gaan kykie, ek dink Anne Hathaway is daar in, blijkbaar nie so goed soos wat mense verwag het die. Dan Digger, dis die Tom Cruise movie wat uit is, hom wil ek gaan kyk beslis, dit lyk goed, ek moet sê, baie mense sê online, dis een weird movie, hulle sê wat gaan nie aan, dis bietjie vreemd, die style, maar ek moet sê, van wat ek al gesien het, I love it. Just Play Dead is ook uit, dit lyk my soos een skopskiet type movie, dan Tony het ek al genoem, hy is ook uit op die groot skerm, en daar is iets die Afrikaans wie uit, ek het nou die dag vir julle gesê, is een wonderlijke tyd die laaste maand, twee baie Afrikaanse films op die groot skerm, Liefde is Rooi, dit is een versameling van kortfilms, wat op die groot skerm is, so dit kan jy gaan kyk en geniet. Van nou kom ons luister na wat aangaan in Heart of the Beast, is Brad Pitt, sy nieuwe fliek.
1: Put it there, pal. Damn, you're handsome. It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
2: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
1: Army Special Forces retired.
2: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
1: Owen was a combat scouting dog. Target hit him in the mouth with a brick.
2: Same asshole get his leg?
1: Yeah.
2: I hope you gave that fella a piece of your mind.
1: I shot him in the head.
2: He shot him in the head!
3: Stanley Hood!
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
4: Good job, buddy.
1: We just gonna have to do this the hard way.
4: You can do it.
1: I got you.
4: Easy, fella.
1: We can still do this.
4: We've been through worse.
5: It's not the size of the dog in the fight that matters. The size of the fighting the dog.
4: No, you did not! One last mission.
1: We're not gonna die out here.
4: Buddy, I got you.
0: So Brad Pitt saam met sy woofie en wat gebeur is hulle eindig op, hulle is in een vliegtuig, die vliegtuig gaan af, iets gebeur as ongeluk, hulle is in Alaska, in die middel van die natuur, die wild, en nou moet hulle uitkom, hulle moet nou veilig wees. Ek gaan nie meer as dit deel nie, gaan kyk die fliek, dit is een prachtige fliek, dit is Heart of the Beast, dit is Brad Pitt, sy splinter die bemoedie, is hom en sy woofie is die hoofrolle, en is een prachtige hond, ek sê vir julle nou, is so Alsatian type hond, maar dit is hy van Nick Flix, hierdie week, laat my weet, as jy enig iets op die oomblik kyk, wat baie goed is, ons hou aan met jou muziek, en ons kyk na wat jy op die topic gesê het, om die draai, en dan doen ons jou kiekie kyk. MUZIEK

0: Oliver Tree en Weefin, Do You Feel Me? Ek het hom nou die dag gehoor vir die eerste keer. Dit is 2019, dit is 'n ou song, maar dit is 'n lekker tune. Ons maak die boodskappe klaar vir vandag se topic, sodat ons by jou kiekie kyk en uitkom. Wat sê jy hierso vir my middag, chom? Ek en mama rook, maar van leer by ouers rook ons glad nie. By die wat nie rook nie, ook nie eers in ons huis nie. Ek is nou te jonk om te praat van oertydse jare van rook in 'n plek. Nela, wat sê jy?
1: Hi, Dikniek.
0: Hallo.
1: Jo, dit laat my terugdink aan, ach, in die jare 70s en 80s. Ons het in Namibia gebly. My pa was roker, hy het pyp gerook. En dan kom kuier ons in Gauteng, grondpaaie in Namibia. So, die vensters was toe. Daai rookreek het behoorlik die hele kar vol gehaal.
0: O nee.
1: Nou ja, dit was prot. En ons was 6 dogters en nie een van die 6 dogters het gerook nie. Ons het dit van kleintyd af gehaat. Nou ja, lekker naweek. Bye bye.
0: Dankie Nela. Hoorie, ek verstaan ook nie hoe mense dit kan doen nie. Ek wat myself vir die pyp vat, ek kan nie, as ek in my kar moet, dan is dit as hy stil staan en die vensters is oop, die ruite is oop en as ek hom ry, gaan definitief die vensters toe hou nie. Nooit nie. Hy bekniek, rook het my as 'n persoon nooit regtig geplan nie. Was eintlik vir my 'n lekker reek, my oorle man het daai ander pakkie gerook. Dit ry met ietsie. Maar anyway, so sterk sigarette gewees, maar wat ek baie goed onthou is dat die arme kelners in die restaurante en die kuierplekke, dit was ook deel van hulle plig om te sorg dat die ou asbakkie op die tafel ook skoongemaak word terwyl ons lekker eet en kuier. Kan mens jouself vandag indink, moet sê vandag reek sigarette vir my akelig. Kom seker saam met die ouderdom werk ook nie so lekker met die sinusse saam nie. Lekker naweek en veilig wees. Baie dankie vir die deel daar, Emma. Kom ons hoor wat sê JP vir ons.
2: Hey, goeie en sagte memories van rook. Ja. Ja, die slegte kant van dit is jy weet ek het maar groot geraak waar basies hoe maar mense gerook het om my en dit het my longe nogals aangetast. So ek sukkel nog vandag nog met asma. Want ek kon sê jy weet dit was rook in die kar, dit was rook in die huis, jy weet restaurante was altyd rook, so ja, ek was maar aangetast by dit. En dan, daar was 'n tydperk gewees wat ek girl gelike het. En, jy weet, op daai tyd het ek nie gedink is so erg wees nie. Jy sê, sy het gerook in dit en ek het dan nou gewoon al gesmaak en gelike in dit. En eventually het ons dan maar nou gesê, ok, kom ons kappe bouwe hierso. En dan toe ons begin vry. Maar, dis die laaste keer wat ek ooit alweer gesien het en gevry het, want ek sê, sorry, ek kan nie. Dis net so goed, jy kon een asbak leeg gelek het, want so baie het sy gerook en, sorry, dis nou die slechte memories wat ek het. Sorry.
0: Dankie JP, sy sê, she took your breath away. Kief sê, ek het een snaakje van een ou sigaretname, as jy dit nog ken. Pore weer was riding upon die camel in Texan territory when along came Peter Stuyvesant. He hid behind Benson and Edges, pulled out his guns and shot him with a lucky strike. Middag, Bigniek, weet jy, ek sit met asma as gevolg van gerook in ons huis. Eers my pa en toe my man. Ek kry asma as iemand om my rook. Dit stink vreeslik. My seun is siek geraak op trein van 'n vriend van ons in ons kompartement. Ja, dat natuurlik op die treine ook gerook. Iris sê, my parents both smoked. I've never tried it, or my hubby. We also don't allow people to smoke in our house, to be honest. I don't even possess an ashtray. Ja, kyk, die mens moet dit respekteer. Rarig waar. Kom ons kyk, soet, wat sê die netjie vir my? Waar is hy nou? As hy volgende ene, hi Nick, smoking in public stopped around the year 2000, sê Antonie. Dankie Antonie. Wat sê Annelien vir ons?
3: Hi Nick. Ja, toe ek in 1986 in die bank begin werk het, was ons omtrent 56 personeellede en ons was omtrent 10 wat nie gerook het nie. Ek het omtrent geruik soos 'n skoorsteen in die aande as ek by die huis gekom het. Ja nee, dis my pa was 'n roker en my een broer is 'n roker. Maar ja, ek het nog nooit 'n behoefte daaraan gehad nie. Ek het gedink dit stink. Ja, mooi dag verder.
0: Dankie Adeline en Susan sê vir my hierso, middag, my pa het sigarette gerook en ek het van dit gevat. Ek rook vandag nog, maar hard as mense rook in my gezicht plaas. Ja, kyk nie, nooit aanvaarbaar nie. Dankie vir allemaal wat so saam gesels. Kom, ons gaan gauw gewonke raak het as ons terugkom. Is dit tyd vir jou kiekie kyk? Vandag sin ek glo hy is moeilik. Kom ons kyk.
4: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379. It's that time
6: of year again. The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.
7: This is the Big Nick Drive op Luister FM.
0: As hy is tyd vir Kiki kyk, as jy nie weet hoe dit werk, ek sit 'n foto op die WhatsApp tyd, as ek het om die mekaar gekrap, dis van iets, iemand, enigiets, en jy moet dan raai of kyk of jy kan sien wat daar aangaan, wat is dit daar in daai foto, en dan moet jy vir my dit op die WhatsApp stuur, geef my die antwoord, nie net moet jy reg antwoord nie, maar jy moet ook vir my kyk hoe vinnig kan jy dit doen, want daar is 'n vinnige 5. Kom ons kyk, wie kry Vrydag se vinnige 5, wie gaan die topspot kry, as jy hom gaan reg kry. Ek dink vandag is nogal moeilik, ek moet sê. Ek gaan op die knoppie klik, hy is op pad, vertel jy my, wat sien jy daar?

0: Bliksemstraat, sy's 'n baie moister, my geskeerde t-shirt en voor daaine is 'n Timo DV Dancing Again. Ons speel die kikkie kyk op die oomblik, ek gaan julle nog kans gee, want hy's baie moeilik, hy is nogals moeilik. Nog net 2 het om 100% reg gekry en dan nog 2 gaan ek halve punte vergee, maar hy's moeilik. Hy's op die WhatsApp status, kan jy uitmaak wat daar aangaan, wat is in daai kikkie, wat of wie? Vertel my 'n bietjie daar op die WhatsApp, lyn 082-333-667. Jeffrey's Bay, is julle gereed vir 'n ongelooflike aand vol goeie musiek, heerlike kos en goeie geselskap? Maak gereed vir Will Jordan live by die Wave Barrel Grill. Dis vandag Vrydag 9 Oktober. Die musiek begin vanaand om 7:30 en kaartjies kos slegs R250 per persoon en dit sluit 'n heerlike spitbraai in met lamsvleis, varkvleis, slaai of groente. Bring jou eie koelerboks, bring jou vriende en bring jou partytjie gees. Dis die Wave Barrel Grill, 119 De Gama Road, Jeffrey's Bay. Sien jou daar vanaand.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, waarsku teen waninligting oor emigrasie. En die stad Tshwane waarsku inwoners van Mamelodi oor 'n bedrieglike behuisingsvraelys. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het gewaarsku teen waninligting rakende 'n uitspraak van die konstitusionele hof oor asielsoekers. Schreiber het in 'n onderhoud met die SABC gesê, hulle het die howe versoek om duidelikheid te verskaf oor die reëls vir die aanhouding van asielsoekers terwyl aansoeke verwerk word. Hy meen aanhouding behoort onder sekere voorwaardes toegelaat word. Hy het beweringe verwerp dat Binnelandse Sake outomatiese burgerskap stemreg of asiel toestaan.
2: It's very important for South Africans to interrogating the scale of disinformation. It has now metastasized ahead of an election. It is a blatant lie to suggest that this directive or the decision to do away with the good cause interview emanated from any politician or political party. We fundamentally protect the court's integrity.
0: Intussen vra Forum for South Africa dat 'n nasionale referendum gehou word oor immigrasie, grensbestuur, asielprosesse en die land se grondwetlike raamwerk. Die forum se leier Tebogo Mashilompane sê mense wat Suid-Afrika wettig binnekom, die wet gehoorsaam en 'n bydra tot die samelewing lewer, moet met waardigheid en respek behandel word. Hy voeg egter by die publiek se frustrasie neem toe oor die regering se vermeende versuim om onwettige immigrasie te beheer en die land se grense te beveilig.
3: When a person enters South Africa illegally or abuses asylum system, the state must have the capacity to identify that person, verify the identity, establish their legal status and where necessary enforce the law. The failure to do so creates anger, insecurity and mistrust.
0: Die stad Tshwane se departement van menslike nedersettings het 'n dringende waarskuwing aan inwoners van Mamelodi uitbreiding 6 en omliggende gebiede uitgereik oor 'n bedrieglike behuisingsvraelys slenter. Swendelaars doen hulle voor as verteenwoordigers van die stad en gaan rond met 'n bedrieglike dokument, Housing Beneficiary Investigation Questionnaire. Die departement se woordvoerder, Dorien Mogolo, het bevestig dat die munisipaliteit nie so 'n opname of ondersoek doen nie.
4: Residents should remain vigilant and report anyone conducting such activities to law enforcement. Residents are reminded that whenever the city conducts housing campaign, registration process, community program, or any other official activity, this will be communicated through the city's official communication channels, including relevant ward councillors.
0: Nuus in die buiteland. Amerikaanse gesante Steve Witkoff en Jared Kushner sal vandag in Miami met Oekraïense amptenare vergader om nuwe voorstelle voor te lê om Rusland se oorlog in Oekraïne te beëindig. Die samesprekings volg nadat president Volodymyr Zelensky Washington gekritiseer en Amerika beskuldig het dat hy nie bereid is om Oekraïne te help om homself teen Russiese aanvalle te verdedig nie. Kiev vra sterker lugverdediging en veiligheidswaarborge en die heropbou van Oekraïne na die oorlog. Europese amptenare is na die samesprekings genooi. Dit volg terwyl Rusland en Oekraïne mekaar steeds aanval. In jou geldsaake, die rand R16.55 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin is $82,502. Die prys van goud $4,189.56 per fynons en Brent olie $106.71 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Big Nick op Luister FM.

0: Jack Barrow, Gazelle, Hosh, Tokolosh. In Modern Talking, Eric Singleton, as I remix Brother Louis. Die laaste hier afskop. Kiekie kyk, baie moeilikie vir julle vandag gegee. Net twee mense het hom reg gekry. Kom ons kyk, wat het julle vir my gesê vir vandag se kiekie kyk voordat ons die haatstaf uitdeel. Wayne sê, Dr. David Smith, ry nou, jy het hom reg. Alta Beke is, ja, halve punt vir jou. Maar nie daardig, sy sê meteoroloog wat die weather aanbied, sê sy, Jim Cantor, nee, glad die. JP, halve punt vir jou. Angelique, halve punt vir jou. Jonah Jameson of Spider-Man, sê Ria. En Steven ook die selle. Vincent sê Shooter McGavin van Happy Gilmore. Nicolien sê Joey Greco van Cheaters. Lexus Leon Schuster sê Annie. Nicolien sê Anthony Hopkins van Silence of the Lambs. Mel Gibson sê Charlene Potter. Kenny sê Leon Schuster. Adrie, halve punt vir jou. Anisha, yes, jy is omreg. Dis nou drie. Mooi, ja, drie mense wat omreg het. Rian Kruiwagen sê François en Liesel. Ja, jy het hom ook reg. Die derde vinnigste vinger, want daar is net drie wat hom reg gekry het, is Anisha. Tweede vinnigste is Rhino. En die heel vinnigste is Liesel. En wat was die antwoord gewees wat Liesel vinnigste reg gekry het? Daai oomie, sy naam is William Smith. En hy het die wiskunde gegee op The Learning Channel. SABC 3 gewees, onthou julle. Ja, nee, kyk, ek het niks boom geleer nie, want het was een bykie te boe vir my, boe my viermaakplek, ek moet sê. Maar ja, legende in Suid-Afrikaanse TV, allemaal ken sy gezicht, die oomse stem ook, William Smith, het allemaal so gehelp met die wiskunde. Dis hy daar, dis vandag, sy kiekie, kyk, baie geluk, Liesel, jy weet die vinnigste is Rhino en Anisha, wat hem ook recht gekry het.
1: Ken jy jou haatstaf? Laat ons hoor.
0: Tijd van haatstaf, ek geef vir jou een woord in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Jy moet hom vir my in die sin gebruik, en sê vir my die sin in die WhatsApp. Leid die vandagse woord van haatstaf, Janhen. Janhen, J-A-N-H-E-N, Janhen, J-A-N-H-E-N. Dis vandagse woord van haatstaf, Janhen. Stuur vir my sinnetjie waar jy daai woord in gebruik na 082-333-667. Kom ons kyk 'n bietjie wat se sin kan jy vir my stuur. Dis vandag se woord van haatstaf. Dis Janhen, J-A-N-H-E-N. Moenie nie die betekenis stuur nie, ek soek 'n sin.
2: Honger? Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park. Port Elizabeth, of skakel dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
0: Kom nou, Port Elizabeth, is jylle reg om te keier? Die gereformeerde kerk PE se erfenisfeest is amper hier. Bring jylle gesin en kom geniet een dag propvol pretspeeliekies, kinderaktiviteite, heerlijke kos, traditionele pudding en hoope vermaak. Oud en jong, daar is iets vir allemaal. Dis morgen, Saterdag 10 Oktober, vanaf 8:30 die ochend, is die hoek van Selwie in Brunswickstraat, Perridgevale, Port Elizabeth, is reg oorkant, Andrew Rabie Hoërskool, gereformeerde kerk, P.E. Kermis, kom keier, kom feest, kom wees deel van die gesels, luister FM gaan ek regstreeks uitsaai, so kom sê hallo, by die lekker luister lorry.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir ou laas môre Saterdag 10 Oktober, Aliwal Noord 1732, Bishu 1125, Kraddock 1230, Dispatch 1323, Oos-London 1522, Fort Beaufort 1126, Graaf-Reinet 1227, Gramstad 1225, Jeffreys Bay 1721, Mtata 1424, Port Alfred 1522, Port Elizabeth 1421, Port St. John's 1821, Queenstown 1232 en Uitenaag 1323. Dis jou weerdinge vir môre, Saterdag 10 Oktober.

0: Arie Louis van Wyk, Takkies Brand, Lia, Lekkerste Lekker en Willem Botha, hallo my hart.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Kom ons luur, wat sê julle oor vandag se woord vir hartstof? Jan Hen, J-A-N-H-E-N. Ek het nog nooit die woord gehoor tot vandag toe nie. Kom ons kyk wat sê julle vir my oor dit vandag.
2: Ek nie, wie oom Herman hier jong. Nog steeds die Republiek van de Spets. Nog steeds die mysterious job. Maar ek moet sê, dit voel vandag hoor.
0: Asse.
2: Maar hy Jan Hen van jou, maar ek enig op een plaas gekom. Toe sien ek die perd, die hen. En die manier wat die hen sy ding doen. Ek was weer het en sê, Jan. So hulle noem hom Jan Hen. Hy is die Jan onder die henne. Daar sê, wat ek dink wat het is. Dankie, ek luister vir die heerlijke muziek.
0: Dankie om Herman. Steven sê, ek sal nie pas as een Jan Hen man nie, want ek maak soos ek goed dink in my huis en het werk al vir amper 43 jaar. Altabeke sê, Nick, elke keer wanneer ek bank toe gaan, sien ek die Jan Hen daar. Die man sit op die muurtjie daar, mooi rokkie aan met wit skoene, gesig vol gegrimeer en sit in brei, compleet besig met 'n vroulike taak. Dankie baie en dankie vir die kuier hierdie week Alta, dankie vir jou boodskap. Wat sê Marina vir ons?
3: Charles het in 'n regte Jan Hen verander en dit het my teleurgestel.
0: Dankie Marina. En wat sê die hart vir ons hierdie woord Jan Hen? Ek sou ook gedink dit is iets te doen met 'n eintlike hen, 'n hoenderhen. Maar dit is heel eenvoudig, 'n Jan Hen in die hat, en hy ou hat wat ek het, is 'n vrouagtige man. Is 'n vrouagtige man, dis 'n Jan Hen gewees. So dis nou interessant, ek wonder of dit meer as 'n belediging was, of hoe dit nou uitgewerk, maar 'n Jan Hen lyk my. Nou vraag ek vir myself, wat noem jy nou weer 'n vrou wat miskien manlik is? Want dis moeilik om so te soek in die hat. Kan jy die betekenis soek jy? Ek soek die woord eers. Maar dankie baie vir almal wat saamgesels het vandag se woord vir hartstof. Is Jan Hen. Ek het die Formule 1 Grand Prix se skedule opgesit ook op die WhatsApp status vir julle wat wil kyk. Dit is Singapore, dit is in Suid-Afrikaanse tye. Môre is Saterdag die sprint resies is 11:00, die kwalifisering is 3:00 en dan Sondag jag hulle 2:00 die groot ene. Dis in Singapore en is in die aand, so is lekker om hulle onder die ligte te sien jag so in die nag. Daar jy dit, dis omtrent dit vir vandag se speletjies en insetsels. Ons wil nog lekker musiek maak. Tot so 15:45, dan kyk jy saam met Ian Diedriks in jou vrydag aand en van 6:00 af. Maar kom, ons gaan die zonkerakke toe en dan is ons weer terug met lekker muziek, net hier so op jou lekker luisterstasie. Is jy op soek na goeie winskoop op jou volgende stel wiele? Met WeBuyCars se online veilings is daar elke week duisende voertuie waarop jy kan bie, so daar is altyd iets niets om raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, kies jou gunsteling en plaas jou bod aanlyn, waar jy ook al is, van 'n praktiese alledaagse motor tot iets 'n bietjie meer opwindend, daar's heel wat om van te kies. Besoek die WeBuyCars webtuiste of toep, kyk na die nuutste veilings en begin vandag nog bie.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Muziek. Dit is een beetje van een remix van Greg OG. Ja, ons onthou die dan, he, toe hy lekker vir ons mixes gemaakt het. Maar is tyd vir my om tot ziens te sê. Dankie Julie, sy sê middag Nico, vir die haatstaf, die teenoorgestelde van een Jan en is een Mari Haan. Een Mari Haan. Mooi middag vir jou Julie, dankie en lekker naweek vir jou. Ja, nee. Dankie vir allemaal wat saam gekeur het hierdie week. Ek is maandag terug, selle tyd, selle plek. Ian Diedriks is klaar in die huis. Hy is reg om saam met jou te keur in jou vrydag aand en die op jou lekker luisterstasie vanaf 6 uur af. Ek speel uit met Max Verstappen, want hy het pole position gekry vir Singapoorse Grand Prix vir die sprint vanmorgen. So ja, hy is vinnigste. Tweede was gewees George Russell en Charles Leclerc. Van Ferrari is derde gewees. Ek sê vir jou tot ziens, lieflike aand verder.

Fatma Yant. Nek fat jou siels is plastic, dis in die bosse en Bobby Sand. Maar jy het

0: in Nice.
1: Jou nuusartikels in hierdie bulletin, SASSA reageer oor toelaas wat aan ontvangers uitbetaal is wat nie kwalifiseer nie en die Wes-Kaapse regering wil sterker, meer verantwoordbare munisipaliteite hê. Die tyd is nou 6:00 en ek is Jan Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin, ook jou laaste nuusbulletin vir die dag. Hartlike goeienaand. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, oftewel SASSA, sê hy het kontroles verskerp om bedrog te voorkom en te verseker dat maatskaplike toelaas gaan aan mense wat daarvoor kwalifiseer. Dit volg op mediaberigte dat betalings gedoen is aan begunstigdes wat na bewering nie vir toelaas in die 2025-2026 boekjaar in aanmerking gekom het nie. Andile Tsona van die Agentskap sê hersienings en sertifisering is nie gemik om wettige begunstigdes uit te sluit nie, maar om te bevestig dat ontvangers steeds kwalifiseer en nog lewe. Die stad Tshwane se departement van menslike nedersettings het 'n dringende waarskuwing aan inwoners van Mamaledi uitbreiding 6 en omliggende gebiede uitgereik oor 'n bedreiglike behuisingsvraelys slenter. Swendelaars doen hulle voor as verteenwoordigers van die stad en gaan rond met 'n bedrieglike dokument Housing Beneficiary Investigation Questionnaire. Die departement se woordvoerder Doreen Magolo het bevestig dat die munisipaliteit nie so 'n opname of ondersoek doen nie. Die Wes-Kaapse regering sê nuwe riglyne is ingestel om munisipaliteite te help om dienste te handhaaf tydens politieke onbestendigheid en koalisieregerings. Die riglyne is ontwikkel in samewerking met die Dulak Umar Instituut, die Hannes Seidel Stichting en kenners van plaaslike regering. Die riglyne is om munisipale administrasies te versterk, bestuur te verbeter en te verseker dat amptenare voortgaan om gemeenskappe te dien, ongeag politieke veranderinge. Die LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, sê veranderings in politieke leierskap mag nie noodsaaklike dienste ontwrig nie. En jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.53 teenoor die dollar, R18.51 teen die euro en R21.86 teen die pond. Dan kyk ons ook na jou kommoditeite. Die prys van goud is $4,185.79 per fyn ons en die prys van Brent olie is $107.15 per vat. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid sê hy het kontroles verskerp om bedrog te voorkom en te verseker dat maatskaplike toelaas gaan aan mense wat daarvoor kwalifiseer. Dit is einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend om 7:00 op die Saterdag Ontbyt en Sportprogram vir Luister FM Nuus. Ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jy weer in die Luister FM kontry vir die naweek.
0: Luister FM weer.
1: Jou minimum en maximum temperature vir môre Saterdag die 10de Oktober. Port Elizabeth 14 op 'n maksimum van 21 grade Celsius. Uitenaag Dispatch 1323 Jeffreys Bay. Hulle is nie vergete nie 17:21. In Jebreer Ooskaap Aliwal Noord 17:32 Bishu 11:25 Kraddock 12:30 Oos-London 15:22 Fort Beaufort 11:26 Graaf-Reinet 12:27 Gramstad 12:25 Mthatha 14:24 Port Alfred 15:22 Port St. John's 18:21 en Queenstown 12 op 'n maksimum van 32 grade Celsius. Samenvatting nou van jou weer vir Sondag die 11de Oktober. Port Elizabeth 17:23 uitenaag Dispatch 16:27. Jeffreys Bay vir Sondag 15:24 grade Celsius. Aliwel Noord 19:30. Bishu 16:32. Kraddock 20:33. Oos-London 19:26. Port Beaufort 17:34. Graaf-Reinet 19:35. Gramstad 16:32. Port Alfred 19:25. Port St. John's 19:31. In Queenstown 18 op 'n maksimum van 33 grade Celsius vir Sondag. Dis al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za. Maar van nou begin ons amptelik ons Vrydag aan. as jy teken van die heelal wou gehad het, daar is jou Vrydag aan toeter nou.

Potter jaar 2006, Bob Sinclair met World Hold On. En van my kant af sê ek aan ieder en elk van julle baie belangrike luisteraars vir kort my BBL's a hartelike en vrolike goeie vrydag aand. Nog 'n week agter die rug, die naweek lê voor ons. Ons is nie meer op die voorstoep, ons is daarom nou al oor die drempel. As die sirene afgaan op 'n vrydag aand, dan weet jy, jou naweek is hier, of jy nou werk of nie, of jy baie huistake het. Uit mergelende stokperkies, wat ook al, hoe ook al, net so lank jy luister FM, deel maak van jou planne. My naam is Ian Diedriks, goeienaand, welkom op die tweede uitsending van die program vir die maand van Oktober. Hier is die program Klankgolf, elke vrydag aand, 6 tot 9 namiddag. Die begin van jou naweek. Hoopelik kan ek julle betower vanavond. Baie dankie ook aan my mede-kollega Big Nick vir die Big Nick Drive. Elke weeksdag 3 tot 6 namiddag vat hy vir jou huis toe, werk toe, om die kinders te gaan haal, wat ook al op jou agenda is. Doen hy in stijl met 'n paar insiggewende insetsels. So Nick, lekker naweek vir jou en jy moet lekker vars idees kom. Lekker dan weer maandag tot vrijdag. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoop julle het 'n lekker week gehad. Ek hoop dat niks te uitmergelend was nie, niks te uitdagend nie. Dat jy daarom hier en daar 'n positiewe noot gehad het en dat goedheid en guns vir jou in elke rylaan van jou lewe gevolg het. Of dat jy daarom myself oopmaak daarvoor. Nou by die vrolike verrukkelike vrydag aan vanavond is die program skedule as volg. Oor 'n paar minute begin ons met ons opgekikkerde oues 3 spel, ofwel eintlik 'n 2 spel. En dan 6:30 begin ons met ons musiekfeite waar of onwaar. Waar vir jou 2 sessies gee en 'n stelling gee en jy sê vir my of die stelling waar of onwaar is. En dan amptelik 6:45 begin ons met ons musiekversoeke. Maar die musiekversoeklys is nou al reeds oop. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur met wat wil jy graag hoor vanaand, maar daar is 'n kinkel in die kabel. So voordat jy hom deurstuur, wag net gou eers. En dan 6:45 ons brein prikkel lirika. Dis die programskedule vir jou baie deeglik uiteengesit. Nie te besig nie, ook nie te rustig nie. Met die lekkerste musiek wat vir jou op pad is. So dit is dit in volle musiekversoek program. Jy kan julle versoeke vir my deurstuur, maar ek het 'n spesiale versoek vanaand. Ek wil graag hê ons eerste 10 minute. Wel die eerste 10 liedjies, sorry, die eerste 10 liedjies, so dis 'n halfuur. Moet gaan aan die beste karaoke liedjie wat jy aan kan dink. So wat is daardie 1 of 2 karaoke treffers of 'n treffer wat jy kan aandink? Hoef nie uit eie persoonlike ervaring te wees nie, ek vreem nog net 1 keer in my lewe gekaraoke en ek het my naam nie net wat 'n plank nie, maar seker met ander items ook geslaan, maar ons almal doen dit nou maar. Wetend, nie wetend, willig, ongewillig, teen jou sin, sonder 'n sin, met 'n uitroepteken in die einde, hoe ook al, wat is daar die gunsteling of die beste karaoke treffer wat jy kan aandink? Laat weet vir my 082-333-667, hier is Jaco losgelaat met hierdie song. Net daarna gemaak het sy draai by 'n paar van ons korporatiewe vennote en dan begin ons met ons opgekikkerde 2 spel ouwes. En vanaand gaan dit aan Hukatuka en Soos Beloof.

En dit was Aaron Goodwin met Lonely Drum. Net voor die Teens Jordaan met Soos Bloe die sensasie weergawe en Karika Keesinkamp met Hoeka Toeka ook die sensasie weergawe. Welkom op die program Klankgolf, net op julle golf van jou lekker luisters. Daar sien my naam is Ian Diedriks en ek is jou plate joggie en omroeper hier agter die mikrofoon en klankbord. Tot en net na 8 uur vanaand. Die musiekversoek speellys is oop. Ek begin amptelik 7:15. Die versoeke speel, maar ek laai dit soos dit inkom en ek vra vanaand vir julle, my eerste 10 liedjies vanaand moet gaan aan die beste karaoke liedjie wat jy kan aandink. So ver het ons al 'n paar. Ek het also vir Andrei wat gesê sy country snit is Alan Jackson se Chattahoochee en ek het hom vir jou gelaai. Dan die Alta Beek is goeie naam daarso van Jeffries Baai, ek hoop dit gaan goed. Sy sê Sweet Caroline. Paul sê vir my CCR se Cotton Fields. Diana Alipat van Botswana sê vir my Apple se F250. Moet ek dit nog nie gehoor iemand probeer om nie, maar daar sê ek die eerste keer. En dan sien ek ons het daarse ook vir Rialette wat vir my sê enige Ry Dylan liedjie is lekker om te carry out. Ek sal persoonlik nie weet nie, maar ek het dit maar van ander mense aanskou besef. Dan sien ek ook ons het daarso vir John wat vir my sê goeienaand Ian, lekker om van jou te hoor. Die Camel se bietjie lang. Almal kan vir hom carry out. Maar dit gaan oor wie om die beste doen. Dit is waar die verskil is. Maar karaoke gaan eintlik maar net daaroor dat jy moet pret hê en met jouself geniet ongeag hoe jy klink. Stem so 60% som. Almal gaan vir jou oordeel soos laas het en vir jou lag. Maar ag, as jy jouself geniet, nou hoekom nou nie? En dan Living Next Door to Alice, John, dit was my volgende waar ek by wou uitgekom het. Dan as sê, laat ek gou kyk hier Charles. En Jennifer wat sê vir almal, hulle met 'n lekker aand hê en hulle is baie lief vir almal. So 'n sentimentele boodskap. Love you to the moon and back sê. Bye bye, dankie vir julle liefde, ons waardeer dit. En dan sê Tannie Beatrice, goeie naand. Hallo, speel vir my asseblief Dreams Are Good Friends van Vicky en Dien moontlik. Maar vir nou is dit eers tyd vir ons heel eerste musiek feit stelling waar of onwaar sessie. Dit word verdeel in 2 sessies. Sessie 1 vanaand gaan as volg. Ek lees vir die stelling, want jy vir my sê, as ek besig om 'n rad voor die oë te draai, is ek besig om jou been te trek of is dit nou eintlik die waarheid? Smokey se heel eerste groot treffer was If You Think You Know How to Love Me wat in 1975 vrygestel was. Waar of onwaar. Laat weet vir my, so jy moet die stelling nou 'n bietjie ontleed en ontsyfer vir my en laat weet of jy dink hier is waar of onwaar. Smokey se heel eerste groot treffer was If You Think You Know How to Love Me wat in 1975 vrygestel was. Waar of onwaar? Laat weet vir my 082-333-667. Bobby van Jaarsveld wat vir ons sê so klink 'n hart. Sien net eers ingeskakel, hartlike goeie Vrydag aand aan ieder en elkeen.

soos uit is. Knyp twee balle vast tussen jou bene, met jou hande en jou knie op die stene. Trek af jou broek en bril, as jy wil.

En dit was Kobus Miller met Swaai jou lyf net op Luister FM. En net voor dit Robbie Wessels met sy treffer na treffer keerspel. En Bobby van Jaarsveld met So klink 'n hart. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons heel eerste musiekfeit. Waar of onwaar sessie vanavond? En die stelling was, Smokey se heel eerste groot treffer was, If You Think You Know How To Love Me, wat in 1975 vrygestel was. Waar of onwaar? Korrekte antwoord vanavond is dat hierdie stelling 100% waar is. Dit was hulle heel eerste, die klem lê op groot treffer. Dit was die eerste groot treffer. Is dit daar so vir, is dit Mianka gehad, ons het ook vir Annelien, Liana, ek sê ook vir Mornein Etienne, dankie vir julle boodskap daar, dan Maria, ons het ook vir Sunei gehad, Rosetta, is dit vir Lally, ons het ook daar so vir Jack, Esmeralda, Elise en Johan, so ek wonder dat is nie hulle toe, en weet nou eindelijk die korrekte antwoord gegeen. Ek het daar so vir Annelien gehad, dankie ook daar so Jack en vir jou foto daar so, sal die kaart en zooi treffer vir jou line, ongelukkig sal eerst baie versoeken wat gespeel moet word. Ek het daar so Tannie Louise vir jou probeerslag, ook vir Paul, Tannie Alta, ons het vir Nolien, John, ons het vir Hetty, en ook vir Niels, goeie naam, ek hoop het gaan goed alsom met julle, en vir Anton, en dan ook vir François. So dit was ons heel eerste sessie vanavond. Het was waar gewees, hier is sessie 2. Carleen van Jaarsveld was getrouwd met 'n voormalige rugbyspeler Derek Hougaard. Waar of onwaar, laat weet vir my, 082-333-667. September Savons Cry For You, vrygestel in die jaar 2008. Hoef my wie die jare net voorbij vlieg en tyd die uurglas vinnig geras vinnig beweeg.

En daar het ons 'n draai gemaak by van ons korporatiewe vennote en as julle my nou kon sien. Ek het net gou so vinnig 'n waterdrink sessie gehad het en ek het vergeet, ons ateljee het nie meer willekeurige kantoorstoele nie. Dis baie bly jy sien my kamera in die ateljee nie, anders het julle nou gesien hoe ek so 'n oombaloompa van die damptie van 'n walla wil val. Net om in ons tweede en ons laaste musiekfeit waar of onwaar sessie vanaand. Het 95% van julle korrek gekry. Die stelling was, Caroline van Jaarsveld was getroud met 'n voormalige rugbyspeler Derek Hougaard. Waar of onwaar korrekte antwoord is dat hierdie stelling volkome omvattend waar is. Dis 'n feit. Soos 'n spoedboete in Desember. Ek wou nou 'n besem en 'n skoonmaak grapie maak, maar ek gaan nou eerder nou nie daai nou doen nie. Was dit al so vir, kyk, ons het vir Karen gehad, ons het vir Niels gehad, Niels is nogal in die kol hoor, ons het vir BZR Bol gehad, Nolien, dan ook vir Pietro John, Tannie Alta, ons het vir Anton Hetty gehad, Amanda Dion, ons het vir Indrina gehad, Annelien, ons het ook vir Jack Andre, ons het vir Annelie gehad, Rian, Tian, Karen en Shalanka. Dis een mooie naam, hoe nooit aan hom gehoor heen. Julle, met my wat nou in die onderwys is, elke jaar sien jy maar in meer en meer unieke name. Ek het al julle paar sosiale media video's gesien waar mense nou voorspel, in 20, 30 of 40 gaan die kinders beginne name het soos sosiale media platforms. TikTok Inna of 60 Lina of iets soos dit. Hoopelik gebeur dit. Hoopelik, nee. Dit is nou amptelik tyd vir die musiekversoek speelhuis om te begin. En ek het gevra dat die eerste 10 treffers vanaand karaoke treffers moet wees. Julle het dit vir my deurgestuur en ek moet sê, ek is beïndruk. Ek is nogal heel wat beïndruk met die versoeke wat deurgekom het. En 'n paar van julle is 'n staaltjies wat julle vir my by die treffers gesit het. Van dit is nou nie radiovriendelik nie, so ek gaan nou nie by dit uitkom nie, maar baie dankie daarso aan Sean, ons het vir Estelle, vir Bianca gehad, ons het vir Demi Lee, dan sien ek, ons het ook vir Henrico Sunay en vir, ek net daar mooi kyk, en dan sien ek ook vir Justin wat vir my hulle staaltjies deurgestuur het. So die volgende 10 treffers kom uit julle pen uit. Julle het die musiekspeelhuis gekies. Julle is nou meer as welkom nou enige musiekversoek deur te stuur wat julle graag wil. Dit sal eers ongelukkig na so 6:25 gaan die res van die versoeke begin speel vir die eerste 10 treffers nou. Lekker karaoke treffers. So indien jy nou 'n karaoke aanhanger is of nie, of as jy net daarvan hou om te kyk hoe mense hulle naam met 'n plank slaan of met 'n mikrofoon in die hand staan en hulle self, ek weet nie, in die gesig kap of slaan of wat ook al om nou uit dit uit te kom, gaan ons nou maar kyk. So, Jessica ry Chattahoochee toe, want sy is bietjie lam, nadat sy vir Sweet Caroline op die F-250 se dak gedans het in 'n cotton field. Toe skree haar kerel byt my, want hy is moeg daarvoor om living next door to Alice te blij.

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Rian Benari met Lof. En net voor het woordje visser met Ek en my Maisie Smokey, Living Next Door to Elle Zak van Niekerk met Bite My, Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, Apple F250, Neil Diamond, Sweet Caroline, The Camels met BB Lam, en Ray Dillon met Jessica en Alan Jackson's Cherokee. Alles deel van julle versoek as jy graag 'n liedjie wil hoor, 082-33-33-67, standaard data tariewe geld. Sal reeds jy versoek vir my ingestuur het, hy is op die speellys, ek beloof. Die tyd is nou 25 minute net na 7 op 'n Vrydag aand en ek hoop dat julle 'n goeie tyd het in die geselskap en teenwoordigheid van Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedriks en hier is die program Klankgolf elke Vrydag aand 6 tot 9. Namiddag waar vir jou die lekkers musiek bring en jy jou insette lewer met jou versoeke. Tyd nou vir ons volgende insetsel. Ons laaste insetsel vir vanaand en dit is jou breinprikkel lirieke. Hoe die insetsel werk is, hierdie insetsel is waar ek kyk of jy die volgende lirieke herken. Slegs 3 vers reels om jou geheue aan die gang te kry. Dis al wat ek vir jou gee, met ook die vrystelling jaar en dan of die kunstenaar manlik of vroulik is. So as ek dit vir jou gee, dan kyk ons wie se geheue kan die liedjie met hierdie lirieke herken. Ek het vir jou 1984 treffer deur 'n manlike kunstenaar opgeneem. Deel van jou lirieke gaan as volg. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Meneer, dit is nie die treffer, we didn't start a fire nie. Ek beloof dit is nie daar die treffer nie. So 1984 treffer, manlike kunstenaar, 3 vers reels gaan as volg. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Laat weet vir my 082-33-33-67, standaard data drewe, julle musiekversoeke loop as volg.

Nee, Alta, ons het ook daar so vir Lianka, ons het vir Antoinette, Pieter en ook vir Charlene gehad. Dankie vir julle boodskappe, waardeer dit opreg, baie, baie dankie ook daar so, Mandy, vir jou boodskap, ek het vir jou ook daar so, oor so 3 treffers, Cookie Lookie genaai, sy het allemaal 'n rukkie terug gevra. Maar hier so is vir Anton daar so, sekerlik in sy kombuis of iewers naby, Desmond Wells, 80's Pop Shop, Keerspel, Stefan Visagie met iemand soos jy, en dan vir Abby met Cookie Lookie en Arnie Jordaan met Geen My, en dan gesels ons verder.

0: Leon Diedericks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Hallo, ek is Franja Du Plessis en jy is ingeskakel by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Onthou

Schon tyd met sy Trevor Bonnelkie liefde. En net voor dit het ons Brian Adams gehad met Sum of 69, Arnie Jordan met Gee My, ook Abby Dawn met Cookie Lookie. Die tyd nou 3 minute net na 8 uur hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoop dat jy nog 'n fenomenale Vrydag aand het. So ver as jy nog vir enigiemand 'n verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking of net 'n herinnering dat jy nog lief is vir hulle en jy vir hulle omgee, kan jy deur stuur 082-333-667 standaard data tariewe geld. Hier is Melth en McNeil met How Do You Do?

0: باوتشر ميت اك دنگ اك مسمار نيت يا وارد
1: سلا درين
0: Indien julle ons ook baie mis, kan julle ons volg op TikTok @luisterfmlive. Dit is nou wanneer jy al die agter die skerms, agter die mikrofoon, kaskenaris, ekskapare sien en ook as ons op enige ekskursies gaan hier by LuisterFM, so as hierdie TikTok toepassing op jou selfoon het, gaan volg ons @luisterfmlive. My laaste twee treffers, dan groet ek vir julle en dan vat ek 'n lang pad huis toe. Ek het musiek vir julle gelaai tot en met 1:00 toe môreoggend, so julle hoef definitief nie julle draadloos sagter te sit nie, maar wel harder as jou gunsteling treffer. Of 10 begin speel.

Ampi met Annie Brand. Net voor het Eiffel 65 met Blue Dabba D. Laaste twee boodskappe wat deurgekom het. Boodskap hier van Dion wat sê: "Goeienaand Ian, ek wil net graag aan my broer Jacques Meyer sê: Boet, baie geluk met jou verjaarsdag. Amptelik eers môre, maar ons wens jou vanaand al veel geluk toe. Baie dankie vir alles wat jy beteken vir die familie en mag daar net vir jou vele meer geseënde jare wees. Die laaste paar maande voordat jy en vrou lief Januarie Australië toe emigreer. Baie dankie dat ons die laaste tydjie saam kan geniet en ek weet dat julle die beste gaan maak van julle lewe oor die waters en natuurlik luister FM saamvat sodat ons nog so deur die liggawe kan kom nie. Baie baie dankie vir daai boodskap, waardeer dit. En natuurlik julle kan luister FM vat waar ook al julle gaan, www.luisterfm.co.za of die hele rits van die online webtuistes wat luister FM se stromingsdiens huisves. Boodskap hierse van Tannie Louise af, sy sê, ek wil net baie dankie sê vir my man Johan vir die heerlike ete wat ons twee gaan geniet. Het gisteraand om ons 50ste huweliksherdenking te herdenk. Het dit opreg waardeer, lief vir jou, liefde Louise. En sy vraag daarso vir Stay With Me van Chantel Williams of Tiny Bubbles van Billy Forrest. Die Tiny Bubbles daar vir julle gelaai gaan ongelukkig eers so omtrent 9:30 se kant speel, maar was lekker musiek op pad tot en met dan. So geniet dit en maak net die beste van die musiek. Net hier op Luister FM, tyd vir my om vir julle te groet. Ek kuier wel môre oggend weer saam met julle tussen 9 en 12 voormiddag op die Top 20 Treffer Parade program en ek gaan regstreeks uitsaai van die gereformeerde kerk PE se kermis op die hoek van Southie en Brunswickstraat in Erakwyl, hier in Port Elizabeth. So maak gerus 'n draai, hekke maak alreeds van 8:30 af oop, en luister FM staai regstreeks uit, en dan gaan vir jou regstreeks die luister FM Top 20 Treffer Parade bring. Van my kant af tot ziens, dankie dat ek saam met julle kon kuier, dankie dat julle my toegelaat het om verantwoordelik te wees vir julle vrydagavond atmosfeer. Ek het nie die verantwoordelikheid ligtelik opgeneem. Mag julle 'n vrolike en 'n verruklike aand verder. Ek los in met die woorde wat sê, tough times don't last, but tough people do. En onthou 3 K's van die lewe, hierdie keuse om 'n kans te waag om van koers te verander. Van my kant af, cheers vir eers.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef? Dan is Buffalo Bush Camp op Kudu Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kudu Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Photoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse. What you

0: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Hæ? Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Sarah wat ons huis in haar hande kon dra. Ma se rig toe vou, vriendin haar skater lag, haar tand gleef groot haar, eerbied skroon haar, liefdryk sorg sy skerm sy. Gee sy my, my soete naam. Sarah Zulu godin, skoolsieks rede teen haar liefdestorie, kooi stompie Zulu Sarah, my besing. Moeder van ten ander kraal, my reenboogdans is vir jou.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Als ik in de holte van die nacht nou weer die beste bloemen kom, dan word ik die mensen loop onderven. Als die dooiers van Heidse Eibe, wat die wet van die beste bloemen gemaakt. Die sterkman wordt gekist, die sterkman moet oppassen. Want als die reenwachter en die grootonger komt, dan moet die kost en water geteeld worden. Hij waar is die jachters van die oudheid? En die man met die groot lied kan maken.